God morgon och väl välkommen av Bild Långt Morgon. Ut är det tisdag. Och här i utförstående är värsta dykare Edno Haberg och teknikare är Jekvan Soni Danielsen. Så vi är hjärtliga välkommen och morgon och lörsdag.

som vanligt har vi ett imestadsgrunde. Och morgon får vi att då får vi att ha ett avvärst vid en kvinna. Så för att säga från imeska löven så här. Och att det för höra henne rött så vet jag det för det. Så glädje kom till det. Och annars är sms-kipan öppen. Och det är 2.13.24. Och det är så hjärtligt välkomna att inte att det kan åka eller skriva och in till åkara. Allt är dejligt att höra från lortarna. Så det är det välkomna. Bara skriva in. Jag följer ju bättre. Och det är nummer 2.13.24.

Ja, vi får i morgon att lägga fyra vid Sanchez och svika lite mot Holt och till Gator som Sintja och jag vet inte om det har lagt allt mest, men tills morgon börjar vi alltid vid förskolan, men så kommer det i minst en snabbt annan. Men nu får vi så höra svika lite mot Holt.

Her hørte vi Michael W. Smith med Healing Rain, og i dag kom en boklinger inn i hvert hus. Jeg vet ikke om han kom om alle førre i dag, men han kom så ut i Arjun, og det var frelsere mot en kattelast, og det seneste boskapet til Victor Dinesen. Og her senter at han fyrer at kjennsmessig i år, 2. februar 2021, vår trusselig, som Victor Dines var heimklart. Og det har vi eisen haft her, da sa vi Ekvann og Lætjum til Victor Abbiasar. Men så stemte at 20 måneder og Victor Antais begynte henne å skrive en kristelig grein 14. september, og en grein om vikene, og det var Blæstjøren og Lars Mikkelsen som ber Victor skrive. Og i nødvendig fyrtrus var disse greinene givne ut i bok, og så var endelig printet i fyrfors. Likamliga veikor ber Victor för senast för evangelium Kristus ut till landsmän synar som man inte långt rementrar föras till. Jag har hört att Victor har varit i kvarje byggt och i följön och han var äckligt ett lag gångter och så var inte det vi som nu men han var här. Och han har bärs ena troan i löven och det var att vinna svalet för herran. Og her vi enda av løven om brannhenta troen framvis i hjertan. Han elsket i sine landsmenn og ville at alle føringer skulle komme og trygge på Herren Jesus og fra rester. Innanlig byr han og i hans enfaldig grein ølkommet til okk. Og her eneste frelser Jesus Kristus og til traktatgrunnen som givet ut og til som det sender her helt små greiner som han som man kan läsa kvant där kan ska sätta sig fyra läsa ena kvant där så det är så att han signas i boskap från Victor Danielsen frälsare mån här var det i halvtiden vi för att höra sanchen ta Jesu i lov mot gav och till Sveine Preskare.

0: Ja, vi tar hørt en deilig sang her som Paul Wilbur sang, Dance with me, a lover of my soul. Altså, ja. Dansa vi mer, kom og dansa vi mer, Jesus, du som elsker min soul.
1: Ja.
0: Ja, jeg elsker han da, Sanchin, jeg elsker han.
1: Jeg kjente han ikke fra ånda, men han var ikke gommer, ja.
0: Ja, han er.
1: Men så kom jeg også, men Tove møtte jo mannen ikke der, Hermod, nok så ung,
0: ja. Ja, jeg var 18 år da jeg møtte min mann.
1: Ja.
0: Ja, skal du vite hva er?
1: Ja, det er nok så forvitt.
0: Jeg møtte jo en danse.
1: Nå?
0: Ja, jeg møtte jo en danse noen, og jeg elsker ikke en dans da jeg var ung. Og så minnes det at han kom og bukket for meg her. Og jeg er omgang til å se en av mannen, for jeg helt var virkelig pener og flotter. Og vi får så dansa, og jeg tås og spurte han spurninger, spurte han i mist. Men han sverer meg ikke atter. Og jeg husker en merkelig fyre som ikke sverer atter, virkelig og folkelig. Ja. At jeg sverer atter til man spurte han. Og han sverer ikke, jeg kan alle danse, så spurte han meg, så helt jeg på at jeg tror ikke å spørre meg, han sverer meg ikke. Nå, så fer jeg til en av vinkene i pausene, og så forteller jeg at jeg danser ved en så pen og kjeitje, og jeg spurte han, så han var virkelig snedig, han sverer meg ikke atter.
1: Ja.
0: Så sier han denne, var det ikke av at han døver? Hæ? Men det visste jeg ikke av. Så nu skilte jeg hvor han ikke sverer meg atter.
1: Ja, og så husker jeg en sånn, men han dødde vel å danse?
0: Han dødde ordentlig, han var ordentlig og god danser. Det han merste vibrasjonene fra trommen og alt det der, fra tonelightene og dansetonelightene, han merste det i kroppen og kjasse her, så han fyllte timen vibrasjonene.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, så det var ikke problem.
1: Det var ikke problem.
0: Nei.
1: Jeg tar ikke så eisende at nå hadde jeg så musikalsk båten.
0: Ja.
1: Altså, det har jeg kunnet høre derfor til, men han er jo eisende en musikalsk familie.
0: Ja, og jeg minnes godt at jeg ene før han var nere vi tvei med synen til åkken, bare med synen til åkken Peter og Jan, tar vår for en tur ved Norrøne, og så får der akkurat Tivoli, Jylland, de halte å være i Aarhus til Aalborg, Og så kom det til en sånn maskine som sier «Gjev okkur til noe håndskrift, så skulle vi si hva for gaver talenter du hever».
1: Oh, ja.
0: Og så helt det tatt å være spennende til pappaen hun, til pappa at skrive sitt navn og kjøret og gjøres av maskinen.
1: Ja.
0: Og så så kjem Sverige ut at du er meget musikalsk.
1: Ja.
0: Ja, men det er han nok eisne.
1: Ja,
0: han hever nekka her. Ja, han hever nekka her, ja. Ja, og kostmalar og sort eisne.
1: Og eisne, ja. Han hever listalige gaver.
0: Ja, han hever, ja. Man hører ikke. Så man brukar teknemål hvis man skal tåsa vid han.
1: Ja.
0: Ytla eisne øyla tøyelige, gjer tøyelige tekn vid munnen, tar man tåsa. Ta kan han lese av munnen.
1: Og jeg tar først litt angst.
0: Han hever jo ikke skole i Danmark, så han hever for det meste lagt angst, og han tåser angst, så han skiller bedre hvis det er angst.
1: Så han får det nye som baden?
0: Ja, han var 90 år, da han første ferie for til Danmark. Han og Batjans var 8, og så var det tveir ærer, ein var av Sante og ein var av Nese. Det var fyra David Ranger som skulle nye vi ein og kjipet. Det var minst ikke hos kjip i alt, men det silti ur førjon til Kjeppmann og Havn.
1: Oh, ja.
0: Og papen hei rønt å forklare honom at du skal sigla vi ein og kjipet lengt borster. Og han fortalte meg, han var ferdig hoksa, hva er lengt borte? Så hokte han ut i horisonten, så jeg var ikke etter først.
1: Ja.
0: Og her så han at i luften kom nått til kjekkvinn, til verden. Så
1: oh, ja,
0: til angstens her enda verden, her enda det. Så er det angstens her i skjalt, det var det som han hoksa, ja.
1: Ja.
0: Og så kommer det av en teiskolferd stav, og mammaen fyllte dem til havnar. Kom til havna vidt han, pappen var til kips, mamma fyllde dem til havnar og får dem bor og hette kjipet vitt dem hon.
1: Det kan ska vara drottning, ikke? Det var ikke
0: noe nei, nei, det var, nei, det var et annet. Jeg minns ikke hvordan det
1: er. Samme kjær, ja.
0: Og hon kom vitt dem om bor og hon lette der å sove, lette der ur og og lette der å sove til det var sent og kveld til en kjipet for. Og Hermann sier til at det er med å komme her til Hermann. Han fortalte meg at mamma græt, hon bara græt. Och han skilte inte hur hon græt. Han skilte inte stövna.
1: Nej, så sant.
0: Nej. Och så tar hon här lagt där och battlat där och græt och mossa i där. Så får hon oss det. Och han också, kan först du mamma? Men det kunde inte hitta inte något.
1: Det är öjligt stöva.
0: Ja. Ja. Och så tar jag, så var sauna och tar sjövande det. Och tar vakna attor och kommer en främmande dam och säger vilka där kom. Och tar färra upp att det är till att han ska leda morgon med.
1: Oh, ja.
0: Och tar han kommer ut att det är nu hygger han säger bära kikv. Och han har sådana tankar, han huxar. Kvar är mamma? Kvar är huset till åkon? Kvar är fjöttlarna? Kvar är göta? Han var från Norrköld.
1: För öjlig, ja.
0: Ja, öjländiga tankar. Men han fick ju inte svär på att det var inte som kunde snacka vid henne.
1: Nej.
0: Dutt i det här. Och han är helt inte lärt när jag tecknar med allt. Och han är heimar gör som det. Men det var inte så dutt i det här.
1: Tar bara ganska syna mittlen.
0: Ja, tar bara kunde.
1: Ja, jag syntar.
0: Det är förståeliga vi kunde göra.
1: Att du ska inte sätta sin öja.
0: Nej, man dör inte. Man dör inte. Det är så. Självsamt, ja.
1: Jo, men alltså... Men vi tar sammen, hadde man vært øyelig trauma.
0: Ja.
1: Andre opplevelse.
0: Ja. Og så kom det her til København.
1: Ja.
0: Og så kom etter en fremmede dam og sier, kom.
1: Ja, det var bedre tegn, ja.
0: Ja, og da var det en som skulle køre der til Davidskolen i København. Og det hendte så, og det kom inn av Davidskolen, og så opplevet jeg her til at alle bøttene kom og peker mot dem og flennet seg til etter dem.
1: No.
0: Og det var tog at om man er gøtt i hei, hun har bundet dem utlent av lenka sokker, myrka morøya sokker, og det er helt i disse bøttene var så reale stortlet og mørselig, så det peiket og drillet der ute
1: sokker. Nei, det er jo støvast.
0: Det var velkomst til
1: ja.
0: Taimund.
1: Yeah.
0: Men og i Øtlund så, ja, det var så en av tog i Kjøpmannhavn, og så han var der til Fredericia, at det var skolen her. Och Hermund han fick en så helt fantastisk lärare som dotte så otroligt väl att lära han.
1: Nå. No.
0: Ljovene och åren och så Hermund tås att angst i det.
1: Ja.
0: Så han inte som vid andra tås av män.
1: Nej.
0: Hvis man skiljer han.
1: Ja.
0: Hvis man lustar, det är så att du är lustar ett sånt. Hvis man är kärstan för det.
1: Och du är vanligt, alltså du skiljer han ordentligt.
0: Ja, kvart år.
1: Kvart år, ja.
0: Ja, ja, jag skiljer.
1: Ja,
0: man lever länge samman så så skiljer man från annan berg så och så.
1: Hur länge har du levt samman med släkten
0: det blir just? Jo. Ja, det tror jag. Håll trus, vi har länge sedan haft gott besitt.
1: Och länge sedan haft gott besitt.
0: Det är en 8,5 trus, nu är det 8,5 år sedan.
1: Ja.
0: Ja. Tror jag flyr av
1: sted. Och flyr av sted, och det är där vi inte fyra böt.
0: Vi har en dejlig böt och fyra tvärdjenter och tvärdjenter och... Tvei av bøttene til åkken i Åttalanda, den eldste hun eitre Anne-Marie, og frutår til Bygva i Åttense, lukket Åttanfyr i Åttense, til 5 år siden det er flott da.
1: Oh, ja.
0: Og Jan, den yngste, han bor i Malmø, han er gift i Malin, hun er svensk.
1: Og Malin sier det igjen, hun sier ikke jo, det kjenner.
0: Ja, og Jan har eisen i utgivet åkra. Nå snakker jeg om tonelike, han har gjort sin egen tonelike, og har utgivet en av fløve, for noen faun og er så igjen.
1: Ja, jag tänkte han nu, alltså vi är näck från Örenflöv och jag tänkte att Amazon och Josfa som eisen spelar.
0: Ja, han är heilande färgen och spelar.
1: Ja.
0: Ja, han akkurat är nu och spalt. Han spalt i eisen till Krabbamajns.
1: Och var han här? Ja, jag sa inte det.
0: Ja, han var eisen här, ja. Spalt tillsammans vid öronen. Så
1: jag vet inte lyckas med hur han attlat här att tillmöttes det och han då tvär dansa. Så en musikalsk kan uttrycka sig på tandmaten.
0: Ja, han tar kannan.
1: Ja.
0: Ja. Det är ett här, det är uttrycka sig, det är livet ofta åren, du vet. Vi kunde, vi tåsa, vi förklarar det vid åren. Det brukar ofta alla sin kropp att förklara sig vid.
1: Ja, ja.
0: Og til måneden av en døven og en høyrende.
1: Ja.
0: Og jeg var så, jeg valgte, jeg ville lære teknemålet, og vi var så nere i omkring Sky og så rett. Så jeg kan godt si at jeg tog teknemålet, og jeg tog jeg tross alt vi han, og jeg har ofte vært tolker og så rett.
1: Ja.
0: Det har vi.
1: Det har du vært, ja.
0: Ja. Ja.
1: Jo, men hvis vi tenkte å tenke det her, så ble det gift, men du var som bor i Gøte.
0: Ja, så var det her at vi tås av og beg om vi skulle få tilbake røy i Gøte vært lei, og Hermund til Larsle Bækare. Han
1: var Bækare,
0: ja. Han Bækare i beg i Køkbundet og til Frans Restorff.
1: Ja.
0: Så vi fikk vite til at papi her må si til at nå er det bare røye, kom at det ikke til gøte, at leie at det bare røye. Så vi avkjørte så affæra, og det var nok så spennende tog, men det var nekve gjerra, kanskje eisen nekve utfordringer til mer, jeg er ikke. Altså nå hørte vi knappelig en forretning.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke bare å si det. Men jeg halte at jeg ikke, men vi var jo 4 år, så gavst vi.
1: Så du var i handel noen?
0: Jeg var i handel noen, og jeg var han som skulle ta seg vi til sølemenn, og jeg skulle ringe til Per, og jeg skulle ringe til Paul, og alt det her, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men man vant det så vidt da.
1: Ja, man lærer av det, jeg snakker.
0: Man lærer av det, ja. Ja. Man går til støvende.
1: Ja, nemlig at ja.
0: Kjølt om han kanskje også kunne også si at det var annerledes, hvis man skal være helt ærlig.
1: Ja, det er ikke alltid vi lagt.
0: Nei, det er ikke alltid vi lagt. Men jeg må si at det at da jeg kom og kjenne Jesus, da han kom inn i mitt liv.
1: Er det nærmere til?
0: Jeg var 26 år da.
1: Ja?
0: Ja, vi bor i Gøte da. Og ja. Så minnes jeg at det var noen møter i Silvå i Foglafire. Det var i desember måned. Og vi var her og møte, og jeg ble så øyelig og størst kattlet til togene med henne som møtene var til våre her. Og jeg fikk nesten ikke sove i nattene, så jeg kjente bare hvordan god kattlet jeg var med. Hvordan han ville ha vært med i tal, og hvordan han ikke yngste jeg kom inn i mitt liv. Det er akkurat som jeg hørte bedt. Av mine hjerte hår her som jeg la om natten jeg fikk sjove til at jeg må, altså hvordan skal jeg bli frelst hvordan skal jeg og så kom det til meg at ja, jeg trykker vi at det er Jesus jeg trykker vi at du døger for meg av krossen jeg trykker vi at du har fyrtjør meg alle mine mistøk og du har fyrtjør meg alle mine synd alt det skrevet som jeg har gjort Og nå ønsker jeg at du skal komme inn i mitt, jeg bjør der inn i mitt hjerte, inn i mitt liv. Og han kom. Han kom ja. Inn i mitt liv.
1: Det var det så, ja.
0: Og da fikk jeg et nytt liv. Da bygde jeg en nytt tøy for meg. Det var helt fantastisk. Og det var det ikke for en kvær opplevde.
1: Ja. Men du gikk sånn at du gikk møte, du vet alt fra omtann.
0: Ja, ja, men det var alt mer for å vite.
1: Men nå hendte det en ordentlig brøyting.
0: Nå hendte det en ordentlig brøyting.
1: Ja.
0: Innanifra.
1: Ja.
0: Ja. Helt innanifra. Og jeg ble en norsk kvinne, noe som en blåsjuka kvinne, sangren som jeg gjør det. Og min blåsjuka kvinne, hun møtte Jesus. Og hun... Kan jag ta sig lite om det?
1: Ja, du ska ta sig om det så har du lust efter den i allt.
0: Ja, jag blev så fascinerad för att läsa på ytterligare om de här blåsjuka kvinnorna. Alltså hon har haft en blåsjuka i 12 år.
1: Ja.
0: Och hon har rätt alla lacknar och brukt alla pengarna till det och inte hjälpt det. Hon var fullkomlig att hjälpa det. Och så hörde hon Hon var ikke lov å være sammen ved synen. Så hun var av jødskar lov, var en årein.
1: Ja.
0: Og ble kort ut om byen, sammen ved dem og såkalt av årein og herre. Men så gikk ta seg om at Jesus var av ved inn i byen. Og man hørte om til at han hjalte mennesker, han grøtte mennesker, og han gav tog alle mennesker. acceptera det, akkurat som det våre, og elska i det. Og nega føttest i henne, ei vogn, ein, og hun ble desperat, jeg må møte hans mann, jeg må møte Jesus. Så jeg vet at hvis jeg møter Jesus, så blir jeg grøtt. Og så alt det vi lovende, du måste ikke, du skal ikke, det ikke lov, du har ikke lov å fære med til andre folk, du har ikke overrein. Alt det vi dukker opp til henne, men det er lukket som at inspirasjonen var sterkere og større. Og vaks opp om depresjonen, vaks opp om alt hva loven sier.
1: Ja.
0: Så hun får oss det. Og hun kommer her til som Jesus er.
1: Hun tråkast i midten.
0: Hun tråkast. Jeg husker akkurat som det vi synes jo, Ola søker.
1: Ja.
0: Det så trångt. Du måste bare stande en lyot da.
1: Ja,
0: det
1: måste bare gammel.
0: Annars måste du all på at det tjøkt. Og så synes jeg henne fyre med her, hvordan hun... Hon allbois i kjøkkenen, så hon var desperat. Hon måtte fram her som Jesus.

0: svär. Så och jag husar om fältkinne som hon näm vi sin albon och kapitlar hon sa in och kommer här han den orren.
1: Ja, hon ska inte röra vid några.
0: Hon ska inte röra vid och väck vi henne.
1: Ja.
0: Men hon bara hon var desperat och hon bara bred sig i köknen. Och så tar hon kommer fram till Jesus så så rätter hon handen ut och hon slapp akkurat att röra vid klattnafalten.
1: Ja.
0: Och här är det klattnafalten hängs såna duskar.
1: Ja.
0: Och hon fick rört vid en sån dusk. Och hon följde till och i samma löte så blev hon grött. Och hon först där. Men så röpte Jesus. Hur var det så när vi med? Och lärsvännen är, alltså hallå Jesus, har du inte följt sig ner? Alltså, det är en grupp tråkat, det är inte en röst. Jo, säger Jesus. Du är kände att en kraft gick ut från mig. Och också blir en grött. Hur är det? Råpte Jesus. Och så kommer hon. Själva han till här. Och bort sig ner för Jesus. Och säger, det här bara är. Och Jesus hycker av henne vid kärleka. Hon är, alltså hon är ångat att se en slukan kärleka. Hon är ångat att mest en slukan kärleka till sonen som från Jesus. Och han säger vid henne, tryggtun hefur grötti færnu bara heim
1: ja,
0: tjú og ja. Hon fær heim som en nutt kvinna
1: ja.
0: Og rein og ja. Rein og frusk og ja. Jeg hugsa, da jeg var ung så platt jeg lesa familiejournal og så du veit her stod en artikel om en ny kvinne
1: oh, ja.
0: Og ta blei hon klippt og lite hår og neklina vår skjemas les og farvande håren og så fikk hun nødt klær og så taske som passet til. Utan av er hun en nødt kvinne. Ja. Men Jesus, han fyrt jo bare.
1: Mm.
0: Han fyrt inn i kjenslene som er skjertar og inn i salene. Og han grøyer, og det gjør han eisen i det. Det kan han eisen gjøre beint nå. Og beint nå så, etna, så kjenner jeg at det er anker som kjenner seg atter og disse kvinnene. Og jeg vil bare si at vi til, Jesus elskar te og han ser tøyna trobeleikar og han innskyr a frugjera te fra tøy som hef tyngt te og i sånn ekko år vi er lost i det, kæra kvinna vi er frugjert i det tu erst elska og tu er størst vire dette var en helsan som fikk fra Jesus til omkring
1: han hadde vært virkelig godt og han som følger hette av at Moin kan skrive inn av 2013-2014
0: ja.
1: Og vi får ha en bøn at han har klokken ja. Etter vi får be for innkommende ja. Bøn ja. Jag skulle ha hört sanchen men jag vet inte om du alltså du blev ju inspirerad till att skriva en sang om det
0: ja jag kan fortälla att du kan ta eisen alltså här är vi att jag var så snettig till spökte av synder vid först men så minns jag en affär at jeg var i Norradal i en husmøte.
1: Oh, ja.
0: Og tja Julius Hammer kom. Og det var prakkfullt å være her, og det var nekve sanger, og vi sunket nekve sang, og spalte gitar og så forskjellig. Og så skulle Willy Hansen ta seg.
1: Og han var her.
0: Han var her.
1: Ja. Ja.
0: Og så var han fra ta seg, så kommer han ut til morgenen, og så legger han hånden av økslene som er, så sier han herre sier vi til at du skal synge og jeg skal møte menneskene i sannsjene og mine tanker at du kom til skyveadresse hoksa jeg
1: ja,
0: skyveadresse ja. Jeg er så snedig takk om hatt herfra
1: du kunne ikke måttake, ja.
0: Ja. Og så tar jeg kom til hos dagen etter så får jeg hokse om det som han har sagt ved meg. Og så sier jeg ved Jesus, var det virkelig at du som sier hatta, tala i kjøkkenen av mannen, så vil jeg ha en stedfesting. Og tverd det nå, en sånn morgen lagt det.
1: Ja.
0: Klokka 6, en sånn morgen. Og jeg følte at bokeren var fotler av sandje. Og åren, jeg måtte opp klokka 6 og skrive, og skrive, og skrive. Til sangren, og ta blåsjøk og kvinne.
1: Jag är inspirerad av er.
0: Ja.
1: Och du synker och hur spännande?
0: Det är Jan och Sonmoin och Malin synker oss inte vid Eisne. Och så är det några andra svenskar som han fick att spela klaver. Oh,
1: ja.
0: Annars är vi Jan just tonlight.
1: Ja, vi får höra him blåsjuka kvinna. Mm-hmm.

0: Ja, vi tar det sannsyn en blåsjuka kvinna som, som Solbjørg Zachariasen har skrivet. Vi blev inspirerad til det, og vi tar henne her. Det er glede jeg har vært i her og i stående sjåken.
1: Og det er mer en glede å være her sammen med tikkum.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg vil lykke å si om leie som jeg har gjort her til det blåsjuka kvinna. Jeg tror det... Jeg tatt ikke noe særlig av å spille gitar, men jeg tatt noe faggrep og hatt det leie gjørt jeg, fikk jeg eisen.
0: Og du gjør det bare i året,
1: ja? Ja, ja, ja. Ja.
0: Du nevnte et ord i telefonene, som bare lukket skal. Da og du har blivet frelst, født av noen her, enn du gøt, så ble det en døp, da.
1: Ja, jeg kjente at jeg har døpet meg.
0: Ja.
1: Og jeg ble døpt i ele med søltafire.
0: Å, ja?
1: Ja. Det var hat tojas, det var fantastiskt tojas.
0: Ja.
1: Ja, det var flera som blev döpt här då. Det var ut nuchandro nuchitrus.
0: Ja, det är några år sedan.
1: Det är några år sedan, det vattnet runt i annars sedan då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och eisen är döpt här.
1: Ja, det är rakt i eisen vi, ja.
0: Så, men så har du varit till... Himmelska stävner och så lite.
1: Ja, jag har...
0: Finns inspiration och...
1: Ja, jag har varit till himmelska stävner till dömes i Danmark och Sverige. Samstånd som jag har vitt av mina kära och här, Jan och hans här familj. Så har vi lagt av i kvarsel rätte så att jag kunde vara vitt av en sommarstävne.
0: Oh, ja.
1: Och det var långt norr här och norra fyra Örebro. Och det var fantastiskt att vara uppleva Guds anda som är så nära Atlasnes, här som Gudsbrott kommer samman. Och så har vi eisen varit samman vid Nögrun, vin och tjamer. Vi var i Grimerot och i Norra.
0: Oh, ja.
1: Det var en profetisk stävna.
0: Något lektion, alltså?
1: Ja, det är några år efter hand. Ja, det är det faktiskt, ja. Jorn och Kalle var vi, och så var Solveig, hon som plattade, jag var vid mig i Linten.
0: Ja, Solveig Arke, ja.
1: Hon som nu dansar här med sig Jesus.
0: Ja.
1: och det var en som är David, en profet, en ängsmör, eller var en amerikaner alltid, som tog sig och undervuste om det profetiska. Och jag har alltid varit så avhåa av det profetiska.
0: Ja.
1: Och jag lönst ännu där efter mig av det profetiska. Så jag orkar säger, tror jag efter... Att profetera.
0: Ja.
1: Det säger han. Ja. Det säger han i åren. Så det är bojpest att tro efter mer och mer av det profetiska. Och här var, så minns de upplutten jag är här. Och det var alla stärska lovsanger. Guds närvaro var så stärsk. Och mitt under lovsanger nu kommer en mäver som räknar vid de flesta föreningar vid om han äter även fruen.
0: Ja, ja.
1: Han kommer i till mig Och så säger han vid mig, jag känner att Herren säger att du ska skriva. Och jag också säger, okej. Okay. Jag kom inte då i hjärtan. Alltså. Jag visste inte akkurat vad jag är akkurat ta.
0: Då säger du inte ordentligt. Jag
1: säger mig inte ordentligt akkurat när jag ta. Men så en av tog i hjärtan då, så vaknar jag i morgon. Nu hör jag ett av profetiet om att det hör jag säga det av mig.
0: Ja.
1: Och så är det en dött en omdött chamär som säger vi med om va till Thomas vill skriva hur först ska jag göra en blogg så säger vi en blogg vad det är för något det är så konkret att vara
0: ja
1: så förklarar jag honom mer till och så är det ordentligt avhåa och ta visst det Det här profetiet fick jag, sin profetiska åren, yeah. Herren säger att du ska skriva. Ta blivit av ljuslivande för mig, hatt det att du ska göra.
0: Det kunde gått en gång nekvar fram till man färre profetiet.
1: Ja, det är gjort det, det är inte några år, ja. Och hon hjälpte mig att starta den där blödjen, och jag kan gå se att han är en idé, jag skriver och han, och ötlig välkomna för in och han, och till han äter mängd och kvät till Solbjörg.
0: Ja, mängd och kvät
1: till Solbjörg. Mängd och kvät till Solbjörg.
0: Och hur länge har du haft den helt då?
1: Jag har haft den sedan 2016.
0: Ja, ah, väldigt länge.
1: Fem år, vet du.
0: Men det är en som läser den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag får inspirationer. Jag bygger god tjärmärn och tjärmärn som som til gagn fyre følge. Og så får jeg alltid akkurat.
0: Ja.
1: Ja, og så skriver jeg det.
0: Ja, virkelig godt.
1: Og så, har vi eisen lagt sanger ut her. Jeg har akkurat nødt til sanger som, er kanskje en av kan komme og synge her og
0: høre det ut av YouTube. Ja,
1: ja. Ja, det har vi. Akkurat morgen, nå korset en morgen så vakna jeg vi en verse, en sangverse. Og, det bare så, jeg nøyst opp. Helt tydelig, jeg klarer sex.
0: Ja, ja.
1: Oppe jeg skriver, og det kom flere sanger. Og han eitir Vistill Musual. Vi ikke så rolig.
0: Vistill Musual, og han heter så spalt inn?
1: Nei, han ikke, han er ikke inne i YouTube.
0: Nei.
1: Men han kommer kanskje sett en erfer, ja.
0: Ja.
1: Tu, ja.
0: Så tu har vi gjort nekra sanger, og tu gjør selv notan reisene.
1: Ja, jeg får i leie. Ja, jeg får i leie, eisne.
0: Ja.
1: Ja. Og så har vi Josva som spiller.
0: Ja, det
1: er. Da han hjemme, så bruker han.
0: Ja. Og det Jan så kan han spille.
1: Ja, så spiller han, ja.
0: Det skal gå.
1: Det er svært, så han har studiet hjemme, Jan.
0: Og hever han til,
1: ja. Ja, han har litt studiet, så pleier jeg at... synes jeg inn og her til hånden, og så til ivetekker han og til tonleitjen.
0: Ja, spennende. Smart, ja. Ja, ordentlig og godt. Til å høre akkurat sms komme, her er det. Så godt å høre Solbjørg i morgen, til å er så salva gå. Ja, her var en helsen. Ja. Men heldig du visste du hørste en sang, vi tar en av tredje til her, eller?
1: Ja, vi kan godt høre sangen om kvinnerne som kom til brunnen etter vattnet. Hun ble eisende en norsk kvinne. Hun skammer seg i sitt liv og være ved, og foretar jeg ingen annen for, så hun talte ikke ordentlig at egne kastene fra feltet og holdningen til teimene, så det kom så nekkfast til brunnen, så hun valgte jeg for at det ingen annen var.
0: Det var det solen stod hakst,
1: ja, heitast var det
0: ennå. Ja, heitast var det ennå, ja.
1: Så nå kunne jeg lyst etter årene.
0: Ja, vi får høre han. Hvordan kattles
1: han? Han kattles Lussensvatn.
0: Lussensvatn, ja.

0: faktisk kvært kvæ switch hendan dreimen atter kvært kvær mont ja mest
1: ja kvær vil du se ja
0: kvær vil du se ja mer vi is dreimen så syr han vi med så Bjørg det skal du fortelle deg skoven som du så det en mynd på at det foringene som var i tunne liv
1: ja
0: svøre som du har i håndene det mot år Og du brukte mot år, du høgte til djøkken vid munnen år. Og du komst ut til fralse.
1: Det livet.
0: Wow, tenkte jeg, hatt av meg. Altså, hatt av meg ikke å vøye til at Orkos vil heve det. Kanskje ja. Anker heve det hittlene. Men kanskje det kom tog nå at jeg tar det frem og begynne å lese hos år. Det livet. Og det fullt av kraft. Og det mengen. Styrst med, og så det her, alt som gjør meg så jævlig godt, og til jeg så stender i Solma, hun så tror jeg, Jesus til å møtte min sol, vi tror som godt så jeg innkjøst opp som ørn. Er ikke deilig?
1: Ja, men til, fantastisk. Det ordentlig godt,
0: det, ja. Og jeg vil si at vi en kvann som nå får lese hos år. Les Solma, hun så tror jeg, og vers 5, Han mætta mina sal vi tog som gott det så i inkjist upp som ögonen. Och så stendte salma 92. Till lytter hodden mot som hodden viltarsins. Hodden är en mynd på styrstje. Till lytter mina styrstje upp. Och till hädle färska olje i mig. Och olja, det är en mynd på hela andan.
1: Ja, det är fantastiskt lyfte. Ja.
0: Och du kan stäka mot det som bara nu som du sitter här. Jag märker bara att det är att han hatten är lite upp nu och det har varit helt ut i vår omkran. Frusk olja, färsk olja. Fruskan hela i andan i vår människa i det. Bara det som du sitter. Du som kanske har känt det tyngda nyer och följer att du så torr. Varst du kvar att han hettlig nu fruska olja i vår det. Tack måltet du. Och låt han släppa smyrja alla de här musklerna som du har känt det är så knutter och där andaliga sig. Han löser upp och det här och det. Och du blir en nödvändig kvinna eller en nödvändig människa.
1: Ja, och du är det. Det är nytt.
0: Yeah.
1: Alltså till livande som yeah. står i Hebreerbrevet.
0: Yeah.
1: Orkos livande yes. och det är inte något som är stagnera eller att något som man tror och så är det det men att det kan ändra nytt sinnen och i antan och
0: akkurat.
1: Man kan uppleva det.
0: Yeah. Ja.
1: Så.
0: Det är så dejligt. Frackfullt.
1: Det är ordentligt gott.
0: Yeah.
1: Till, ja. Skulle vi tänka en sang och så ända vi då. Till må vi klockan. Hon bor inte.
0: Hon bor inte.
1: Nej.
0: Nu har vi inte akkurat någon sang, men tid har vi också.
1: Du har inte någon sang akkurat nu. Och här är det inte någon inte, sang inte. Nej. Vi tar va. Nej, jag har alltid en som måste förlita efter honom. Burdens are lifted at Calvary.
0: Ja, han går.
1: Till Alive Gator. Jag vet inte om, ja. Hur då? Vad? Tack så var det då.

0: Her hørte vi en prakkfotan sang, Burdens are lifted at Calvary, yeah. Og her det byrene vi lytter av.
1: Ordentlig kort.
0: Ja. Yeah. Og her et sms kommer. Gå an det til mekkene kvinner. Så godt å høre til kom. Takk for at du kunne glede poster i Jesu navn, og vi takker for at
1: du er. Takk som leis.
0: Ja, og så med leis eisene.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi tar hva det eisene godt her. Tur ord nu.
1: Fyll mun, jeg skal fylla mun til en sier Jesus. Ja, to. Ja, nu får jag kött ända, ja.
0: Ja, jag
1: vill bara tacka alla mina barn, vi där fyra barn. Ann-Marie och Conny och Peter och Jan. Kost hej här va. Jalt mamma så inne, eisne vi att tolka och färgen örndyr vi pappa så någon och det går som ärlasta med.
0: Ja.
1: Och det är upptrytt öjlan ek för mig att hej här var just det. Det är väl helt fantastiskt att göra det och göra det än. Tarinja, Sverige och Danmark.
0: Rintja, kan man rintja?
1: Ja, nei, ikke rintja, men her og neten, du vet. Messenger.
0: Oh, messenger.
1: Skype.
0: Okay, ja, sjølvandre.
1: Ja, og prata med pappa sånn, og deilig til ordentlig godt. Og, ja. Og så, Hermund, han tås av i alle verden, alle dag i alle heimen.
0: Oh, ja, sjølvandre.
1: Jeg skal lykke fortelle ettertrett, han tås av i en dag vi en fra Korea, en Davan från Korea och prata va och han så lunch prata i och hur ser kvacka tåsa där om nu fortæller han för mig att hans ner unge mervin han var så jävla chatter och lucklig tror jag att han är en mist en go av in en motorcykel vandlocke han var dejer och Hermod Mörger mer han fick trosta han och han och bygge för honom
0: ja
1: så jag brukar gott öll som som vilja vara brukta
0: ja öll som vilja
1: ja öll som vilja och ta vill Hermod kärna och han ja ta det gott
0: ja
1: så kvässigt och så
0: jag säger tusen tack för det det var så uppmuntrande och gott det här och det jag hade ju ens att då får jag säga

0: Røntur blir stersk. Og jeg gjør Jesus i ærene, og jeg gleder meg, og jeg blir sier, vi er kommet på ærene, vi lever livet med henne i høyta.
1: Ja.
0: Fullt ut.
1: Kvønt, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg får lese her, senest får jeg lese et sms. Takk for god oppmuntrende år. Hette var til mine der, be for at jeg må fytles ved glede og frie.
0: Mm. Yes.
1: Jag ska göra det du är med så ända vid.
0: Ja, Jesus. Jesus är pröjset här. Att du är glädje källan. Och du är friar hövdingen. I bygge för er som person. Vi kommer att ska vara fyllt och la fyllt vi. Tryn och frie. Åh, Jesus. Frie gott som styr upp allt vid. Ska varva ett hjärsta tukt. Og hoksane tøynar og i Kristuset. Du skal ikkje stura fyrir nøkron, du skal leggja sturanna nyir og teke mat til frie gods, og han skal fytla til vi glede oljen, så det flyter i vi kjatt her. Teke mat til Jesu navn. Amen.
1: Amen, og Solbjørg, takk for at du komst her i morgon. Og når du sendt deg at du kjom?
0: Hva dag det?
1: Torsdag.
0: Anna påske dag.
1: Vannet det, annen påske.
0: Ja. Vannet kvalitet, klokka nødje. Jeg gleder meg.
1: Ja.
0: Gleder meg sånn. Jeg.
1: Takk for det. Og...
0: Selv takk.
1: Jeg bare hørte vi noen sang nå. Vi tar han ikke var. Kanskje vi tar dørmøte frelsere vi har en av Lutzen.
0: Han elsker etter sant.
1: Ja.
0: Han er fantastisk.
1: Han er fantastisk, ja.

i kvöld skulle vi höra Willy Hansen Ingra Sintja och det är några kor som man sang Taitoine han var i färgen i Sustjofjärsten och Fistforsen han är son av Willy Hansen äldre som var evangelist eller predikant i färgen kom i 2.5 och det var stor vetning i evangelius nu. Her synger Willy Hansen Halleluja, byrjar det første kor vi. Vi skulle høre en sang sett nyesne.

0: turen til Papua New Guinea.
1: Ja.
0: Og det var i Ottofors og i Gåfore. Den turen og inne i stammen her som Peter Hansen og Sonne Poulsen virket i flere år. Akkurat da jeg var her i Gåfore, da var Sonne heima. Sjuk. Jeg vet ikke, sikkert om det var malaria etter hva det var, men han var så mye til han i fyrre, da måtte jeg heim, da tog jeg. Og det var en og medtallige spesielle tur. Hette til å oppleve hvordan og i folk lever inne i en stamme og hvordan primitivt det alt det hele. Jeg minnes det at dere spurte meg og tøyne hvordan vi tar lute og hvordan omstøkene var. Og jeg ble sier at utusen i førgen, jeg alltid vet ikke om noe som vi kjenner som mer primitivt enn husene som tar lute i. Ja. Altså jeg var oppe i alle stene, men det gikk jo på grunn av at det så hardt der. Problemet ikke å ta imot. Det ikke til at halda kultan ut. Problemet ikke at taimen å halda varman ut. Og taimen det gjør alt for halda varman ut. Så er det oppe og alt, det bilar det ikke. Jeg hadde det øyla godt til å kunne oppleva såret og suttja. Hvordan sånne mennesker hava det. Og gjerne sånn omstøven som de i ute, de ute her. Og jeg minnes da jeg kom hjem, så spurte de og høyte henne løte sammen, og så ble snakket om det til dere, hva man tatt om turen, og hva det gjør det inntrykk av den turen. Og jeg må si at jeg minnes godt hva jeg sverer i ta, og det ting som jeg har mange for sagt så gjerne. Og som jeg har akkurat samme mening enn det, da jeg sykker at troboer færre ut. Og som jeg alltid at hver einstaker er og hver eier til å minnes til. Hetta, hver egentlig, og jeg en føringer som færre ut gjennom stamme, hver den færre fra, og hver den færre til. At han færum fra ein og gåvun, tryggun, føreskun heime, ut og ena stamme, her han var sova under ein nete, ofta han i okkulega primitiven, ikkje var vatten inne, hvordan ikkje byrja vi, lykstete ta i så som så, en ljósmotore, og det här är inte hentligare än nukrenslega. Ett land är nog en varsmaskin och en fristerbox. Och där är det här ute och i stammen. Jag kvärd är gentliga och jag tar ifrån från och kvärd är gentliga och jag tar ifrån till. Kan jag betalt prysrån er för att vara färden ut och gärna slika stammen. Och vad var vitan turen Paul Hansen, han var fullföringer. Han är bor nog var nu i Amerika. Han var feralejare 20 år. Och så var Johannes Hansen, han var pappa till Peter Hansen som arbetade i, vad tror på det här, Iverian. Och så rantade hans syster till Paul Hansen, eller er syster Paul Hansen. Och så var en dama från Morskranesi som heter Simona Jakobsen. Hon är gift kamskär. Och det började två år, men det var det flott norrätt en stränten. Och så var Elsa Ljósheim, hon är Dahl, hon var från Vajum. Hon var gift vid Axel Ljósheim. Han är korsian Deje nu. Det var vi, og Barer og Jekvann Jossheim, som var brøyene tja Aksel Jåsar. Og så var det folkforinker som het Høgne Nesamar. Og så en kjente med oss som alle føringer kjente hvordan vet han tøyde vi har tatt innovasjonen og noe jeg var snakk om og ikke flanksøya noe så vi han i fjernsyn Sager Sammer han var eisende vi ja og så en kvalbygge mot Norrberg og jeg så det var virkelig en deilig tur og her ikke var det og for det meste av tøyene var det ikke inne og Huskes til bistøy i Tjadarmen som alt sambandet kommer og her og ta i det skulle jeg inn i stammen og mangle bestidla mat og bestidla ånd og ting kan man ikke mye si noe at sånn at tøy til et ting som som jeg tror på er lærer ta jeg for inn i en stamme til det her nærke av i sånne her lakna arbeid, altså det hele, djeva sprøytter, djeva medisin, og djeva imiskar eislags første hjelp til folk tjejer, og alt så den jeg høtte der er ut. Det annars var som vi sier, Anne Vorgur, for det meste av Jesna Hoskens, og her i åker djurte forskjellig smøyer, og her i mittel smøyer grat hus, som en pilot skipare som arbeidde her skulle bygge ut. Jo, det var virkelig godt. Så kunne vi komme til teisene at jeg sette en selvspår. Her kom jeg at oppleve værveisle trykkheitene og jeg har jo beværet jo en av dagene tar jeg jo ikke for i sted i førje så betalte jeg jo en reise via tilene her tilene skulle flikke jo inn i stammene og utatt altså og jeg skulle køyre en av 40 kilometer etter noe vanlig vei og så hvis jeg skulle ganga, så måtte jeg jo ganga igjen 6 timer og gjøkne frumskå og her er det ene åjen som jeg skulle forbo i her måtte jeg jo vassa opp under akslar så minnes det at og krytt i antak var i morgen og kvöld der iver så i kvöld tar jeg samleis der så sier Paul vi jo gøn, han er snakket vi tar at nu var det såla svårig at du kom jeg missa annan tur vid tylen og kom jeg nøyast å ganga annan tur årsaket av at tylen måtte færre flikva det var en slags sjukraflottning og det gjør det til at du kom jeg missa turen annan veg og måtte så færre til gongu i Jokken og Frumskogen og igjen 6 timer og jeg kan godt minnast misstemninger og i bleuta kvöldet ta og jeg kunne ikke vite til jeg hadde ikke skulle ganga annan vei og ikke kunne ikke flåfer eller helikopter på en vei det er misstemninger og men så fer helikopteren et sted der i nett og han skulle og jeg plås her han skulle akkurat som Iver om fjøren hvis man sier akkurat som jeg har sumt og Iver Kallbakk etla kanskje Østrøytene det er Kallbakk helt til døme han kunne Iver omtann vei og ta jeg fer og belåten er sakte ta han får ut i jordhorene ta kjemer en liten smadrung son till han. Och hans smadrungen är över han i 60 år. Han stuckar honom och såg han i morgon uppe i Sönchen och stuckar pappas. Och han säger, pappa, Du ska flikva fram vid stronten i morgon. Annars är jag färdig på ett förstår omfjören som sagt. Då. Jag ska flikva fram vid stronten i morgon. Och man låter tomtet här vad runt där. Men okej. Okay. Det är sånt när jag sagt att vi gör så skulle jag färdig. Han finns så stäng. Han flyr några få minutter. Ta datt flåfären i, eller helikopteren i. Och han datt nio. Och jag tror att han är som sagt gjort som sonen säger. Så datt han nio och i strånderna. Så det enaste som var vi kom och var låten till att det blev vatten om beinen till att vassa i land. Och tjena. Så. Och ta nästa vittor. Det var det. Vi kan inte vara färre ta en tur. Så är jag väl färre från andra dagen efter. Jag flåvade till den här. Eller plossen den här. Och säkert sommar. Och Johannes Hansen. Pape Petru det var i ögonen. Och så är jag färre tvurter om Frumskålen. Och dottern nyr i Frumskålen någonstans. Och ta kunde skett varje allt och annat. Och jag kan minnas om kvöldet där jag kan ta samla i sammanatten om kvöldet. Alltså och följt jag och ordliga skamfullt liv för god. Jag, han är ju lättare så lös och retuverar kan man säga en slags missförnöjd. Om hans hela leisle. Og i minnes godt, og jeg får det annan dag enn at nå, da får jeg græst det. Og jeg får det, det var åndsjon, jeg sier at det var kjøyre. Så jeg får det vi glede. Jeg har gått kort, jeg sa det 4 kilometer etter, mest som ordet gråt. Og så i kjøkkenen, Frumskogen. Og vassa i fritt rommet, sa omna. Og inn i stammene. Och det bägar att här och går måste ganka allt detta stretch men jag tänkte slett inte på det att han av dig visste jag på sig och var bevart för att det var nog och vi kom till skett vi till alltså visste jag var så mycket åker att lär
1: en god värvarsla
0: en god värvarsla det var det Og hun var en god mann, og hun var fra 1. februar og kom i heimat, en av vik i mars. Kom i heimat til den turen. Det var det vi som sagt i Åttefors. Så det var jeg. Det var opplevning.
1: Grunnt har man ikke ofte ondt at han nå er til det. Hver kund det vil kjøtt, og hver kund ikke vil kjøtt.
0: Ja. Det var det som beit seg så omettelig fast. Oi, er det her. Altså, det var åndsjon. Altså, her var bare verleitje. For han ikke fær tantur. Så var han fær ved taimon. Och färre inne i stammarna. Och så var han, alltså dottern. Då jag flej så mycket att han var lockast att färra. In i Frumskogen. Och så var dottern nio här, Steinfyr. Steinfyr till att han dattbära. Det var minneskott och var det här på bojar och hukte efter honom. Då tar Torkjön och kan man köta mot att få han inna land och så Torkjön upp han. Sjövande var, måtte være okke skjøtt, ja, det var datt nye, men åkje til det, altså. Og piloteren, som sagt, kom åkje på, slett åkje. Så det er en fyrre til å være en fjerde, som har atlet i sjølve. Tvist du om som man at det er atlet seg, tvist du om døype. Så var det datt nye, mitt nye og døype. Og så sørste piloteren i kjøttet. Så.
1: Vær planlagt.
0: Og god værvarsla. Vittu. Ja.
1: Ta ikke meg hjemme, så kom fyrt til man sitter med noen gode kjensler innenfor.
0: Jeg sitter med gode kjensler, og man fulgte med en allikevel om kvølte da jeg det var kjett, som vi sier Anne. Da føler man seg sinter så det skamfotland i for god tid. Ja, men altså, til stort tog jo, og var misfornøy her, til stort det. Det sånn som til stort tog.
1: Ja, ja.
0: Kvølte fyrre.
1: Birgar, heter vi en nøkket tog uten lov som vi vil sære tung for det?
0: Ja. Altså, togjon fra å begynne jeg kan man si i 2008. Og utjøkken og tann vegen. Det er til et tog som man fulgte seg. Og det er trangt da, og gikk imot. Jeg mener så kan få det til Grønlands. At Geran i hus i Grønland og Julian i hopp. En hus som Jørgen Hansen fra Klagsvøk, han virka ut av i Grønland, og han skulle bygge ut av husen. Og da minnes det at jeg snakket i hei om kvulten. Det var jeg tos kvult. Og alt var godt, og alt så godt ut. Rikket jeg vel. Fyrtja morgon, cirka 12 timmar, 18 år. Da ringte telefonen at mamma var ferdig av hospitalet. Og det var bare spørninger om tog. Så jeg lappet så her ur Grønlandet. Og så heim leia morgon og ja, men la meg fortelle en av spesielle hendting ut i turen da jeg kom her. Det var sånn svaret at jeg fikk vite i Grønlandet at jeg var tjekket inn lykke til førje da jeg forrige det andre. Og så fløy jeg til Danmark fra Grønlandet direkte. Og jeg minns godt at jeg er vidt om innevist av Kristianstad. Så ferdig jeg i gåere tog, atter av Flåvetlund, morgen nett. Så jeg følte meg litt sønt avtrykket. Og da jeg får så å prøve å tjekke inn, da fikk jeg vite til at alle, eller bare i flykværen, ta flere merk, eisen, ja, merk og Atlantik. Að bæði flikvarnar voru fullur. Hef verið ekki pláss. Ég kundi ekki slappa við. Og mér reyndi svo að forklara það um minna stöf. Svo minnist að ég tjekki því inn og ég gefi þér annað billett. Men ég haf ekki setur og ikke nægge annars, eller flikvar, eller nægge skrive henne. Jeg tror først jeg billettene, og så skal du fære inn her og i rommet her, som er klostret til meg klare etter en bål. Du kan se dette her, og bøye inntil og i ødel er fære og bål. Og da i ödlet færen og bor, så skal du færa til teg som standa vid horena. Og vysa deg billetterna, og spyrja om det kan plåse rett. Du har stendt åndsju av billetterna kjært. Og du kan spyrja teg om det kan plåse rett. Og hvis jeg sier nei, så skal du gjøre det samme ta i Atlantik fyr. Jeg gjorde dette her, at jeg får å sette meg her. Og jeg må si at jeg får nok sokk opp etter, men jeg sette på jeg. Så på jeg inntil og i nesten utvarig færen bor av merk. så får det ivet till damerna stod där så säger vi en akkurat så var det vär att jag skulle till färgar och att det inte plats vär men jag funnits ju så biljetterna så lägger att jag skulle till vi sa dem där visst näka plats vär att släppa vi och jag tycker så biljetterna framme i kron och så kvar började vetter det stämde seter av plassen biljetterna. Här är plassen på. Du äger själva och sätter dig, säger jag. Ge mig biljetterna. När jag sätter dig kommer jag. Det vet jag inte.
1: Vad säger du då?
0: Jag vet inte. Alltså, jag hade väl inte. Och jag får en barn. Och lämnar inte teatret. Det var einasta set og i ballett han var stua ordlut det var einasta ordlut så jeg ja jeg får i ballettene fra damene som tjekka jeg inn jeg vil ikke skriva på ballettene vi kommer til hina damene jeg stendte seter og der hun bor
1: i mitt av du har sett at seter til du inn og i middelen tog her han sett at sete til døgn.
0: Ja.
1: Det er et fantastisk liv og i snir.
0: Ja, ja, men det er bare så. Men det er veldig. Og jeg lukket så heim leia morgen og hun døg om middagsløyt sånn det. Så da var jeg glad i hver velkommen heim. Og det blev självande att öda tomt på pappa dog ju i fyra. Det var bara knappt tröjar i mitten dag. Det var öda väl fyra. Att knappt tröjar var bägge väck. Och så om häst ju fyra. Det blev konarsjuk. Katt. Och jag minns och mätade det gott. En sådan mörk. Och kom i attur ur den. Jag åker till Värö till möte Breibrotting. Och jag manererar vid Ockron och katten får dem göra dörren klara. Så minns jag och mötte oss och i ganschen. Sumpa. Och jag minns att stucka i mig här. Och jag kunde gått bort allt i kväll där vi är. Så utan det blev vi utan stucka i mig här. Så säger du vem jag brukar. Jag har funnit en kul i bröst och jag har ett bröst. Jag menar att det enaste svärre och jag gav henne här. Det var Katrin. Du sa doktorn beina vid mörk. Alltså måna mörk. Du är inte beina vid måna mörk. Och det visste sig till att det blev öjliga. Strävun tog ut han, alltså hon. Det visste sig till att det var öjlig aggressivt. Hon miste bröstet. För det kom. Som hon tolte av metal i ett land. Alltså hon spöjde till att det var som alla rinkaste spöjtsjuka. Hon fick tjej kommer vi kjører, og det tok så hardt på han at jeg minnes en tverdig søste kommer vi kjører og fikk. Jeg tar begynt å spørre på en vei og tar det sette kanylene inn i hånden og inn her. Ta begynt i armen, ta begynt i hånden. Jag sputtar på en av vägen alltså. Du så allt åkte på henne att den är Kemovic. Så folk åkte strålar och det gick gott. Och ta högt i åker. En öjla goda tog. Och i mittlar tog tar vi detta och i kåre börjar. Och var så kåre någon och sånt på källiga ständer. Och jag måste säga att jag har sagt också vid John som vet han som hejer kåre, John Kjemene. Att det var som att fryskjål för mig och i köknet av tojen att kunna färra och vara häpa. Och i så här tojen. Men som jag säger Anne att det blev så en god toj då. Från mig som var fem och till om hästig och tjej. Ta vinterna för ett bein. Og man tok det ikke sånn å prate hva det var for en løk. Og en helt gaje, og tok det bare at det er nærkest kongriver, men det ble bare verre. Så man ble ordnet til havner, og ble til forskjellige kanninger. Og i havnene, fire, hvis det er, men det funnet ikke bare hva det var for en løk. Så minnes det til en ferie når jeg får til havner, og jeg bor ikke av siste måned i høres. Kristianne som lutet av seg vant. Og hun skulle jo skanna om morgenen. Så hun fyr opp om morgenen og fer og får seg brus i bæ. Og jeg la slappa i av henne og løte med henne. Hun gjør ikke ferdig igjen. Så da var ferdig så kommer hun innatt i kammer. Men til bedre att jag har glömt brillorna inne av väsen. Jag har aldrig ont att jag glömt det. Hon bär ju även brillor. Hon brukade brillor allt. Hon glömt det så hon får in att rätta det. Och ta och hon var akkurat färgen in i Lundsjön. Då har jag ett öde skramp. Så jag lägger upp och innan vidare kan fälla. Ta lov hon här. Ta var beinet dotter. Tvurter jag. Brott. Upp äter i kräft. Så två folk som måtte så sjålande sjuks. Ta visste sig att kräften var i spräckse in i beinagrunden. Och upp lunken. Så kom så till att rejsa tre kvar veckor, nio. Du kom. Jag tar var en slavn tog. Och jag minns så där ena färna. Så man går vara nere och säger att i kammaren att det gick ett land. Så minns det att men jag säger att det så tog biblerna fram. Och man datt upp. Jag har vi omkant tog in akkurat haft det att lära bara Bibeln att detta upp och läsa. Jag är ofta nu mer och mer. Så där jag säger att jag har huggt ett eller det som jag har huggt ett. Eller jag har attlat mig här i Lise. Men hon datt upp. Hon datt ner och solma tror jag 20. Och jag tänkte för mig själv att ta i och få ner och solma tror jag 20 att ja, hva nukt det i hessen solmen? Dette solmen har vi jo doa. Jeg minnes det ikke ned, og jeg lærte han utan det, men jeg har doa utan det, lykka fra smadrunja. Men ta jeg så hytje ned oan. Og suttje tøy, det er fyrste strofena, og i solma, tror jeg ikke vi. Herren hyre, moin. Hetta kunne åkna seg hetta. Herren hyre moin. Og grunnt av at herren hyre moin fattas med råttje, kunne lytja grønne lønnsjån, ganga kvult av vettene, tøylykker en salmoina, og om så skal fjæra stendet det, og gjør noen del der han skukkans. Åttest i åttjel kvoi, herren hyre moin. Og så endar vi tog, og jeg skal bygge hos i herrens. Alle er av hvor herren her moin. Det var fantastisk, suttje. Det løte nå at tryggleggen og at herren her. Og som vi säger och annor att Jag gick en tog upp på tomaten här i Grösta till Danmark. Så begynte jag att få han för kemo i färgen. Och här i Grösta så tog jag inte. Och i mittlare tog som jag tänkte på i 2019 då dog jag sista mån. Bara 8-3 år gammal. Det var ikke sånn til at hun gikk ikke nok så langt, og så funnet det at hun døde til hun nok for sent. Det var krabben min, og la henne kostet to is, så døde hun. Og døde Anna Mai og Nutt. Og 2012, det er et særlig år for meg, som jeg alltid glemmer. Og som er jeg er vilja til alderen å bli ut og i 2012 då jeg tar viste seg til at ta begynte folk at dette bostre av for strommet og jeg minner så godt at dere får til havna første sunnedal og i 2012 Hva datum det det jeg minnes ikke, men det det samme. Men det det første i årene. Og ta møte Jon, sønne til Reinald Nilsen. Reinald Nilsen og jeg har haft et øre innløst samband samme. Til kona Reinald og Katen høyte samme, samme sjuke. Og rakta det samme, og rakta krabbamein og grøsler. Så och det är så underligt samband samman, kunde prata samman och ofta när jag pratar ju så räcker en timme. Jag har ju så att jag pratar ju om allt alltså. Vi kunde annan om mig så stöna och undertänka isna. Men ta där han föran och det var, ja, med Lanna Vicky i första delen och sådana, ta var han dig. Och det var ikke mer enn å få idé, eller så, 26. februar i 2012. Da ble jeg oppover klokken 6 om morgenen. Da var en jævla best med åren. Så var stolen tjoker i samkommende. Vi er min beste vinne. Og var det så utrolig av vel. Det var han som sank Terje Nilsen. Og jeg vet at Terje deg ferdig skrønkjene om kvulten. Deg i morgenett. Og i 2012, og det var ikke 16. februar. Og Leiver farbror. Og du tar ikke nevne Terje og Leivor, du tar nevne ofte når Terje på grunn av det, og Terje var det her som, kan man si, var det vi til Terje til det her var, til det vi samkommet, ja. Men Leivor miste beinene, nægget frem han unta, lå av sjukhusen, og 25. mars, og litt av måneden, og Terje var ferdig, og var i beskjed å komme, og sjukhus tog jeg meg blunnet sønt Øssalig. Og jeg får stedet meg av vei. Men jeg var ikke kommet langt til voks, da jeg var i Breiabøyene, da var ferd. Og et annet til, da begynte jeg ganga voldelig, og da fulgte jeg godt, du sa det godt. Hvordan begynte jeg ganga, og skra ned etter, til Katrin. Her hun miste medalister. Her hun ble trång. Og ble ytterligere fyre. Og hun får det så til havner. Men det er veldig sikkert at det er fyrst. Og hun får til havner. Og september måneder. Og han ikke får til havn der, ta vår til å møte i Palpa. Og ta hei for meg vittnesbord, som man alltid hei og møte. Og det skulle komme og vise seg å være seneste møte jeg var til. Så at hun brukte sin seneste møveleiker som en hei, at det var vittnesbord. Og hun var i sånn året, og at alt visste seg er ganga godt. Og hun funnet jo god beskjed at hun skulle velge ved en øron, slæg og kjem og som period. Og så skulle de alltid lese etter tog. Det er vel ikke tog i Oppelokstadeltene, kjemme. Så jeg skulle oppe G4 til lykke til at tappa syndra vattnet som var for nok i lunken, og så skulle de ut livsarat. Men det skulle vise seg til at det kom mange ut at det. Og lå Kjeivik og G4. Så da kan han ha hjem. Och ta för hon. Det var i 2012. Och ta ett där och jag kom till det som jag började vid. Jag hade varit borren av bönna vunchen. Jag fick boga. Och jag hade boga för jag, för katten och för mer. Hvordan det gott det var. Og hvordan det tryggjende og oppmuntrende det var og eisen jeg kunne og snakke med folk og vite til hvordan det er omsorgene og det var vist eisen. Og den omsorgene ble vist i bygdene selv var det, altså folk i bygdene ta i Åstad og ta meg i siden og det har vi mange bare takket og gode fire. Og her har vi alle grunter å takke til en fire. Hver det gjør, ja. Og takke her en fire er at han og kjøkken oss lykke løter kom til leie og kjøkken oss. Og det var tog jeg tenkte på at han sant jo så Ingolf er regnet at er Jesus nær

0: Og det så er ferdig vidt han kjører Johannes Marsten Olsen. Johannes Marsten Olsen er født 4. oktober 1933. Og han er født av stranden og Røyetoft. Johannes, det er noen år siden, du finner ikke over 50 år på Lodje.
1: Jo, det er bare rett for meg da. Og det er fortalt meg, jeg er født av natten også. Ja. Morgenvakten er sånt.
0: Men stränder det var så tytt heim kan man säga det finns det många arna löv nu
1: ja det är måste partners där fötter här på Röjet Hoft och sliter mina partners ska kvar här och jag vill se att det så där så trärt alltså nu om måste antalet löv var så hvis jag ska se att här som i bor i hjärtan som är så så fick jag mina antalet forsfedrar alla samlar i missionshusen och sånt. Jag minns att jag såg för att jag var i nya rabor i missionshusen här. Och jag var så unkor, jag blev löjtare ut i missionshusen jag begynnade vid så löjtare värre. Och jag minns gott här att det yngsta åren som är berget har jag fått till godshus i kyrkja och måttarna och missionshusen så, ja, så var bojnen lika läkt på avfärna men det råkar inte ner golv.
0: Nej. Men vi färdar till tutt uppe av föräldrarna. Mamma, hon kom inte av stranden.
1: Så mamma kom västan och lejn oss.
0: Ja.
1: Och jag förstår att mamma var rätt ung. Hon kom flott i Ascenters. Hon kom och gjorde ett väla hojm som kallas för Röjetofta stranden. Här var nog så första gör och höjla tidsje. Två nejt och allt det här och ja, ja, hon kom in i arbetet, Johannes Röjetov, som inte var något lätt arbete, så hon var så, han var så omätlig. Han är så stora motor, alltså han var en framurskärande arbetsmäver. Och mamma sätter sig för att jag fyllde honom. Började ta äpplen, det blev nysätt och ta i så sommar kom. Och så var hon alla tunna bönor vid honom. Hon var ösn i hejan och samlade i torv ihop samma vid att det skulle dorskast.
0: Men hon är nog ösn och finns ju gott i bojnen i lejnen.
1: Ja, för så är det inte. Det var ösn i väl och hojm i lejnen när mamma kom från. Tog vår flöjre bojtjär, Abbi och Christian Holm och Daniel Joakko. Och Jens i Kvivvig och ösn i han var skavmakare i Kvivvig. Ja, och så var det mären i smären när hon var appasister och allt det där. Det var en väla familj och var rätt väl fyrgång.
0: Det är Christian Holm som är en av de stora vindlösmånen. Han var pappa på tjänaren.
1: Ja, det var han, ja.
0: Men pappetun, han var av Stranton. Ja. Kallades Thomas.
1: Thomas Röjetoft.
0: Thomas Röjetoft,
1: ja.
0: Det som möttes på en eller annan tushpunkt, det är man en sällsvärd i havnen, eller hur?
1: Alltså, det är jag bara råkna vid. Jag fick omkant i orka klar i livet, men mamma var ung och kom och jag visste att mamma var nyfrälst. Så jag blev gift och giftes in i Stranton och pappa var inte kommit så länge som hon antalliga. Och det var ödlända första år här, förro på att det. Att hon bär och bär något och det. Bär ju finns i vattnet som hon färna bär under bälte. Och för pappa att han måste bli frälst.
0: Så du är ett bönnarbarn?
1: Och i den grad, visst man ska säga att jag går, det är det. Och visst jag i morgon skulle flytta till Australien, för exempel, lite färdig ut till New Zealand. Och kom ut här och skulle gråsfräga, kvätta ett ihop för en flytta fokus som kommer här. Så jag sagt, jag kom i Stranton. På ett antal jag har med missionshus, det där gamla missionshus i Stranton. Här talar och sjunker till båtskap med firmer och jag får att bitcha mot Louisvata. Jag var 16 år, då jag säger vid herran, jag vill gärna vara tryggt resten av min liv.
0: Och du är helt ett län där?
1: Ja, nu är det kvar så igen. Då var jag 16 år.

0: Vi talade fram vi pratade med Johannes Martin Olsen. Johannes, du var äldster av vi hade tjejsession.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och fader i 33. Du nämner alltid den levande kristliga löv som var astronauten. Men med chansen så det var inte byggt för den 17. Ja.
2: Det blev byggt med att fortalte i 36.
1: Okej.
2: Okay. Så vi vill ut.
1: Hver sauna er så falskjene til missions...
2: Altså, det som jeg visste om den første missionsmævene bygde den til åkken, den kallas vi Thomas Thompson, ur Goylin i Astrand. Og mer er fortalt fra, og jeg blir så sinnesørdig da jeg sier det. Altså, da jeg husker om at her er mennene som jeg har sittet som lydel spadranker, och se steg och en talare stålet. Ta ett omkamp på bibelskolan eller näka teologiskt i hötterna, men ta hötter och en fria vittnesbord. Och jag har alltid förstittlat mig att vittnesbordet till Thomas som han bär av Stronton. Han fortalde han att han var i via Solland eller Osland och via Nikipe. Och det som man brukte sig året ta, att det var ganska fyllt med det i det här tid. Det tyckte jag ständigt när jag åra bög hältor. Det var att män kom och i synda nej, och män och kvinnor. Och det var en öjlig nej som i östen kände. Och jag minns då skött och tog det däck ofta. Ja, ta sig helst man det här. Alltså, ja, man måste gå och avviska folk och allt det här. Men så säger jag vid mig att de är rätt och gå och tryckvade månen och arbetsmånen i färgen. Han säger, Johannes, jag ska säga att jag tar er var unkor om tatuerna, tar er blå i kristen, tar vassa och vit och i taren och i luttla säl i missionshusen. Som äldre och yngre folk såg då gråt och över att få frivisan Herre Jesus. Och jag bara säger till er att er blå så fänkad in av er som bådskapet. Efter att jag bara några få år så kom jag till Vox. Och jag har alltid hört att här stod vöggan till Hemmamissionen i förr. Så det var jag och här kom på Appe. Och nu var jag kom så här och den smidmåstare som är där. Han var en sann evangelister och här till en antal järamöver och som vill hjälpa folk innan vi. Och... Jag stod här en dag och tröttor och mor och helt att det var också strävig att besinna vid att sätta sig in och i allt detta här. Och för mig var det som att nu var det färgen av Stronton i Danmark där det var färgen som sol i här. Jag var längt väck. Stod här en dag, kommer en gammal mor i skrostickan när jag stod här. Skulle öjta sig kira gevind och en halv annan dra boltar som skulle bruka till att bygga hus vid. Och... Så ställde han hickor på mina lilla löt och så säger han till Johannes, är du frälstor? Så jag blev svärskild till det, hon kan finnas en svårning. Inte så löjs vantamatt, inte så bönlöjs. Och då bedde jag ett nytt kapitel i min liv.
1: Det hände så några år sedan jag tar det först i lärosor i Maja. Det här har vi nog vänt att till. Men du har varit den äldste av... Ja, tjejsession här inne i Astronton.
2: Ja.
1: Och Eiler, som jag minns väl, han var den yngste igen.
2: Han var den yngste igen, ja.
1: Och han visste vi knappliga för några år, så igen.
2: Helt knapplig. Han var färdig arbetet som morgonen. Och dratt om Norge och i Hösvik inne i en visste här och vaknade i tjatter.
1: Du, att jag tog en session här i Abjongar. Det har du fortalt för mig.
2: Det var syster Nikala, ja. Hon var även av Vojk och Mongola trätt. Och jag minns att min mamma, hon passade i fyra gommel folk. Det blev begriven ut från Röjetoft. Och hon är tjejbött. Och det var inte ondras i mig att inte är så. För mamma sjukhus och ta sötter att det var en blåproppor av vi hötte jag mamma. Vi såg kusse trött hon var. Jag minns väl. Mamma gick utanför och så var det inte så moderna skotoj som man gänger ut nu. Hon hade en trätofflor och släd flöjde på er upp om Arja som trätofflor under tonen och tjocken. Och som hon gick och träva i. Så hon arbetade och arbetade för att halta lojv i sin tjejböten och i höjmen. Och så passade sig gamla folk. Vi är i sina föräldrar och föräldrarna till Thomas, fosterföräldrar. Pappa. Och så kom syskonen. Så kom först en syster. Och hon hade också en erbjudning till det här att hon hade dessa dejliga sukosjukorna. Nu kör jag gommel och sen det är jag på att jag tar hemma gift och jag vill gifta flöjt jag här och så var jag så trist som det kom till vera. Vi frattade där bara att hon var dig, hon skulle komma hem och hålla jul. Och kom hon kan jag hem. Och pappa kom så dyr och nej av sin her att han är gjort så nej för undersökt vad man är och inte är och Och vi får någon att det är ordentliga kossi och tog. Och så mest till kan det vara. Så kommer jag, nu ser jag åren i av Gynse nere i Danmark. Det är längst ett annan, och nu lejper jag längst fram sig. Men här möter jag en polist som från Roskilde. Och så lät jag sin spårning fett att han, jag tycker, kan du fortälla mig hur sista hon dog? Hon dog i Roskilde. Han säger, nästa vi möstas på i så ska jag ha svär till tun. Och så heja. Han heja svär till mig nästa fär och så en utskrift av en politirapport. Och i fratti att ta i brot och horen in i lejlöjden att köra henne här i Roskilde. Och hon skulle ha varit vi och en tur så rätter. Men det var ju han som hon heja hälsa till ta. Han var färdig med sonen för äldrum. Han lukket som glas sist, at hun var ikke vi. Så det er sikkert gynkjennig på, helt til å vite at hun løser meg til her, og jævlen og alt det der, så det er jo vidt vant av han har hjem, så det er fortalt jo noen før å komme, han kom en gang til. Og så er det vi frattet av det, at hun har funnet en dag. Och jag ska säga att så nästan var det här. Så har jag en äldre syster. Och hon har ju sett såg i kyrkorna. Och hon fick sig hjälp för det som hon trångte. Så det blev avgörst för att lagt hans ojo. Att hon skulle släppa nior. Och samtidigt var det avgörst att henne lilla syster Nikala. Som var näst yngst. Att hon skulle få ner upp i gården. Och det Det man säger att jag tar i mamma stå och kajen i haus. Kjaldri hade det av er som får nio till affärerna. Mamma stå efter kajen och syster den äldre. Hon bär det inkro i knäppen och upp i sig lejtaren och får in att etche. Och kjaldri någon och mamma stå och kajen. Vi är nästan en viskustitje för ansikt. Och vi var ett kommet till haunar. Pappa var inte hemma. Jag kom sådana nu var jag. Nu är det bäst han där igen. Jag backade upp i familjen och var att jag var mamma och tog. Hon var össebart. Men jag såg jag och höra kallt i färan han där igen. Jag grångade veckor och min tanke.
1: Hette här är du i Haltrushen?
2: Ja, jag måste ta i. Jag minns inte att ställa kan nu.
1: Kom den sista nägen till hemma till Mikala?
2: Hon kom hemma så flöjde jag efter att jag på uppe. Pappa gjorde allt för att han hörde stå att han får att få hese bönden i höjmaster. Jag och ni arbetade härst vid tog och vi vet att han var ofta en och tog sig vid falsk här. Och hon sa inte att jag höjmar honom och fortalte för honom att han är finns en lycka som vårt han för att hon får att bli vågen som blev flottat under förrigar.

0: vi talar fram vi pratar om Johannes Martin Olsen. Johannes, hvis vi kommer inn på skolen, Løyve Stronton, du gjøks vel skolen her, noe bra?
1: Ja. Jeg fikk den ved å gjenke til gamle gøstene, la overlig bygdene, det vi bor så overlig, ut i skolen. Universitetet kallar vi det, at det var flere tætsen og noe alt det der. Og her var to lærere. Og jeg minnes godt at det første togene kommer, altså det I hela förfärliga svärst alltså så fick man fel I skolan och så kan jag veta att man skulle man skulle då och då ta med sig katekism och så skulle man då så störst och så var det pett det stod så störst pett ju och nu till samhället och ösen I bibelsövn och stan ert sen ojne läraren han kallas för Johan Paulsen och till känt när hon för jag så och ja Jeg var han som låst til han av øysene politiskt.
0: Og... Ja, under sånn dro halvfjærs eller
1: noe. Også det her, ja. Og jeg kan godt si at det bare nå, altså, jeg hadde så stort litt kjølvord, altså, omgående biler med en ærk og sånn ærk. Jeg minnes øyne av de eldre politikerne skal ha I fjord og kveld til å si, jeg var ikke, altså, jeg var purest osiliseret av det politikket. Jeg visste hva jeg tenker hos det var, Jeg omkant det vi til nækna politiska fond for å kjøpe togene som jeg skulle fære opp I, eller ikke. Og jeg aner jeg omkant det nækna om det her, altså. Men så minnes det at så minnes det at hesten gamle politikeren han har haft året til kvalitet og han var tiltidkjen for jeg doa vel å bruke sånn I år, altså, og sette sammen. Och jag vet inte vad jag har sagt också till kvalitet och som så ofta finns att jag kommer säkert att fortälla

0: med forskjell. Så sier han, jeg kvært hundre skulle ta være, vi har så strandt, ikke sånn her som er kone nå, akkvittere, at man får se et av en tarskalv av basen her som er mann og lurer her hvis det er.
1: Så. Og tar man til vi Johan?
0: Ja, på å si.
1: Men han var så lærere, sa du, Øtlarne.
0: Øtlarne, ja. Och jag ska gå och se att det är så att åren kommer här i Stranta skola så är det jag säger att det är er grundshöjlerna under min kristna tryck Christian Höj och Johan Pouls alltså Christian Höj vi är så stor och bäuchen när han gick upp i hötten och skulle ojtas under och i saken i trymmen men rötten knäckade så illa i tjån att han drann ur ansikten och tar den i honom medan han inte visste jocken om Jericho och allt det för kälje. Det har bränt sig i så alla som är, alla böckerna som är hos oss och allt så. Ta i en av vaks till så tänker jag också om att det är. Och det var en bibel och en bibelskola som jag hade fick att och måste säga från näka som är pläga nävna som inte förstänt och Och det är att jag kan läsa när jag ser det här, första dagar, till Salmo Johansson. Och det är största och bästa bibelskolan är minst attor i livet när jag kommer här. Från tog man.
1: Det är inte ditt från Stronton till Södra?
0: Ja, nej. Vi bor i första dagar här nu.
1: Okej.
0: Ja.
1: Det var det helt. Men det blev så tjejer i skolan och Stronton, eller hur?
0: Ja, tjejer i universiteten och Stronton och Och så var det då att de var i det. De snackade om era skolor som var i havn och allt det där. Jag ville bara släppa till chips, jag är inte hotla färre. Så jag var färre för att bo i 15 år. Jag sa, nej pappi, nu må jag säga mig klara för att chips. Jag vill släppa till chips, så jag var min dronsel. Ja, men det var bara inte nämnt att släppa vin och allt. Vi var sådana punkar ett tag och det var löver som var och visen snöres vi ska röjda och allt det bästa fiskemän som var och byggt bevittner och allt det där. Och så var det så helt åt att kipa en att och Johan Södra Stronton. Han följde det kipa som S.P. Petersen och Foklar 48 så kallades för Benjes och en trojmastra Skånars. Och på appen var maskin med och vi här och ja, det hjälpte allt till oss. Att han penade det så kom han hem och sa jag hade bestämt att to släpper vi visst du vill vi och Solandi var Så sonen kipar en Paul för Oysen och Zacharias, som det bästa mannet har kommit med, tar i ankanlyset här. Så till våra trutje punkar och den fjore, så tar vi som Oysen kommer under punka klassan till på appen, Fröjrik, till på appen, biskopet Jakob.
1: Okej,
0: Jekman Fröjriksson. Han kallade sig Fredrik, han var äster av Okkon, och vi slog på alla vid Bernese, Och vi var där rojn och punkar, att det är särskilt att det var yngstor, lojt till manna, och blev placerad i den migen jag stanta, och tog jag blodlåter på en sex tjejpont, och god förbarm med sig, så tar jag det, tar jag fyra, tar jag två i det, solans tosk, och de kom och tar man på ropet på appet, och kunde öronen hjälpa sig, det klarar sig det.
1: Hur gammal var du? Är du 15 år?
0: Jag är upp mot 16, när det är 16.
1: Okej. Du, det var ikke sneller, automatiske sneller. Det var vi handakraft, snører.
0: Alt var blåtrykk. Bare blåtrykk, og man drev inntil man kjorska i andre møyre, og da kvalitet kom, og vi skulle gjøre rødt. Det minnes jeg forferdelig alt det da. Ta fikk en beskjed på at vi skulle være frem, og stande her frem i Østen. Alt er ikke sentra kjekk og kjipe. Så man må stende lenge og stille våren her, og menn er høyta og åtta masse og flakt. Og jeg var øyne og omkrere punker. Så lytte seg tung og toskene opp av båret til tøyre flesje. Det var sånn høyde smadrønge til støtta med, og da er toskene. Og det er minst ilt, tror jeg. Hvordan det er trådte jeg meg ut, fullkomelig å ane tørne inn. Men åh, jeg vil alltid enkle ta skolen. Altså, hvert i en lærte som ble unger til åren, det var sammen vi. Og jeg minnes godt at det her, at vi søtte vi hver annen, vi hver skal gå dit. Vi søtte og pratet oppi av Batadessen, oppi av Batadessen, og det er når det går om vekk, det tar vi silt. Her lærer vi det, blir menn, og i midten menn, jeg var så lydel mann at jeg kunne ikke snakkes om at jeg kunne gå opp med menn og alt dette her. Men, og gjør noe annet til jeg får stå ut, for det som lov. Og så lov det til som på oppe i hei. Det lærte om at jeg får huske maskinvei. Og til jeg får stå ut.
1: Jeg så tar skal du dra opp over Solant og hver dag. Ja. Hvordan er det, Adrian? Tror ikke faunene er det vært?
0: Alltså vi fick vara vita till att vi vill inte vi åtkänna det här till minnes det gott alltså kände dövden jag till tog med flesh och det här stod och pås gorsfåklet och allt kvätt och ytter alltså men och så vi korsade ja nu är det fan så mycket längt från att nu är det fan i det trusfaunar och heta förbi och tokta dreja så längt det är bättre att dreja fisk som teker upp i sjön då och tosken är vår stä Han stimmar ju upp i silten och tog mig upp i sjönen och i botten och så tog fullständiga mig märk och boj nu och innan en dag jag stannade och baxade vid ett tjej på en slott och en tosk var iva lästa på agensen men fick man två igen så fick man tvär lippbröjsen som talt och tar kvöld tar vikan var det av så var det lippen där som talt och kan du få känt?
1: Ja och allt blev bytt efter lippen
0: Allt var bort efter lippen. Ja. Här var inte att göra vi.
1: Kjallt om något arbete, var fällags arbete till Lunds Röjde.
0: Ja, alltså det var inte bort efter om du är fiskare när jag kan handla in ett ont fiska. Du måste göra det och kvällt.
1: Ja.
0: Alla tar nu till och gör det arbete som skulle göras. Och tar det här var just så kunde det hända. Så det här minns det att inte man har blivit synd om vår vuxen och synd om vår vant och vi har ver och bor. Det har varit en stöjk tidsen ut ur ånen och fram i lugaren och tjolkar, kongafiskar och sådana. Och vid unga och vid sötta och gramsa och ut och till sista man visar på året där för att lätta och sånt har gått via. Tävlar och hon när jag lär löter ombord. Och inte fjärnsen och inte rätt till att näka framme. Men alltså, och rätt till konsulten och tävlar vi stora motstånd. Det skulle inte vi. Då vill vi tävla sånt ombord. Men alltså så är det svårt.
1: Och kan säga att det skivna börjar träget ta framlätt av män och jadna.
0: Det kan gott vara. Under mittlen lägger mest till att häse männen är alltså. Hattar mojren män, mittlen män. Alltså hattar rysar och lite rasch.
1: Var det några troar du ombord? Alltså, Lise Lester eller hända möter och så här?
0: Och tås är inte vimmig om det här. Vi ska se att det här. Hesse unge tronkene som jeg vet har 16-16 år, i midten 16-16. Da vi fjord i Brasoland, jo. Og så minnes jeg, så kom Kvile det av det da. Nei, unge med for oppe morgen. Så Kvile det av det, og mennene skulle være fri i det. Og så kjenker menn her, med tofflene, rettene, kortklatter og sola, og ser hvis det var sol, men... Tävlingen där kan vi inte gå under det i Island. Men alltså, tävlingen så avslappande allt. Män så ut och prata och snacka om, drucka kaffe och ut och gående över, stor knätte från kortsen och allt detta här. Alltså. Ja, jag vill säga att det var det som gör det och dronker män och i mittlen män. Och sådana tävlingen, han var så klockan 12 i Lås och Läster. Och ut och dövra. Och så klockan 3 tar jag i kocken och bäkar onkla bollar och onkla slä kaffe. Alla män att det bor att dricka kaffe. Och klockan 6 var notter och tar notter och var eten möte. Att han har tar på sin män att säga näka. Och mitt i var det bara kibaren som läste den. Och kvällde var det kibaren. Och så var det äre män som tog år. Det var nog så nekvis av mannen och bor till åkken som tog år i åkken. Det är det som sitter allra fastast som är nu i komen. Ja, men jag ska spela. Jag börjar nog göra det så fick jag hundra. Men alltså, det som sitter där man som är och har sitt. Jag är så glad över fyrsta skolan där som har sitt kär fyra. Här var det som de var åkt. Lättja årgods in i östen i av bötten och sjömännen förra stäv i hästen ner. Vi minns det stora kajen i varje och en dag för att komma. det var pappa till beter präst Foklafire, han var kipare och han kom att vi såg en kipare som kallades för Harry och han lade ät i Boaie och sa att han får stäv så får vi till Åman och vi har det nu skulle ta det stäv tann och tann och vi får Åman koi så är det för mig det var en antal i löst att ta det sunk och det är så flott och dödligt och sanchenar och så att du pent farväl till männen där som föras det och då kom Arthur då har männen så sött om Harry Leijert jag ser mig med och tog här är kvart ojnaste med och blivit tryggvande och bor hända tusen och Harry jag omgade förstås och omgade för längt att han har kvart hur ser det om jag kan säga man allt det jo här som männen har sagt att Jesus så omfattvart mm.
1: Turen är, då det var 15-16 år gammal, han har fäckts hos en enda och tog för en ära löj till för att du kommer sig inte på honom. Men det var så, vi kör med över 17 på honom. Ja, men det här är det spännande som du har upplevt i Lund och vi vet att det är till det om man har lött.

0: Vi talte fram I praten med Johannes Marsten Olsen. Johannes er den første turen jeg der til Kips, han fikk sin enda. Men det var ikke snakket deg sikkert du var til. Du var til at her var jo maskiner, og her var kvart snakket motormenn og bord.
1: Det var jo to, det minnes på oppe var vi, og så var en annen med vår av Hedlund, som var annen morster vi.
0: Ja.
1: Og
0: Det som jeg tenker på er at du søttene valgte å fære handavegen, altså den faglige maskinvegen.
1: Akkurat, ja.
0: Du først i smilære. Men det var altså ikke, det var ikke Nestranton, ikke Estrøn. Du først så lenge som du så det.
1: Ja, det er en særlig søve. Det var så løsende. Jeg slapp chips etter varer, og jeg måtte be meg fri, så jeg var ferdig og jeg lærer inn i skala. Jeg var i 30 måneder og jeg lærer å kjipa som inn i skala, og jeg måtte be meg fri her, så jeg måtte her nå. Jeg slår meg å ferdig en tur av Soland. Og det fikk jeg. Det var allmentlig, men jeg mener før og så 16 år gamle til kjips og yngre, og da jeg så kom aktor om hester, så skulle jeg være innan til skala her, Så har jag drivit alla betingarna upp och jag har gjort allt sinnar och allt nytt. Och här man får lite arbete till att jag tog och näka folk innan. Och så minns vi att jag var färdig med pappa om att jag kunde göra. Och så är det pappa och där en kommer och säger vem jag tog. Alltså visst jag tog alla där affärer handlar vi. Så krävde jag så att jag näka mig in till Ejek i skola, säger han. Alltså att jag tar var och kör till häst och sen. Och så är det en sån där större skola, tog färdig Holtvig. En kvart Eva I Holtvig, där man tog på sådär skola. Och så säger han till er oss som jag kan fortälla där nu sen. Det är det här. Om du först såg till Vox, här startar en teknisk skola, akkurat nu, för första färs. Och han först och vi. Och en teknisk skola, tre smilärn, så att där. Och tar med ett helt stor antrutning för det. Jag tackar jag bara för det. Och han säger, jag är färsor och jag skaffar det och se. Och min familj är och klär var ju. Och sista band som är. Och med och den där hade plås. Och tog slags att bygga här. Och jag minns den där kolnan till att vara så. För det bara med sig, alltså, det är ett arbete. Jag lukar väl, jag har också gjort allt ändå. Men kan... Men kan haft han också, ja, men inte alltid blir så glad för allt det arbetet som blev lagt och med, alltså. Hon kom, jag släppte byggva till henne för 100 kronor om månaden och ta ett kedeldräkt och vask upp i och allt var runt kläder och höjde och vaskade och kläderna. Så skulle jag också om, började betala 100 kronor för kost och sig. Jag var här och i 4 år och jag minns att det så narska I 4 år och så Jag kan säga att det var runt 30 månader efter det till 4 år. Ta och hej bestämma mig att jag får en maskinskola. Alltså någon annan. Nu måste jag om man har vuxit och gida. Så var det en fantastisk tog för mig. Alltså här. Tog är bona I så allmäntliga väl antalliga och I vaj. Och I tog omkvarven den här. Alltså det var Det var några stävner som såg ut för livet som vi upplevde här.
0: Kom så räckligt och missions och
1: sådär? Ja. Det var min fasta plås. Och jag tog mig samman några morgon och för kyrkje vid Rasmus. Vi fyllde och såg man på en. Han var 123% kyrkje med år. Så det var en känna kär. Och jag hade otroliga gott I tog I rymmen. Och fick så var det kom tankar om att jag skulle färre på skolan, men det säger vi på appa. Jag vill inte alla färre på skolan. Det är alltså, jag begynte det här arbetet I stor smygande, 48 år om tojma. Och så fick vi ena kronor och två kronor, vi skulle arbeta I vår toj. Men 48 år det var fast. Och jag minns gott då att jag var alltså... Jag var kommen här och då tog jag alla röja. Jag var färdig en tur. Jag var färdig en tur till Fokla för påskastävnen vid Ojnen. Ojnen familjen I här. Han ville gärna nå det där påskastävnen. Och jag fick egen och en kvinna här och kväll till Fokla för det. Och ja. Jag visste inte att det blev så allvarligt. Nästa månad, 4-5 månader, stod nere kajen i kväll, det var fast då vi var färdiga att arbeta i smyene så får jag och Roald Norberg särliga han var en god vän från Kvalpa som också är till i det gammal med år i Borgeje han var undergången med år han kom till allt det som hött i honom säger han skulle göra vid honom det gjorde han då jag stittlade sig i en drejebank det var helt otroligt som han var en god undergången med år så följde man kajen ett kväll och det var inte minst en god tur och kämme här nu såg jag att den där jättan som jag ser några för sådana gamman och så igen sen på land och smyrlig till vux och det är som jag snackade om att det var också som kopplade ihop och kämme här jag visste Roald han var kvarskvalt och vidtjade sådana dam och ena kom jag just att känna som ett otroligt dåligt människa och assa och vitt och så säger så säger Roald så kände du näka som kom här ikvalt kände och kände jag var inte kvar men vad är hon kände här och vad får du hur kan du kände vad får Jo, jeg sa godt hvor før vi igjen i Norge-Jøkken og bygden. Hver måtte være bygget i natt. Og det var folk nordene fra. Ja vel, sier han. Så hadde jeg vært hvor det er, sier han. Jeg sa til Øystein Kajen her, det måtte være med utrank. Ja, hun før vi tar imot. Og før Vestresen i Jøkken og bygden. Så jeg holdt Vestre vatten i her. Og her sier han for meg, her bor jeg snem, hvis folk. Og hva stod hvert gav. Nu här var vi på bergen, nu började vi bara sitta här och prata i kvöld. Men vi här var, som jag plöjde att säga, så nu har man kostat vi samma modell i all fjärs och här. Och här så tog in i kväll i Sochi, och i modellen blev utskift. Och till varann kan det vara bättre än det samma.
0: Möttes du så i Vaje?
1: Ja.
0: En strandinger, han ska sådla box för jag hittar en fullfärdagent.
1: Akkurat. Det är vad jag säger. Ta vakna i oss till land och inbär som inte är inte så öjlig högt upp i annan till att han var ja, att han var vakna till och inbär och hon får några efter och jag skulle bli össam att rätta det var i ta var ungefär jag kunde inte inte så men det var så besvärligt svårt och allt det alltså är olusta så jag gjorde inte vet jag fick man bara köpa ett skrivpapper sätta mig att skriva och klura vi man jag visste man hade en gång heje sig mot den och pennan jag hade man sett på vi vanliga skriva och pennan och skriva i bläck och kvast
0: det var så knäckt bättre än det så men det elektroniska kommunikasjonen man gjør det. Det som skriver i bletchet, det er jo en sal.
1: At det er fullkomlig rett, og jeg pleier å si at vi kålene kommer til det. Jeg sier, du kan, altså danske presteren, han må ha bestemt det, han var just akkurat. Så vi vet ikke, vi ser man ennå, og vi tar helt kjørt alt det i brittlep som kunne haltes det med menn og kvinner her og gjør. Jeg vet ikke hvordan det er. Han kunne si, og hvordan jeg hadde brittlep etter, jeg vet ikke. Så jag var så, amen, lycka mig.
0: Men det är gift sex all trus.
1: Och sex all trus gift och svid, ja.
0: Det är fyra munnar tog.
1: Ja, gav jag så. Alltså, jag var inte så. Det tog animera mig till affärer så förfärdliga. Läckte ut och såg ju gott allt möjligt, så.
0: Men hör, Hannes, Arne Tjärn, så först du agenga maskinskola i havn.
1: Ja.
0: Det kom oss in där. Därför att du kom oss in där innan att maskinskolan han la ut i Svabeskolan.
1: Ja.
0: Det var inte den sjömaskolan byggde som låg upp.
1: Nej.
0: Det här som Tarejehuset som är ja, det var bara omslutningar byggningar som tja mest. Det var som kippas mycket.
1: Akkurat.
0: Det var här du gick skolan.
1: Ja.
0: Därför har vi det vända till.

0: fortalte frem, vi pratet om Johannes Martin Olsen. Johannes tog kom av maskinskola, og undersøkte hva hvert forhold tror ikke det er løy.
1: Ja, også faktisk.
0: Ja. Og hvordan lenge du tok utbyggingen?
2: Hun tok 8 år til samme skolen her. 8 år var maskinskola, og tog til så var livet. Så tenkte jeg alle å snakke om hva som skal vi gjøre nå. Det er en så stor eksamen jeg vet at finnes jo. Så hette Mari Motorpassar jo alt dette her, og man snakker jo alt det. Jeg vil ikke så høre hvis jeg også er bedre om å slippe å sykle og fiskeskip. Og alt dette her. Jeg også er så lengt, altså, ta. Men altså, jeg måtte lykke vel gjøre okkurs, og de aller fleste har ikke lagt en billett inn for å slippe ut å sykle. Og treitene, det fikk jeg så høyre. Jeg minste det ut å sykle, så var minimumstøyene våre borster 8 måneder.
0: Det var for lengt.
2: Altså, jeg tok til meg, og jeg forhandlet så vi som var sikten av jenter som vi finner ikke oppe i hjertet og hekket på, og jeg var bygd mot lov og alle røy i tanken og ta. Og bare så her, og jeg var ikke, vi tatt jo ikke valg, og hun er omkring lagt en støy i veien for kvart är fan på berg gott och bort. Hon kan så lax ju då när jag säger så att så hon säger också. Och så Jackie här vi kommer till hus. Och kommer till hus som har ju som sagt och slappa ju ordentligt och som en fröje fågel och inte skole och nu kunde det ge och att jag vill till på på vara bor och i Ausle svar på det tölle och här inne i stranden inne i Hultje och renovera och motoren allt. Han skulle torkla stegvisen. Og Miller tog så nu her var kassamänner Hilmar Joakko kjøpt en forståndsare ur Lorvuk som kallades för Udeik. Og han fikk navnet Sjøsøtje då han kom av stränder og Hilmar i kasskulder og kipar. Og plötsligt en dag i Gensheim jag røy i toft her så sier mamma du kom her og røpte jo av mig og Eva nya vid husene. Kom in alltså tog är det med oss och snackar vet. Och säger skor och så jag kom in i gången. Och så det hela bara gången. Och hela man han var med oss som man inte boja i ett närkran tog. Han var alltid sjötor alltså. Och så hon var det tojen som talt och chan. Det halva han sa sjölöv det var tojen som talt. Alltså att det här vi tjänar pengarna ser. Och så Så säger han det här om jag i hoa kommer vissa som en kimojstare vid Sjövsök. Och han la här inne i stranden och var käpter och skiftade alla cylindrarna ut och allt nytt och motorer och gjorde han så gott jobba stans som vi kunde. Och nu skulle jag rikka till och färre steg och jag unga maskinman och jag lärde veta vad du säger. Jag ser hela mig alltså och det var inte alltså släpper vi det här så får jag röjla att jag får tjänast och så vi får jag färg ut att cykla. Det här kan inte säga man lucknas. Det här var inte bara. Jag var inte kvart till ett för jag och kvart till hur jag var i skolan och pappa då innan vi avställdes och kvart till 100 där av tons som tittade var först av fisket land. Så jag säger bara ja, Hilmar. Jag kommer vi och hvis jag inte kommer vi där så ger jag bara av på i morgon. Men det råkner vi att jag är på henne, kom inte från konene. Så jag ska få höra mig vid henne först. Få en grönt ljus här på hvis jag ska färd.
0: Blev det bara den andra tur vid Kjölsöka?
2: Det var 2 år.
0: 2 år vid?
2: 2 år vid Kjölsöka, ja.
0: Och i mittlar tog du giftes du?
2: Ja, jag ska se. Jag kan kanske fortälla att jag bara visste det. Det var så lösnare att vi hade bestämt att kunna giftas 12 februari. Og hette her var mest, og jeg visste jo også at Hilmar hadde også en tanker om å gjøre det samme. Han skulle også giftes da. Og det var nær vi, februar eller 1. januar, de skulle giftes. Og jeg har ikke tenkt akkurat så løst der. Jeg visste heller ikke det. Det var bare noe som skiparen husker om. Jeg så en dag, så kommer han til min tom og er, vi visker under fargen da. Uisfisk og siltet til England. Kjøpte frukt og sjokolade og bad og sånne. det var då nog jag ut till vi sålde ner till Aberdeen och sälja. Fiska under förr. Och så ser vi Hilmar en dag och säger du jag har alla vid att vi skulle färja i vårt Osland och i Solans tur i Bars. Och vet du vi skulle få på i Barten av saltfisk i Osland i en tur. Det är alltid en god tur och säger att vi ska få det här. Jag säger kanske Hilmar alltså så. Nu då vill jag förstanda till oss. Så släpper jag inte vi. Jag kan inte komma. Vi tar bestämma att kunna giftas. 12 februari och ta när vi kommer till Solland och ta mig helst vid det här i närheten hvis vi ska giftas och så sitter han och förhandlar med mig om jag visste att Tojen Kjellberg hon har allt att säga jag tog att säga när skulle vi giftas ja vi skulle giftas då en frutjad eller vad det lejer där så fast han låg av mitt var hon tar vika inte att ta. Och så ser han Johannes säger alltså nu är jag gift för första dagen så är han och alla männen var blivit släppkramar här sol i havn och i hästet har motivet att det är slett inte finns det vi heller att det är lust och allt det slett inte finns det vi jag säger då till att säga det kringar för Hjelmar för tanske du spekterar vi men jag måste släppa förhandla och inte jag. Vi pasta kvinnorna som är rummet här är vad hon säger. Och det här var så kött och grått att det här utseglingen av Asiamana tar råk och bojna vid en skällespanna och hällde täcka och färre vid Hilmar. Så var det två manar bostra gäng. Uff. Och så jag vet att det kommer gott och gång då jag finns ju det första året och fina förtjänast och i fjör näckva silt och tusen tons kipp under Grönlandet och en råk tur och råk år i fjör tjåkon och näckva silt. Jag var inte samma år i år så jag säger tack för att vi kan fortsätta men så säger han trejten i tann och jag visste gott och nu kommer det tojen så säger han hvis det nu giftas frutjade eller lejer den sier lejer degen hva sier du så til å sikla torsdegen? jeg har jo kvarset tål etter navn og i bokstavar og inn som jeg har sett av etter det etter ljøver å være holdt forferdelig skrapt. Det är förhoppentliga och innan firma giftst. Så säger jag, han är sak och kossar vi är i fyra med otor och växla i. Jag manar det, jag säger inte. Manar det att det är ganska förtulliga. Jag säger, hvis du säger torsmorg klockan torsmorg så har vi ett uppskott. Vi har förvist uppskott. Jag säger inte att det beskär morgon eller mer. Morgon ska få beskär från verket och är inte till det. Eller kom jag ut i kass. Och jag fick så vidt att det här. Och efter mig den ut av kvalitet. Alltså jag är väldigt heldig att det här. Självt om vi inte får en annan brittlöp och brittlöpsdäger och allt det här. Alltså, hvis jag bara kan rockna vid att du kommer efter om 2 månader. Så tärs jag till.
0: Och så är det splöjta.
2: Ja.

0: Vi talte fram, vi pratet noen med Johans Marsten Olsen. Johans er sin tur rundt Østlands, vi kjøsøker. Det var nøyde efter. Det ble en god tur.
1: Ja, det var ikke å si, altså. Det var helt ufærdeligt, altså. Vi fikk en fotland båt, og vi kom og fylte oss hjemme, altså. Vi Selberg, tog hatt Øystein 6 sammen, så vi som var glede og lukkelig at han kunne komme hjemme og få tjenest og bortsett turen. Han kunde väl misslucka av tjata, men då kom han hem i ödlund gavon. Vi äknade hjälp. Och vi kom hem påska morgon till följare. Och
0: det är sex aldrig.
1: Det är glömt i tjattor i lojvån. Kvart vi och stortligt här vi är. Kånen hejer vi ut i strand och fixar det gamla lejligheten här som vi skulle byggva. Det må alla en kursen och just alltid få in nästa stand där vi kom och gick som en dronning in i kursen där jag kom till hostan där jag är påska morgon. Oj, jag ska väl en dag. Ja, och gå och tur, fullt kip.
0: Gå och tur och gå för tjänst. Det kom väl vi.
1: Det kom öjliga väl vi.
0: Du försökte ju bara bräst.
1: Jag tänkte till att då jag kom av skolan, alltså mitt eller annat så snackade vi alltid om alltid tar sig våra skolan, alltså nu kommer sig Lutje Lundebåtan till följare, då kommer Trutje nu på en av vägen Västvärlds när Västra och Blöja skulle komma till Tofter och på Lansen skulle det här vara Brest och Bojnes och alla skulle söka en chans här och det var ju då Gjörto och då Gjörto i Ösen jag också säger till att jag att hinna göra så att vi har prova oisen. Jag fick kvar från en annan lurig vad man vimmar. Men det är inte passat så att det finns. Vi står inte om att det var en ävent och höjd om vissa båtar och så var det utgjort. Fristar hoj och stora motorer och allt det. Så, nej, jag är sagt att jag lurig av all. Och det är väl sålast när det är alltid väl sålast när hvis du hever en gamla bil och kan gått för unkor av fiskångt. Men hvis du så fast er brekkestast, så fer han det gongt. Og jeg fikk et ordentlig brekkestast her på en eller annen måte. Jeg visste jo sindre om hvor det var som jeg var og hjalp meg, så at jeg kunne komme vår og øyne oss ned på at. Så jeg avtatt når jeg fikk beskjed fra balansen, at jeg slapp vi som andre måster vi brest.
0: Hva da? Formåste, det
1: två maskiner. Ja, två maskiner ändå. Och det är som jag skulle

0: vara samma vi.
1: Och en slåbrottar den där för alla vinner
0: för oj, oj, oj, oj, jag upplevde ju alla att ta in den samma vi. Han diskuterade ju helt fint vi och nu oj främre lilla mässan det och dagligen om vad han visste om allt det här och inte minst om kraftblock. Så kvart här var jag för länge, så här visste vi något. Jo, jag vill säga att Osländare var fan att fiska silt och vi nöt och tar att det finns en amerikansk block så då drar hon nöten och bara att vi. Och då fick jag så öjliga fisk vid nöten och allt det där. Så han får snacka på balansen om att få sett nöten och bräst. Så vi kunde fiska silt och vi bräst i ösen på andra mat. Ja.
1: Och Jesus perioden är du är sin bäst.
0: Ja.
1: Ta äldre till den för en tur till norra.
0: Att vi ska se att det här första år var så dävliga längt som är. Vi var två månader i norra och jag var inte av i bräst. Jag var nödjur och kom och höjde vid honom och så säljde jag allt det här vi. Och så kom hästet och så säger Borglis i följde mig så tappade jag nu. Så vi bor i Argent och kom från Solaunar. Och i följde så tappade jag nu. Alltså man får några fruit till nu. Och så jag bestämmer mig att jag kommer landa att han tog den. Jag sitter på en EU-drångstum. Och vi började bara färre en sån här brittlipstors. Och vi beskulde Norsa. Det är för Horst med omtagen och en skola här i Ivre. Så inte med sjön i Oslo. Och jag tar mig Ivre att han bor i beskulde. Det är en förengar och det är det här. Och jag tror så vet du alla också att det här vi har näka som är kunde huxa var. Och förs.
1: Det för mig.
0: Jag kom i land och vi gör oss klar och vi fick en plats att komma över och vi får rivs. Och då stod det vi tog i vär att vi var så ung. Och så går det ungt pär som tar inte kände tid av skolan här. Och så kom det att stoppa lärarna här. Alltså så var det godlanda i alla samlare. Som Guds vän. Då kommer Tore Ney, säger en firma och en med mig och så djäckar skruvar. Han säger, jag tar ett haft en bestyrelsemöte i Görskvall. Då kommer Tore Ney av oss ner. Och det var rätt att det var förskap här som var kommit här. Och det är ju att finns tjonare och för sig själva. Alltså, vi vet inte om det. Alltså, om det är gift och allt detta på kärlek. Nå, han ska må in. Han blir bara inte. Och så... Så ser vi igen den här för han var nog synnerlig och gödlöst där. Eva Röjsten kom och sände en ojta ta. Men det första där skolan ta. Så jag låg för sånt att skilja också. Vi ska komma an på att säga att vi skulle lägga ut av slottsna skolan. Omoral och allt det där. Det ser till fina sortankar. Jag ska börja ha besked innan i andra kvöld. Så vi tar var för biljetten och höjmastor. Så är det kött där om året, så får man en biljett. Så färdar vi till Ivrasen till Köpenhamn och så cyklar vi till följars. Jag har alltid han sagt så vill jag ta hårdtest. Då vi har det omgående kattrummet här. I kött har jag nästa år. Och sen börjar vi finka en dojlig kamera vi är i. Som är vår kona. Och vi blev så omfavna och älskade. Det var nästan för nej vad det gav på tjock.
1: Och så var det undervisningen här?
0: Jag ska fortälla det här gav. Det var en så stor bit i lagfiret. Att jag köpte mig böckerna som jag kunde få hända då. Av professor Hallesby. Och jag köpte och jag samlade på att ta iväg Köpenhavn så får vi ner i akvarier för gamla förhandlarna. Prövade jag finna där. Och av Skogård Petersen. Det var männen som jag satsade på att jag förstod att detta var män som gav och så när jag avsar till Guds rydde här kunde jag få en ägg på sig hos och jag visste inte tack för att jag hade nattla i Vyåkon men för så bara Ivor och Pate och då jag kom Ivor av skolan så frattade jag professor Hallesby för att sjukhus i Görskvalt han var så sjukhus. Och skolan startade så och detta ser mest i lärare av flotsen så öjligt. Ja, professoren låg här och han levde i Itland. Och så säger han i morgonen så får han så var stjort att ta för skolan upp. Som vi vet bättre att vara.

0: alltså en otrolig undergång man. Och vi inte visste inte och det var inte till att det var inte att jag kom ut allt detta här, alltså så innan min till byggda drönt som kom nu ur universiteten av stranden, vad det inte var och så djupt, men vi hade och vi hade när jag innan vår och så minns jag den morgonen att läraren han får upp och så säger han till jag ska fortälla att det kommer att vi där var sviten nu vi är en 5-6 lärare något om något ute i hospitalen uppe i över Hallsby och i något säger han så var det som måste ta den och jag sviter här i något och då ska jag fortälla att det kommer att äka så det är inte halda för när jag går med utan näkrarna skolan säger när läraren kör det tar en minutter var håll så var jag så krossad och säger han jag vet som spåren är inte någon man heter han och vera nock som är och Hallesby har röst runt och får känna här i mittland norska folket helt det inne i dejan och han säger att jag blev så frustad och så stärkt avvärskad så vi fick inte snacka med honom, han har inte mål jag bokade mig ner i varandra mitt om natten att säga och fick täskar här till han Hallesby helt i detta som vi tar får känna nu i Jöknum sådana gvars låg in i dejan och så hörde jag sig att Ljöö kom Hasa Ljöö kom från honom och ja, Island hette helt in i dejan och tvörster om dejan inom förrätt och så i nästa år i hörde till Hallesby hörde jag omkanna katt och så dör Hallesby och så blev begrävelse och jag minns att det är för att röna hitta omkring allt det som följt sig var öjligt innan först var kyrkjan fullt och så stod fullt av följt sig utanför och en kyrkja mitt i Oslo och biskopsmemo i Oslo skulle hålla tälna och en av de största Gudsmann och så var det i flotten de tar med de präster här i Oslo. Vi minns att han får upp oss och säger han vid inlöjtning i talen så säger biskopsmemo och i det säger han är åtta av kyrkjens allra största trövon fattlig och det har väl inte röst att resa med. Vi minns att här säger jag talen i tjärnan och jag minns det inte och jag huggde och huggde så är ången föringar här och jag sa ångkant och jag näka anlit jag var nu föring ångkant och så lades ända att här är jag miste Hallesby och Skogård Pesa fick jag ångkant i höjde här till han var danskare han läser och jag har där en bok när allt det här och jag tävlar vi undergångar människa mer.
1: Jag var helt ungert här i läsarna på oss med Från bönnens världen av Olle Hallesby. Och då var det lärare för honom. Jag är för att hitta han ned och sitta han andäst 22 november 1921.
0: Passar.
1: Ja. Så var vi lärare för honom.
0: Vi får ut han där inte lärare för honom.
1: Från bönnens världen är omsett till hon är enskund, jag vet.
0: Okej, okay, yeah. Ja. Han har ju, ja. Och så är det här.
1: Men här ser mannen där, eller tror jag mannen där, kallade vi var i norra, tar fingret sin enda till för höjmater.
0: Ja, så jag ska se min nu.
1: Det var också att du var i Ostensvik,
0: ja. Ja, det var ont. Jag var i Ostensvik i 2 månader och tidigare med det bräste. Och var färna bojbeskola 18 år. Och men i er skolan är nu rinkör digga kiparna Kjaldanfoss i Kvivik till och med i Oslo så säger Johannes i höjde att vi får komma hem nu av skolan här i det hevet och näkna chans till att hjälpa oss vid manklare maskinman att sikra den utja baten till oss till följer Kjaldanfoss jag säger att det är till att lov i den telefonen bojna vägen att det är väl helt för handa vägen till Köpenhavn och Kjalds i Vassas affjäse i kör i Gärna upp till Ostensvig och säkert har vi Kjaldanfoss Och så det slöjt.
1: Så det blev en tid om han bär vi.
0: Vi kallade för oss. Och kom till kallade för oss till Västmanna. Gav en bil och skramlade och kom sår och ötna. Men vevren var inte kommande om att havnerna. Så vi såg om att havnerna. Det var inte vevren. Och här är från Jinko folk om man har signat på här. Och vi kom så gängande om man här. Och jag sa att brästet låg vid kaj.
1: Alltså kallar vi
0: Vi kallar för det, ja. Så vi kom kallar för det, ja. Och dagen efter minst det en bor i Brest.
1: Inte så inte.
0: Och för jävla tur vi.
1: Ja, det var inte... Då sa man möjligen när det färdes förrän tals.
2: Ja, då var det så. Det var en ägbrott, alltså.

0: Vi talte fram, vi pratet noen med Johannes, Martin Olsen. Johannes, du kom hjemme til Norra, til vår Borkhild.
1: Ja.
0: Og du får båret til Brest.
1: Ja.
0: Her var det så en av to i gosser.
1: Ja, så jo her.
0: Men på et tidspunkt så fikk du til Danmark her. Det var jo en trojar nere. Med landa vi nok så. Men du var til Hasle, var det
1: Ja, jeg skal si at altså, medan jeg var i Brest, kjente jeg og Amar, at jeg skulle gjøre oss de vøyer i antallet. Og det var ikke bøyndløs, det var bøyndløs skole, men en skole så det var slett. Og det var til at jeg skulle fære og prøve å gjøre noe tjeneste og fire høyma med sjøen. Så vet jeg at dominerende antallet i fellesskapen tar innenfor kyrkjene. Og alt det der. Og til ordene vi også tar, hvis jeg skulle til, så måtte jeg komme og en bibelskole i Danmark og ære. Og til å tog i full Norge, jeg ville unge til høyre om at her, ikke kunne jeg fære direkte til Danmark, men jeg ville få en bibelskole i Norge vi som bare la stå i mitt liv og ære for å neke han. Og til fikk jeg, og nå jeg kommet her til Danmark og enda jeg var bibelskole som ikke får i gang til Sovjylandet til ære. Så vi måtte døyes vi sånn der, jeg bruker hastløv. Det var så grolig, det gikk bettene, kulturer og sånne. Så det var for lengt i vi høttene med her, det gikk vi av tog, altså. Jeg visste ikke hva jeg skulle få av det. Det var en sår i skole, bostre jeg. Vi var 120 lærmikar. Vi hadde vært 15 folk i forrige. Og at vi skulle
0: ansatte. Det var ikke løyte.
1: Det var ikke løyte noe. Og her og fra fikk jeg så videre til at jeg ble ansatt i dansk intermisjon. Og jeg ble ansett og jeg løyte plass oppe i Vestjylandet, ved vestkusten her, som kalles vi Løgstøvers.
0: Er det ved Linfjøren da?
1: Ved Linfjøren, ja. Ved Brunnen, som ganger midtelen i Linfjøren her, ja. Her skulle vi komme av Bolaika, så her var jeg inn, og han var skiftet ut og flottet, og vi tatt det finnes jo, vi fikk ut det til stedet. Jeg minns, jeg fikk bare vite at det er at Jag har haft det så otroligt att det är där här nere. Då ser man omgång att jag ber om att släppa hålla när jag kan möta näkran tog. Då tänker jag det här så folk känner själv här upp. Då är det inte upp i ett hållt och alla oftast åt och är för vi. Vi ska komma till allt. Och jag vet inte hur, alltså vad skulle de göra vi? Jag känner inte oss till att jag är med det här som helst. Och så kom vi upp här och Kånen grät och illa lät. Det var stok så kvar det skulle för hur vi skulle le och.
0: Alltså det följde ingen synder fram där.
1: Ja, så ordentligt alltså. Men vi kom ett lag stör och tog vi med åter och som syskjen och Jesus vidare var omkring haft det bättre än i lag stör. Alltså vi kom till hus här om kvällarna. Vi var i berget till möter och sen då hängde två i trutsch som hade berget på oss här uppe i lasen och ett av stövor framme vid hororna. Av grøy, av frukt, av öll og møvel i en gavnslä som då hästar ta om och sånt ni har redan ta. En vit, vi kinkar under och i gösko för att vi falls.
0: Ja.
1: Alltså han vet.
0: Men är så några lärare från Hasle?
1: Alltså Markelund var stjåren och så var det jag minns inte en annan, han var nästor honom.
0: Du nämner ju Magelund, det var Johannes Magelund.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja, en av ågaren som heter Forstidsminner, Fremtidshåp.
1: Akkurat, det känner jag.
0: Han skriver sin dröm om sitt liv och hon är i rimest om sitt liv.
1: Ja.
0: Och här fortäller han att han i 13 år var präster nere i Vejle. Och han pladde av Vija Vejlefjord sanatorie.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och så skriver han att här var en föringer som la här och som han ofta pladde att veja och tar att det ofta en längre samråd. Han kallas för Jörgen Frans Jakobsen.
1: Är det sant nog till?
0: Och skriver han som skriver i Barbar.
1: Alltså.
0: Och så säger han Baklund att många har skött när han fortalde onkel mer om bøtene av de dyrebare liv som er brevaskift i middelen William Heinesen og Jørgen Frans.
1: Ja.
0: Ja, her skriver Jørgen Frans om presten som blir av Vidjan og han omtaler presten i brøven og
1: hvor
0: vi handler presten der.
1: Det
0: var nok stuttlet, sier han.
1: Det var stuttlet, ja.
0: Det var bare noe som kom og tanker om det når jeg sitter og prater med dere.
1: Hvor sier han sin bøtjen?
0: Ja, det är du bara liv till ju till brevskrift med den med Hansen
1: och
0: Jörgen Frans, men han dör ju helt ung då, han dör ju av tuberkulos då.
1: Jörgen Frans.
0: Ja. Han är ju den som skriver i den kända ja, Skalsen och Barbara som blev filmat
1: sera och ja.
0: Fin nog när så igen, ja. Det var vara I halte det var tjejalt, 65 tjejalt, som sier det
1: var. Hva sier du?
0: Ja. Men du kommer så etter til førre her, så vet du, og så, jeg pleier å si, jeg kjøler du valgte, men du valgte det flere før,
1: ja? Ja, det gjør det ikke, jeg kom etter til førre her.
0: Og kjøpene ble jo bedre og bedre.
1: Altså, det som vi har kommet her nede, så jeg mener, var det at jeg følte at jeg har givet det som jeg kunne, og fikk ikke givet meg. Jeg sier opp bare at jeg har ikke mye rett til å gjøre. Jeg kunne ikke finne på nekket. Og taler som jeg har i hilde, jeg minnes ångrer av dem lov her, blod og blod en gul, så jeg søtte meg ikke et øynest av bedt. Jeg kunne ikke gjøre det. Og jeg får så til formannen og sier som vel, at jeg var kort og tømmer og trøtter, jeg var nødt til å slippe meg ut at jeg fisket seg. Kjøløv.
0: Det var noe ekvelig ærlig å si, ja, nå.
1: Jag vet
0: inte. Jag
1: gör det
0: så till Brandon så är
1: det. Jag gör det ja.
0: Gott att se det.
1: Jag gör det för jag dotte höjde hit. Det var som inte hade på gästa. Man skulle se och hur inte hade att se. Så är fyra dagar på den vägen till att släppa flita och en säg upp. Och så gör det på samma sätt ifrån kanna och vi skulle släppa höjden också bojliga. Bankomata så lustade. Jag köpte bara radio. Och så dåliga kiparadio som jag hörde öjliga väl kipen vi. Och så sitter jag vid så kipsradion inne i tjockadöjk. Och ända natten och lörste tog jag månen och gjorde det. Det blev sånt. Och nu hörde jag bland och Sigmundarsson kommer hem ur Newfoundland och vi fotlar last. Och han mövlar sig för att han får en Esbjergaland. Och två dagar efterna så ringde jag hem till balansen. Och fick för att jag började snacka i Jörgen till balansen. Han var kan ta oron här och ta i fjol från Brästet. Ta världen här. Så säger jag till mig Jörgen. Jag fortalade honom akkurat som jag hejde det. Och hur jag hejde det. Jag säger Jörgen, vi snackar ont att han där igen. Ta ett och hej sagt upp och för ut att oron efter i kantoren här. Då säger sin gamla kantor med honom. Jag tog kväff och illa Johannes. Hemma och till andra var gynsen i 24. Att han säger följas bästa chans upp. Det tar för torrt. Jörgen säger han var inte så väl. Han har helt det där. Nu rappelade det för Johannes alltså. Men så säger han med Johannes. Visst är att här är du mojna gå. Att släppa höjmattor. Så ska du säga där bojna vägen. Du ska bära köra allt. Och en är snartjevittor. Och en han kämmer. Och både brant och det har vi sett fram under kvällarbäckan och vi så hever onklarna här i Bacalao som kan tänka mig åt det där så är det färdligt hus och RT kommer att följa oss.
0: Och så lades blev?
1: Och det var alla tre sen tog mig åt oss.
0: Ja.
1: Än som vi kommer att bygga. Så lades blev det gå att allt var klost så jag kan släppa hem till EFÖR ut till Pastor Fris och i färs och som låg tatt vi här som är boet. Och så säger det vi pastor Friis att jag snackar med sekreteraren Tjadar Ottsen och han teker mig för fullt. Och nu kommer vi till Tojner och så säger det bara som det är gav kvart jag har gjort och han är ju bo efter mig allt och jag var alltid ute och helst hava möte vid honom. Så jag verkar vara gott om sommar, jag rikvar folk i havan. Allt kan tro i vid att det har gått där. Dess. Och så sätter vi honom här och han var så öjliga sojor och och läckte med låren och en sorg gott spann alltså. Jag var med en missionsmäver, hållt det otroligt alltså.
0: Men han gav dagen till förr.
1: Alltså han går så mycket på en lös men alltså jag ser pacifisk över till if I should even work out it come the is most to crash to Anders the ungan sagt vitt nu ska jag se där så det är släkt som inte längre lovar där vi måste det får jag här jag går så fel gång alltså då jag blir vi ses det är mycket inte chock att bli haltat ja väl ja väl så säger det vi gärna till att jag har finns man en chans jag vill inte ta mig till Eile Jakobsen og spurt han ønner og jeg røy som jeg vil i fyrr og han sier jeg har jo en annan mostere chans til tøyn så hvis du vil heve han så fast var
0: det her Uisborg?
1: Uisborg, ja, hvis det var skala, ja så sier han med meg ja jeg høyre til Johan og så er jeg er møyre så kan seta min ui jeg sa nei at du er stå ut at det her omkvarvet du kommer fra är inte lätt att rista oss.
0: Nej.
1: Så säger han, Johannes, hvis jag nu bara spelar ordet jag får mig ordet där och säger till att jag spelar jungan ett. Jag ringer släkt till Köpenhavn och släkt till sekreteraren och näka. Hvis jag nu säger, vet du, att du ska få en sommarferie så att jag är i första dag här. Som ändrar mig sin er. Hvis jag nu säger, vet du, jag ger ut det här trutja månader. Jag ger ut det här trutja månader. Visst du på tro och lova mer att du kommer efter gäst.
0: Och det här lyftet kunde du inte göra honom?
1: Jo, jag gav honom.
0: Du gav honom?
1: Jag gav honom det, ja. Jag gav honom det här lyftet här och är det. Jag säger okej, fris. Hattar er och att det är lyftet som jag får acceptera här och nu. Så är det ganska avgångten här sen det mjukar kommer.
0: Okej.
1: Och tar i så fall utgörande uthållande till kvällt ifrån frågan. Så... Ser man att han amar så säger han, Johannes, du känner att jag värsig är. Jag värde vill och god, och du mig helst vill hava. Tansholmen, jag minns inte, jag vet inte om jag känner väl Tansholmen, att hon ska.
0: Men detta blev att lugga av nyhetsen till?
1: Av ganska.
0: Ja, affärer ur Danmark.
1: Jag får så hem, och jag kom hem till Eilers, och vi körde en avtale på ett förrum, och och allt det här, jag skulle hjälpa honom. Vi har fått begynt en andra liv ombord, jag säger. Och när jag snackade med hans Paula, det är en fyr i sig. Och tar jag hans bort hand och tar jag hörde begynt att bo i fiskarna i Sjöjsen, att jag var möter. Och så är det han säger att det är att jag vill så gärna få ett här igång då bor jag med er. Och jag är förfyrt. Jag kan spela harmonik och synsja sanger, säger han, men helt klar är det inte.

0: Ja. Så förut att stä och så gick vi då till hotell allt det där här och så upptäckte jag att jag får inte kunna vara så långt vi här då jag har skjuts till Newfoundland och hemma var ju. Och jag bär så en man spurte jag, eller skulle bli en man firme vi fick en strandsäng affär firme och vi trodde jag manar i till Newfoundland och så kom Astor, då var jag så klar och då var jag kommit Astor nedifrån. Så jag får det nerifrån, vi alla.
1: Yeah.
0: Jag kom ner och säger vi fris att nu har vi helt emot lyft, jag kom att säga, men jag klarar det själv lika väl. Jag blev viast. Jag gick inte som intermissionärer här. Jag har vi inte något att göra. Jag var unkor och allt det här och 3 år och ja. Och han accepterade så det och jag var siktad i mig och allt det här och så får det och av vännen som tar jag skulle skära hem tar hon Billy Graham för det första fel i Köpenhamn.
1: För om 5 år?
0: För 5 år, ja. Och vi stäckar vi här och vi sitter vid borgen vi får inte ha en fin. Jag finns ju kostar så här. Näkar vi av oss ner. Och jag minns att vi tablar och diskuterar och att vi står samma möten och så. Vi står ju där som jag var vi. För att vi skulle göra missionen när vi Billy Graham. Och vi skulle lägga folk till att hjälpa till och allt det här. Och det var inte just. Ången skulle lägga till att hjälpa så jag ville göra hem och allt det här. Så säger jag bara att jag till och med mig. Nu är vi lejs och vi följer Köpenhamn och jag bygger vi Köpenhamn i dessa vikerna. Så måste vi. Så jag gör det vi till Fingo. Alla stävnena vi i Köpenhamn så jag ville göra hem. Och jag var öjda kättor var innast inne vid sekreterien här och allt följde det att jag kunde väl komma och bete på Joresson. Så en dag så gör jag tog upp i Särman så säger vi borgen. Det är färdig elevator en natt här nere och vi går till här i Bönstavsgatt och kör intermission. Och så säger jag inte farväl vi Stefan Ottsen. Och jag minns att jag kom in och han blev gott och chockerad av Rösen. Då sa han mig att han ska föra blod och kjäl då ungefär i sin och i åtsen. Jag kom en hög upp här för jag rättade till hånderna och jag tackade till hjärtliga fyra. Jag tog och värde fyra mig och emot dem här i satojerna som är nu fäkta så svärst att det måste kävas. Och så fick vi sagt pengar farväl och jag kom hem till följare. Föra Boras och Mistrej, föra Boras i Oisborg och föra Silt och allt det där i Oisborg.
1: Sondal, du nevner vel Billy Graham, tror jeg. Og Jar vidtjeg i en eldre dame, og har lengt opp i Forsman, og arbeidet nek var i København. Hun sier for meg at hun var til møte til Billy Graham i Forum, og innen 25 år.
0: Er det sant? Ja. Ja.
1: Så her har vi nek føringer.
0: Ja, det var det, ja. Men jeg gikk og løyta i etterføring, og alle togene. Så vi fikk å vite til at jeg ville møte i kyrkjen i det, for jeg arbeider om. Och det var bara arbetare, prästar och andra sådana klärskar. Jag säger, eller jag spelar ju inte, men borgen kunde inte vara lika väl. Jag säger, är färdig vi här, jag snor inte mig inne på onkomata. Jag vill häva att här möter vi oss. Jag klarade så att komma in och sätta mig fram alla, alltså, en trea bank fram i köken och vi talar oss då. Och jag sätter mig med och framför mig. Och jag tänkte, oj Jesus, inte hese med över den här. Hette min främste evangelister som jag varit om och som jag lustig efter i Köpenhamn och i Danmark. Jag glömde namn, jag naxade ihop, men jag sätter mig som lyck att han firade när vi såg det här.
1: Det var inte bara håll dig.
0: Nej, han var färdig.
1: Han var färdig då.
0: Och så såg vi det här och flöjde är det då. Så minns jag en affär att jag har alltid sagt det, att att det är några vissa tryggvande män alltså, som tror inte att det är Leopold. Så många kan sitta tia när jag möter dem. Och så tar man en äckv och möter upp på kyrkan där. Och en äckv. Och så stänker jag Billy Graham och så säger han hit. Visst, det kan bli totalt frier här. Nu från nu är jag och det som jag efter att säga. Så säger jag amen här och så stänker jag här.
1: Det är alltid.
0: Alltid takta och bojna vid det. Det är olja och höjs.
1: Du hörde, du kommer hem att ta en 5 år och har rätt att han får det. Jag och Peter.
0: Ja, 6 år blir han fått. Ja. Ikke å gjøre, ja.
1: Og det ble Einas, akkurat sånn det.
0: Ja.
1: Og han bor i det, i Vancouver Island.
0: Vancouver Island.
1: Kanada.
0: Ja, nettopp.
1: Her han gifte vi en dame fra Jakarta.
0: Jakarta, ja. Indonesien, ja.
1: Det var en sån.
0: Og en sån, ja. Og, ja, og, ja, ja, det gikk så øyelig kjørt alt det der, og jeg sier da vi borgen ta i hammer komen, og Jan Peter, og sier borgen, jeg var ikke her, fast om jeg omgade vi til at du løyver noen etter. Det her var til litt at jeg nødt til måneder i sånnsyn og boi etter nærvinsen. Jeg skal ikke være til familien jeg tjokker på.
1: Nei, så det var...
0: Det ble han.
1: Det var ikke... Det var ikke så nevnt i bandsporen om tjene.
0: Nå ikke må han ha vært litt sånt.
1: Jan Peter oppkallet etter Bajadun.
0: Ja.
1: Og da Bajadun, han første sjøen.
0: Han følte av Østersson, og han utfriska til Grønlandet, hans Paolo var kjipas. Ja. Løyver skulle fære sted til han turen, og jeg var for søgnet til havnet og sier Bajadun farvel, bo i Arjun, tar vi ut ved innan vi skal ha fjørnen, og jeg stod og græst og stod for i vetsen, tar jeg han løste av pyrene og fjør, vaknade fra ut mot Arjalanten og sylte ut i Nødsjøk fjør.
1: Jeg vet, det er tve i trusje til her løy.
0: Ja, det måtte ha vært i alt, ja. Tve i trusje, ja, passer.
1: Slå han ut?
0: Ja, slå ut og bor, ja, og en av nåttene. Så var trusje man satt etter dem, er etter det, som ble fortalt for mer, så er det med å være postkjøret, og jeg snakket med morsteren som var og foklet for det. Han fortalte firmaer om nåttene, og sier hvordan får det ferd til maskiner og røye løyga i, og han kort i, og alt var opp og ned over i glatoren, og det var så fryktelig lystet til å leve til maskiner. Det var nesten begge av vera nede i Østermadder av aksje. Jeg var stantet inn på hva folk til hans Paula, hvor jeg løyga så over i glatoren. Og så var han finnet, sier han, så nå heldte han opp hert, og da stillte han av. Og da ble jeg sinne stilt, og motoren slappet av, og kvilte seg der løt, og jeg leip på leitaren, og jeg sa, vi er okkust. Jeg leip på leitaren, sier han, og jeg får opp, og ut jeg kommer brestende ut under leitaren, og nå kommer morsdagen, og postkjer, og en av de beste sjåmen vi fikk, og ble store maver ut i verden, silte som, chipsfører seg mersk, vi konteinerer på atten og alt. Han var stor med vi her, og nå kommer han drønnet inn, og han hever en retteskrans i ære i håndene, og en hespo som alltid var frist i henne i håndene. Og han kommer inn og direkte inn til kotsen, skrer i låtje av tekjertlene som var holdt grøyta, og hører hespene nere og her. Og teker han opp at nå er alt henne, og så ser man alltid ut, og vi ser morsan, hva føler? Hvor løyka det så i? Han sier, vi da miste Jan Peter på fyrre på års. Og så får han ut av det jøkket og sier, og grøtter ikke det ut, du tar på rikka i ente vær, ikke fristet, og at hun er bruker ikke. Men han sier til morsan, forteller selv, hvor han kom ut til lønningen, og han sa Jan Peter, og en tår faunar nirri, og i gode olje danser, han lå her, han orker ikke komme opp.
1: Hvordan er det avvarskert til familien da?
0: Til avvarskert familien som er øyelig harst. Øyelig harst. Vi ble øyelig harst og avvarskert alltid. Han tenkte på å gifte seg alt mulig ta. Og gjennom han vet han som så giftes vid Jouni i Lampa.
1: Ja.
0: Ja. Så det var det jeg kan.
1: Det finner jeg også en Johan Peter.
0: Ja. Nettopp, ja.
1: Men løyvet her held det fram.
0: Ja.
1: Jeg må si, så skal det livet svojere.
0: Så skal det livet svojere, ikke vi. Og nå sitter man her, og vi får kvalitet gengar, og et fyr og annet etter. Vi sitter en tog med grøsjen, og tog satt det etter.

0: Vi talte frem i praten om Johannes Marsten Olsen. Johannes, vi kom frem til 17. Parsen i Alfjersen. Ja. Du var svegare klagsvig.
1: Ja.
0: Det var tvekka år, hittu for alt for mer.
1: Otroliga år, holdt det otroligt.
0: Du fortsatt ned i Runavik her.
1: Ja, vi har fået direkte og klagsvig. Och tog det så mot Klaxvikarna så tog de med utdrakna kajen till kvällde vi kom till Klaxvikar som återstod av kajen i Klaxvik och följde allt gött och tjocken ombord och i färg som skulle slita och den i Österötna så tog för det ut av Sjömasen i Ronavik.
0: Var du fyrst upp här i Sjömasen?
1: Vi var fyrst upp här, vi skulle ivertäcka sig här, första fyrst upp här i Sjömasen i Ronavik och tog kom alla ut i Ronavik av vi och alla Klaxvikarna. Odli Olvin och allt för veckaner.
0: Så till tid den tärna till KFM och KFM Klaxvik.
1: Ja, två år.
0: Ja, från 8-7 ut ett.
1: Akkurat.
0: Och så är det här som man rånar, vad händer det annat då? Det är att det är ett lagtingsväl till att byrna måste ställa upp för sambandslöken till att en gamle lärare, Jan Paulsen, han för att lägga fra sig som tingmauer och det var inte, du lät dig övertala och... Och så ändå lagt in sig. Här kom här mötte du till den gamla skibaren Hilmar Kass.
1: Oh ja, det sa han igår.
0: Så läs mötas vi så läs mötas lejnar efter dem.
1: Akkurat ja. Jag såg det vid Hilmar Kass var form av för Kjöster Slottsen då ja.
0: Jag vet inte hur släck skulle vi skulle för att göra borsur till politiska karriären men du fick en nekvar av lagt in sig för samma slottsen.
1: Ja.
0: Och du kom så östra sida flera år av Folketing.
1: Du är nöjd så här.
0: Och du var fyra... Ja,
1: det var fyra...
0: Paul Ennesen från Einefors och
1: Fyrefors. Och så är det.
0: Han blev lagd med över. Och så måste jag säga Folketing-sessen från här.
1: Ja.
0: Och så blev det ett månad lagd med och du var så nästa... Så blev han trinn.
1: Akkurat.
0: Men... Man kan säkert snacka öllan ek om tänkarbete och allt det här, men i två perioder ni är så avgör det ju östen på ett tidspunkt att ja, till sälj till husen ja, och till flottet till Danmark här.
1: Ja.
0: Husen är strånd som tittar till byggt.
1: Ja.
0: Med sugen av Badenheim kört här.
1: Ja, akkurat.
0: Är röjt av.
1: Ja.
0: De säljde dit.
1: Ja, ja. Så det var.
0: Det är nästan vi i Kreppna gör
1: Det var bara kreppan som gör det till att jag var färna på Erling. Och jag har brukt pengar av husen som var betalt tjocken och gott. Så har vi säljt det där i Kilda vid 40,000 nu då. Borgen har betalt det i 9,12 alla tog. Det var alltså borster och så. Så kom vi sådär fyrig att vi får fall lite vid Erlebrusen om. Fyra mans. Och vi gör det så att det här är att Jag minns att jag kom att fyra vi skulle få margariner på breje och salt i ägge så måtte det okkuseras. Det sa vi för att vara lite och jag ångade inte att ta. Jag var inte inne på förskolan i ROI. Så jag sa att det är dags för ROI sökte efter en supervisor till en amerikansk kontrollare som han skulle ROI ut.
0: Är det Alaska?
1: Är det Alaska, ja. Och jag ringde till en danmarskare med den mannen och han bor i Hirschals. Han var kipare här och en överförande fiskebåte, 80-20 år. Och han säger, Johannes, alltså visst är tog hever ho affär i vårt. Och han har här trådlarna i vårt som är en dobo så stor som är så gammal och kobabassa där i följen. Två motorer och stor och idelockar och allt det där. Hvis du har hva færre iver, så er chanseren tog inn. Annars har vi liste her vi cirka 3-2 måneder fra førjen som har bygd om å slappe iver. Men vi kjenner oss på her, og hvis du vil se han, så sender jeg til iver.
0: Hvor langt var du i Alaska?
1: Altså, jeg var 2 år, det vil si 2 måneder. I begynnelsen jeg på av åren. Det var sesongen vi fra från julen och ut till januari, februari, mars, april, maj. Jag var två sådana turer, armångar. og jeg minnes ikke, og jeg tror aldri jeg kan jo si det her, jeg tar meg for jeg ble jo omkring løyta, men lukket meg ikke i versvar i ved tve feriene, og jeg kunne til å være i landet noen i to måneder, og ta meg ut av landet noen, ta meg da røy, ikke løy vi her var med i landet noen, at han tve år.
0: Var det gav to år i vel?
1: Det var 17 år, veldig godt år, kjem jeg. Ja. Da fikk jeg opp i 80 kroner i måneden, for jeg var vi.
0: Og da tar tid bosettingen i Randers?
1: Ja, altså til å si at jeg vet, når vi døgnet, vi bor av Stronton, og så er det svært. Ja, og for å få litt av Stronton, og at han har fått litt av Stronton, får vi til Danmark.
0: Ja.
1: Det var 92. Da vi får til Danmark.
0: Og her bodde du så i...
1: 20 år.
0: 20 år i Randers.
1: Ja, Randers, ja.
0: Jeg vet ikke at jeg åkte, ja.
1: Akkurat.
0: Rasmus Haugors.
1: Ja.
0: Rasmus Haugors var
1: jeg. Ja.
0: Her vi...
1: Her fikk vi kjeft henne i hus, ja.
0: Men her er inntrykket at de trives godt i Danmark. Men
1: ja.
0: Så heter Folketingsarbeid i Øystene, ta.
1: Akkurat. Fleie midtlen.
0: Ja, fra Tirstrup og Tirstastrup.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Og i Folketinget, du møtte du Nekvon Gåen Folkehånd?
1: Rattelig av Nekvon, som jeg sette ståren pris på. Jeg var lært å kjenne.
0: Du kjente jo Elva Lofi Ellemann?
1: Han var min gode viner. Han var så gode førre viner. Han er i Nekbruk for alle togene.
0: Og mennesker er det?
1: Ja.
0: Men alt først enda, til å komme at han har alderskiftet, så kom han til alt til førre.
1: Alt til førre,
0: ja. Nå er det, ja... Konan är fåglafyr.
1: Ja.
0: Och till ända och i fåglafyr.
1: Ja, så tror vi bo hade var sommarhus efter i Danmark då. Och sålt husen och bo i en sommarhus då. Och så var det tänkt som jag själv, ja. Vi hade att bestämma och ta en fågel och nio att ta en fågel på pensionerna så för att ha en massa följer. Jag vill bli gammal och följa.
0: Och så där.
1: Och
0: så
1: körde vi. Ja.
0: Till den trivs väl i fåglafyr.
1: Vi triver så väl för att det inte väckas så fåglar finns.
0: Nej.
1: Ja. Yeah.
0: Och kunde din hem sin kyltfölk här?
1: Oj, oh, yeah, allt.
0: Och till det kom en gos för det mesta och i kälterna.
1: Ja.
0: Yeah. I skala fyra.
1: Ja, det kom vi.
0: Ja. Yeah.
1: Vi kom i kälterna på en av vi nästan när bussen i ända var gust och i. Så kom vi här och vi är här än.
0: Alltså det har ju halt släppt Sjölund. Du är också tur vi ju väl i Grönland.
1: Stacke sig gå. Jag släpper ju omkring det Sjölund. Sjölund är det bästa arbetsplats i Löven och här vi haft. Vi får ju alltid en sån arbetsplats att.
0: Hur lockar det vi ju väl till som maskinman i Grönlands?
1: Jag kan påtla i Lörberg att jag faktiskt bor med mig.
0: Sjövdal.
1: Jag är så lösnare att jag kommer ombord en torsmorgon och ju väl Då samlas här i Klaxvik på en torsmorgon. Och han själv var Karsten Hansen. Han har sagt med mig där inför omvättare här. Vi ska omvättare. Han säger till honom. Kan du inte komma till honom och vi tjocka? Vi sitter här ombord och säger att han är kapit till. Vi kände oss också för löktingen och bara er. Så jag tackar er för det. Dagen efter mötte jag upp och började väl. Och så jag kommer ihåg ju väl hända det jag ska fortälla dig. Det är något så stort. Så kommer jag in här. Först är det så till Kristian Marsten sitter i soffan och en två. Och prästen här, pastoren. Och baptista sitter här. Och en två är här. Gotland är baptister. Så får jag till Ole Steinberg. Det var han som vi snackade i. Det var han kipar, ja. Så får jag till Ola så säger vi Ola i Sjölgård. Det måste också säga att jag kommer här i morgon. Jag gick inte på tjänst, alltså. Det var tjänstadressen när jag skulle föra tid. Alltså, det är ju bara sådana gottlanda i bröder som sitter. Det var tjänst här som jag tänkte. Jag tänkte på juvel. Men då är jag på juvel, men alltså, är det så lösnar? Så sen jag kom här sedan och tog jag mig i rum och gör den här. Och sen, Johannes, här var det några bröder i kälten, så jag glömmer inte att det här att det är så långt i livet tror jag säger. Så
0: och så får det att komma att minstra vi till
1: så torsmorgon kom i norr och så sitter han själv underför det här
0: Kibaren, åpne
1: åtte, ja, åttende kjipare nær, og så, så sier åttende Janus, altså, tar skulle færre stene i morsen, i jordmorsen, så klarer jeg færre, men vi bor jo etter, vi tar unga maskinmenn, jeg kan prate 20 år, du beskjed, vi tar bian, han svære, og hva er det snakket fyrir til? Jeg sier åttende, jeg ikke snakket for hans med meg om at det, Jeg så fryktelig at jeg kjøter i betale her, men jeg kan godt si at det en ting. I her og fyrir en måned så igjen, en halv måned så igjen, to sett her i Jøkken og i Borkild, og sagt vi igjen, jeg vil så gjerne oppleve Grønland fra landet jeg var inne, for jeg har bedre se grønlandere fra fjøren, vater og kittner og fotler, med menn og koner. Jeg vil gjerne se hvordan jeg bygg var inne i en ordentlig bygg til Grønland. Jeg så først og gav en tuber i vil jeg, det var Sverige fikk så sier jeg til jeg, så sier jeg til jeg, så sier jeg også jeg sjokket den bønne veien den morgen her så, hva jeg skulle gjøre så jeg visste jeg på så jeg ikke med ut så tenkte jeg på så nå jeg alltid fær jeg trenger ikke bare stå over her så hun var et auto og alt det her at jeg fær men så sier vi i kasten han sitter der jeg sier kasten Hvis jeg var Paul, kommer vi som første morster og teker alt ansvar, så skal jeg føre vi i hjelpen. Men jeg føre ikke vi noen ansvar til ikke jeg.
0: Men hvis... Det er for tung arbeid.
1: Jeg orker ikke det. Jeg har ikke av arbeid å gjøre. Og etter samme kommer jeg var Paul, grøvende og gallene og inn her som vi sitter. Og han hører dette her, at jeg sier dette her. Og jeg så ikke godt ånen at han ganger bort og har kastet Og så høyre jeg sier vi Karsten, jeg sitter i hjørnet ned, og Karsten sitter på ikke ved det om her. Og sier han, du Karsten, hvis jeg har smerten, så vil vi skrive så mye opp på høysen.
0: Og så det svært.
1: Så det svært også.
0: Og hvor svært har du den?
1: Åh, jeg tar vel. Jeg skal si, jeg fikk minst en måned for langt den i alt den kommer
0: her. Ja, og hette vel, som du sier, sånn som løy meg øynene for en ut av dette.
1: Akkurat, det er det, ja.
0: Johannes og vi kunde færre ner i Smålund men vi hadde snakket luncher yeah. rattelig luncher og jeg har jo nesten hva sier at
1: for lunch
0: vi stekker for hese fyr
1: for en skjøv
0: men jeg får si at det store takk for det at jeg fikk lov til å gjøre så samrunda vitt
1: og ikke må ætta så men...
0: og så innskje et her og Borkild allt det bästa och ett gott och siktna och blött livskvöld
1: Tusen takk fyrir, Svim. Det ikke lukka mye hvor sier at det er vim.

Vi får börja vid en svite av Georg Philipp Telemann. Hon är för viola da gamba och strukare. Viola da gamba är en cello som var brukt i 1600-1700-talet. Månen är särskilt att gruppbrettet har bond och så en gitar. Och det är det särskilt bandläsar. Här cellospelaren har särskilt möjligheter att göra ett vibrato. Hetta var ikkje brukt i barokktøyen. Georg Philipp Telemann levde fra 1601 til 1623 og var tysker barokkkomponister og multi-instrumentalister. Nær en kjollartur i tøgnløyde. Han var samtøyar med over vi Beibach og Händel. Høyre hesar frysko og løtto tøgnaner.

0: de var i vi, og Barer og Jekvann Jósheim som var brøyen og Tja Aksel Jósheim. Og så var det en folkforinker som het Høgne Nesamar. Og så en kjente med oss som alle føringer kjente hvordan vet han tøyta vi har tatt generasjonen og noe jeg var snakk om og ikke flanksøyene og så videre i fjernsynet så jeg er sammen han var eisende vi ja. Og så en kvalbygge mot Norrberg og jeg. Så det var virkelig en deilig tur og her jeg var i for det meste av tøyene var jeg inne og Hoskes til bistøyen Tjadam som alt sambandet kommer og her og ta i det skulle jeg inn i stammen og mangle bestidla mat og bestidla ånd og ting kan man ikke mye si noe at sårene er tog til et ting som som jeg tror på er lærere tar jeg for inn i en stamme til det her nækka er jo sånn her lakna arbeid, ja, så det hele djeva sprøyter, djeva medisin, og djeva imiskar eit slags fyrste hjelp til folk her. Og alt sålen jeg har høttet der er ut. Det er annars var som vi sier, Anne, var ikke for det meste i Jesne Hoskens, og her i åker djurte forskjellige smøyager, og her i mittel smøyager et hus, som en pilotskipar som arbeidde her skulle bygge ut. Jo, det var virkelig godt. Så kunne vi komme til det eisene at jeg sette en selvspår. Her kom jeg at oppleve værveisle tryggheten och jag har ju en bevärare och en av dagarna så tar jag och får jag steg i följa så betalte jag en rejse via tillarna här tillarna skulle flicka och in i stammarna och utåt alltså och jag skulle köra en av 40 kilometer efter en vanlig väg och så visste jag att skulle ganga, så måtte jeg ganga igjen i 6 timer og jøkne frumskå og her er det ene øyen som jeg skulle forbo i her måtte jeg vassa opp under akslar så minnes det at og krytt i antak bare morgen og kvöld der i så en kvöld tar jeg samleis der så sier Paul vi gjør, han har snakket vi tar at nå var det så svårig at du kom jeg missa annan tur vid tylen og kom jeg nøyest til ganga annan tur årsaket er at tylen måtte per flikva til en slags sjukraflottning og det gjør det til at du kom jeg missa turen annan veg og måtte så færa til gongu i Jögn og Frumskogun og igjen 6 tøymar. Og jeg kan godt minnast misstemningrum og i bleuta kvöldu ta og jeg kan funnja vita ta jeg hadde gått skulde ganga annan vegin og ikkje funnja flåfæri eller koptar boar vegin det er misstemningrum i. Men så fer helikopterna steg där i nett. Och han skulle och jag plås här han skulle akkurat som över om fjör. Visst man säger akkurat som jag har sånt och över kallback eller ganska ströjtna. Det här är kallback helt till döme. Han kunde ju romta han vägen. Og ta jeg fyrir, og bare låta henne sakta, ta og han får ut i John Horena. Ta kjemer en liten smadrung John til han. Og hvis smadrungen er ved han i 6 år. Han stukkar honom, og tolja han i morgon, oppe i sondkjene, og stukkar pappasen. Og han sier, pappa, du skal flikva fram i stronten i morgon. Annars han fjerde bænt vårt omfjøren, som sagt da. Jeg skal flikva fram i stronten i morgon. Og på en låter, tanket det var dumt der. Men, ok. Da sonen sagt av Vian, så skulle jeg fjerde. Han fyrst var sted. Han flei nagra få minutt. Ta datt flåfæren i, eller helikopteren ny. Og han datt nye. Og jeg tror at han som sagt gjort som sånne sier. Så datt han nye og i strandene. Så det eneste som var vi kom av parlotten, det var til å bli vater om beinene til å vasse i land. Og ikke han. Så og til neste vittur til vet jeg hvis han ikke var ferdig til han tur så jeg var ferdig fra andre dagen etter av flåvetlen der eller plassen der og Sækar Sammer og Johannes Hansen pape Peter det var i øynene, og så jeg ferdig tvurter om Fromskålen, og dotter nyer i Fromskålen noen sted. Og tak om det skjedde bare alt og annet. Og jeg kan minnes om kvølte til jeg ta samlet sammenatter om kvølte. Altså, hvor følte jeg hvor ordentlig skam for livet for godt. Jeg han är lättare således och gruttiverar kan man säga en slags missförnöjt om hans eller lejsle. Och jag minns gott och gå för det annan dag än att nå utan för det grösta och gå för det var ontjol i sig att det var kjöl och så gå för det vid glädje. Jag hade gått kort i sådana fjärskilometer efter mest som ord har grått. Och så utjöknom från skogen. Og vassa i brutt om i sa omna og inn i stammena. Og det begge rattur her og gør måtte ganga alt dette stretcher. Men tomt i slett ikke på det. At han av det jeg visste jeg på sø og var bevart fra at her i vannlokken vi kom til skjett. Vi til altså, visste jeg vær som åker atleir.
1: En god vervarsla.
0: En god vervarsla. Det vet jeg. Og vi var ikke, en god mann, og vi var fra 1. februar og kom hjem en av ikke i mars. Kom ikke hjem at den turen. Det var det vær som sagt i Åttefors. Så det. Det var jeg. Det var opplevingen.
1: Grunnt har man ikke ofte en ond til at han nå at det er hver kund det blir kjøtt og hver kund ikke blir kjøtt.
0: Ja, det var som beit seg så omettelig fast. Oi, er det her. Altså, det var ondkjønn. Altså, her var bare verleit. For han ikke fær tantur. Så var han fær ved Taimon. Och färre in i stammarna. Och så var han alltså dottern. Då jag flej så mycket att han var lockast att färra. In i Fromskogen. Och så var dottern nio här i Steinfyr. Steinfyr till att han datt bara. Det var minneskott och var det här på bojar och efter honom. Utan tog jag honom kan man sätta mot att få honom innan land och så tog jag honom. Ja. Så var det värre, måtte være også skjøtt at det var datt nye, men ikke til det, altså. Og pilotene, som sagt, kom ikke på, slett ikke. Så jeg fyrte til å være en ferdig, som er atlet i sjølve. Først om som man at det er atlet seg, først om døype. Så var det datt nye, mitt nye og døype. Og så sørste man låtene i chatten. Så
1: Vær planlagt.
0: Vær planlagt. Og god vær varsla. Vittu.
1: Ja. Takk om heima, så kom fyrst til man sitter med god vær kjensler innanfyr.
0: Jeg sitter med god vær kjensler, og man fyllt med en allikevel om kvöldet har jeg det vært sett, som jeg sier i Ane. Da føler man seg sinter så det skamfotlande i for god tid. Ja, men altså, til stort tog jo, og var misfornøyet til stort det. Det er sånn som til stort det.
1: Ja, ja.
0: Følg til fyrre.
1: Birgar, her da vi en noe tog ut en løy som vi vil si det tung for det?
0: Ja. Altså, tog jo, så, og byrja jeg kan man si i 2008. Og jobben og tann vegen ved til et tog som man fylte seg og det trangte han og gikk imot jeg minnes å få til Grønlands at gjøre han i hus Grønland og Juli Anihop han i hus som Jørgen Hansen fra Klaksvøk han virket ut av i Grønland og han skulle bygge ut av husen. Og da minnes det at jeg snakket i haj om kvulten. Det var veri av tåskvult. Og alt var godt, og alt så godt ut. Rikket i vel. Flytta morgon, cirka 12 timer, 18 år. Da ringte telefonen at mamma var ferdig av hospitalet. Och det var bara spårningar om tog. Så jag lappade så här ur Grönlanden. Och så här med lejan morgon. Jag vill lämna mig fortälla en av speciella händning ut i turen. Då jag kom här. Det var så svårt att jag fick veta i Grönlanden. At jeg var tjekket inn lykket til førje da jeg forrige det andre og så fløy jeg til Danmark fra Grønland til direkte og jeg minns godt at jeg ville om innevist av Kristianskolen så ferdig jeg i gåere tog at det var flovet til morgen nett så jeg følte meg litt sånn avtrykket. Og da jeg får så å prøve å tjekke inn, da fikk jeg vite til at alle, eller bare i flykvaren, ta flere merk, eisen, ja, merk og Atlantik. At bare i flykvaren var fotler. Her var ikke plass. Jeg kunne ikke slappe av vi. Og men jeg var ikke så å forklare til mine støv. Så minnes det at jeg tjekker det inn og jeg gjør det en billett. Men jeg har ikke sett det og ikke nægget andre skriver, eller flikker eller nægget skriver henne. Jeg tror først jeg billettene og så skal du fære inn her og i rommet her som är klostret där man klarar efter en bål. Du kan sätta det här och boja inte och i öll är det färden och bål. Och där i öll är färden och bål så ska du färda till dig som stannar vid hororna. Och visa dem biljetterna och spela om det kan plåsa rätt. Du har ständigt också av biljetterna kört. Og du kan spørre deg om nægge plosser ett. Og hvis jeg sier nei, så skal du gjøre det samme til Atlantik 4. Jeg gjør det til her, at jeg får og setter meg her. Og jeg må si at jeg får nok sokk opp etter, men jeg setter på jeg. Så, bøyde jeg inntil og i nesten utvar i færne bor av melk. Så får jeg ivet til damene, stod jeg så sier vi en akkurat så var jeg vær at jeg skulle til fyrjar og at jeg ikke plass vær, men jeg funnet ikke så billettene så leis at jeg skulle til Vi sa dem här, visst näka plats vi är, jag släpper dig. Hon tycker så biljetterna framme. Det är grått. Så kvar bor jag då ett. Där ständigt sitter av platsen. Av biljetterna. Här är platsen på. Du väger själv där sitter jag, säger jag. Genom biljetterna. När det här sitter jag kommer jag. Det här vet jag inte.
1: Vad säger du då?
0: Alltså jag hade velat och jag får en barn och lämnar det till teater att det var enaste sätt och i ballett han var stå och det var enaste av åtliga fotler så jag ja Jeg får i billettene fra damene som tjekket inn. Jeg vil ikke skrive av billettene. Vi kommer til henne damene. Jeg stendte seter av før hun bor.
1: Jeg mitt at du har sett deg seter til du inn. Og jeg mitt at du har sett deg seter til du inn.
0: Ja.
1: Det er et fantastisk liv å gjøre snill.
0: Ja, ja. Men det er bare så. Men det er veldig. Og jeg lukket så hjem. Leia morgon og hon døg om middagsløyt sånn det stod å være glad over hva kom hun har og det ble sjølgende at øyla tomt tog pappa døg og i fyra det var bare knapt trøyar i middelen deg det var øyla vel fyra og at knapt trøyar var bedre vekk og så om hest i fyra Da ble kona sjuk, katt. Og jeg minnes å møte Lea godt. En sånn morg, og kom jeg atter over dem. Jeg må kreditere til møte Breibrotting. Og jeg manererer ved omkron, og katten får dem gjøre døren klare. Så minnes jeg og møttes, og i gansjen. Sumpa. Og jeg minns han stukka i mer her og jeg kunne godt fortalt det hva det var siden det ble vidt han stukka i mer her så sier du hvem jeg bruker jeg har funnet en kylig bråst og jeg har ilt bråst jeg minns det eneste svære og jeg gav henne her Det var Katrin, du skal doktor beina vi i morgen. Altså måned morgen. Du ringer beina vi i måned morgen. Og det var ikke sett her, det ble øyelig. Straven tog ut han, altså hun. Det var ikke sett her, det var øyelig aggressivt. Hun miste brøstet, for det kom hun. Som hun tolte av metallet i et land, altså. Hun spøyde til å være som alle, alle ringkastet spøytesjuk. Hun fikk seg kemovitjører, og det tok så hardt på henne, at jeg minnes en tverte søster kemovitjøren hun fikk. Jeg tar begynt henne spøytet på henne ved henne, til at jeg setter kanylene inn og i hånden og henne. Eller inn her, da. Ta bit i armen, ta bit inte hon. Jag sputtar på en av vägen alltså, så allt åkte på henne att den är Kemovic. Så folk åkte strålar och det gick gott. Och ta högt i åker. En öde goda tog. Och i mittlar tog tar vi detta och kor i bergare. Og var så kåren og sånt jo forskjellige stedene. Og jeg må si at jag sagt också vid Jon som vet han som hejer kåre Jon Kjemmen att det var som en fryskjål för mig och i köknet av tojen att kunna färra och vara hjälpa och i så här tojen men som jag säger Anne att det blev så en god tojt från mig som var fem och till om häst och tjej ta bitten av ett bein och man tog inte så något på att det var välfärd och en helt gaje och tog tillbaka att det var något som grev men det blev bara värre så man blev ordnat till havnar och vän till forskjelliga kanningar och i havnen fyra snill, men det funnits ju bara när vi drar vad det var för något. Så minnes det att jag en vänare går på ett launar och bor i ett av systemen i Jesus. Kristianer som lutar ta sig åt. Och hon skulle ju skanna om morgonen. Så hon får upp om morgonen och fär och får sig brus i bär. Och jag la slappa jag och löte mig om hon gör sig färdiga. Så det var färdigt så kommer hon innatt i kammaren. Men till bättre att jag har glömt brillorna inne av väsen. Jag hade inte glömt det. Hon bär ju även inga brillor. Hon brukade brillor allt. Hon glömt det så hon får innatt efter det. Och ta och var akkurat färgen in i Lausanne, då har jag ett öde skrampel. Så jag lade upp och innan vidare kan fält. Ta lag hon där. Ta var bein och dotter, torter jag. Brott. Upp äter i kräft. Så två folk som måtte så sjålande sjuks och ta visste sig att kräften var i spräck sig in i beinagrunden av. Och upp lunken. Så hon kom så till att rejsa tre kvar veckor, nio till Kemo. Ja, det var en sträven tog och jag minns så där ena färgna som hon går vara nere i sätt i kammaren där gick ett land och sådana. Så minns det att men jag sätt där så tog biblerna fram. Og hun datt opp. Jeg har vi omgang til akkurat haft det at det var Bibelen og datt opp og lese. Jeg har ofte vært mer. Så da jeg sa at jeg har hukt det, eller det som jeg har hukt det, eller jeg har vi atlet med her i lese. Men hun datt opp. Hun datt nye og solma, tror jeg, 20. Og jeg tenkte for meg selv om å ta i og få ned av solmen, tror jeg ikke vi at jeg var nødt er i hessen solmen, og dette solmen har vi doa. Jeg minnes ikke ned, og jeg lærte han uten at, men jeg har doa han uten at lykka fra smadren tja. Men ta i så hytje ned i oan, og suttje til dette første strofene, og i Solma 23. Herren hyre moin. Hetta kunne åkna seg hetta. Herren hyre moin. Og grunnen av at Herren hyre moin fattes med råtje, kunne lytja grønne lønnsjån, ganga kvult av vøtnen, tøylykker en salmoina, og og om så skal fjæra stendet det og gjør noen del der han skukkans. Åttest i åttel kvøy har en hyremål. Og så endar han ved tog, og jeg skal bygge ljus i herrens. Atler æver kvøy herren hyremål. Det var fantastisk, suttje til løtene at tryggleggen og at Herren hyre. Okra, som vi sier ane, at det gikk en tøy oppe på tannbaten her i Gresta til Danmarker, så begynte vi å få han fra Kemo og i Førje, og her i Gresta så tøy han. Og i midlare tøy som jeg tegget på i 2008, da døg jeg siste mål. Med 8-3 år og gammel. Det var ikke sånn til at hun gikk ikke nok så lunsje, og så funnet jeg ta det til å ta nok for sent. Det var krabben med meg, og la henne kostet tøy, så døg jeg. Og døg jeg anna mai og i nødt. Og 2008, det et særligt år for meg, som jeg alltid glemmer. Og som jeg vilja det alltid om, og ble ute. Og i 2012. Da jeg tar vist det seg til at jeg tar begynte folk av dette bostad av, til strommet. Og jeg minner så godt at dere får det til havna første sunnedalje og i 2012. Hva dato det er, jeg minner ikke, men det er det samme. Men det er det første i årene. Og ta møte Jón, sonur til Reinald Nilsen. Reinald Nilsen og jeg har haft et øre innløst samband sammen. Tog kona Reinald og Katrin hørte sammen, sammen sjuke, og rakta det sammen, og rakta krabba meg inn i brøsselen. Så og hørte jeg så innløst samband sammen, og kunne prata sammen, og ofte han tenker å prata, så reik han tog med. Jag har gått så att jag pratade om allt, alltså. Vi kunde annan om mig som stod och undertänkte isna. Jag tar väran föran och tar vär, ja, med Lanna Vicky i första delen och annat. Tar väran dig. Och tar vär inte mig några färg dig, eller så, 26 februar. Og i 2012. Da ble jeg oppe over klokken og 6 om morgenen. Da var jeg en jævla bæs med åren. Så var stolen tjoker i samkommende. Vi min beste vinn. Og var så utrolig av vel. Det var han som sang Terje Nilsen. Og jeg vet at Terje deg færdig skrønkjene om kvulte. Det i morgenett. Og i 2012, det var ikke mer 16. februar. Og Leivor, farbroren. Og du tar et nevne Terje og Leivor, ta nevne ofte han til på grunn av, ja, og ta våre tar som kan man säga, var det vi till att det var tilltog i samkommen, ja. Men Leivor miste beinen. Näga fram han undan, låg sjukhusen. Och 25 mars var lilla månaden då Terje var färre och då var i besked att komma. Och sjukhusen tog han var blivna sund össalig. Og jeg får stjæpa inn av vegen. Men jeg var ikke kommet langt til voks, da jeg bleia på inn at jeg var færd. Og at han hatt her, da begynte jeg ganga vorlig, og da fulgte jeg godt, og sa det godt. Hvordan da begynte jeg ganga, og skra nir etter, tja Katrin. Her hun miste medalisten, her ble trångt, og blev ett land i fyra. Og får det så till till havnar. Och men det var lite att det fisk där och så för till havnar. Och i september månad. Och han kom för till havnar ta var till möte i Palpa. Och ta hej hon med vittnesbok som man alltid heja med. Och det skulle komma att visa sig att vara senaste möte jag var till. Så att hon brukte sin senaste möjlighet som en heja att det var vittnesbok. Och jag var så norra och att allt visste sig är ganska gott. Och hon fann ju gott besked att hon skulle välja vid en öron släga kemo som period. Och så skulle jag alltid lära sig ett tog. Det är väl en G-tog och blåsta dälterna kemo. Så jag skulle upp på G-4 till lycka till att tappa synder av vattnet som var för nog lunken. Och så skulle jag lyfta rätt. Men det skulle visa sig till att då kom hon gade ut att det. Lå Tjejvik og G4. Så da kan han ha en. Så ta for hon.
2: Ta vær, ja.
0: Og i 2012. Og ta etta og jeg kom til det som jeg begynner i vi. Jeg har vært borren av bønna vondtjen. Jeg har folk boet. Var det boet för i åker, för i katten och för i mer. Hur så gott det var. Och hur så tryggande och uppmuntrande det var. Och ägst när jag kunde snacka med folk och vita till. Hur så tega omsorgan och det var vist ägst. Och den omsorgan blev vist i bygden själva. Alltså folk i bygden. Ta i oss då. Det må jag säga. Det har vi många bara tacka. Och god till fyra. Och här har vi alla grunder att tacka till fyra. Och kvar det är det. Ja. Och tacka herren fyra att han. Och jag nu slika löter kunde. Laja och jag nu. Og da tog jeg tomt jo på den Sanchon, så Ingolf er regnet, at er Jesus nær.

0: slite mina patna skrekvar her, og jeg vil si at det er sånn at det er nu om måste antalet liv alltså. Hvis jeg skal si at jeg, som jeg bor i hjertan som jeg er, så fikk jeg mine antallet forfedrar, alle samlar i misjonshusen og sånt. Jeg minnes da sjøt og fyrir nekko i nyere bor i misjonshusen her, og jeg var så unger, jeg ble løyter ut til misjonshusen jeg begynner av, så løy til å være, og jeg minnes godt til at det yngste årene som er, bæði tar jeg fyrir til godshus i kyrkjø og måttanar og Og med kjønnshuset, ja, så var bøyne lykka lengt på avferna, men det er ikke snirra gulv.
1: Nei. Hvis vi færa til tutt oppe av foreldrene, mamma du, hun kom ikke av strånd?
0: Jo, mamma kom vestan og leil nå.
1: Ja.
0: Og jeg forstår at mamma var rett og ung, da hun kom flott av strenter. Hun kom ui og et vela høym som kallas for Røyetofta strånd. Här var nog så första gör och höll att hitje två nät och allt det här och ja hon kom in i arbetet Johannes Arroyo så inte var när lätt arbete så var så han var så omätlig han är så stora motor alltså han var en framåtskärande arbetsmän och mamma sätte sig för jag fyllde honom började ta äpplen blev nysett och ta i så sommar kom och Så var hon alla tojna bönor vid honom. Hon var ojsen i hejan och samlade i torv ihop samma vid honom. Det var dorskast.
1: Men hon är nog ojsen finns ju gott i bönn i lejnen.
0: Ja, för så är det inte. Det var ojsen i väl och hojm i lejnen mamma kom från. Tojvor Flore Bocchar, Abbi och Christian Holm och Daniel Joakko. Och Jens i Kvivvig och ojsen i han var skavmakar i Kvivvig och Ja, och så var det Mären i Smären och hon var Abbas syster och allt det där. Och, Det var en väla familj och var rätt väl fyrgång.
1: Det är Christian Holm som är hans, en av stora vindlösmån. Han var pappa på tjänare.
0: Ja, det var han, ja.
1: Men pappetun, han var av Stronton.
0: Ja.
1: Kallades Thomas.
0: Thomas Arroyetoft.
1: Thomas Arroyetoft,
0: ja.
1: Det som möttes på en eller annan tushpunkt, det är man sälls vid havnen eller hur?
0: Alltså det är jag bara råkna vid. Jag fick omkant i ordet jag klarade i livet, men mamma var ung och kom och jag visste att mamma var nyfrälst. Så jag blev gift och giftes in i Stronton och pappa var inte kommit så länge som hon antalliga. Och det var ödlända första år här, för att på att här. Hon ber och ber något och det. Ber ju finns i vattnet som hon färna ber under bälte och för pappa att han måste bli frälst.
1: Så du är ett bönnarbarn?
0: Och i den grad, visst man ska säga att jag går, det är det. Och visst jag i morgon skulle flytta till Australien, för exempel, lilla färdig ut i New Zealand. Och kom ut här och skulle gråsfrihet. Kvart är det för en flytta folk som kommer här. Så jag sagt, jag kom i Stronton. På ett antal jag har med missionshus, det gamla missionshus i Stronton. Här talar och sjunker tar båtskapen fyra mer. Och jag får att bitcha mitt liv och allt. Och jag var 16 år. Ta i sig vid herran, jag vill gärna vara tuttbar resten av min liv.
1: Och du är helt ett län där?
0: Ja, nu är det kvar så igen. Ta var 16 år.

0: Vi talte fram, vi pratet med Johannes Martin Olsen. Johannes, du var äldre av tjejsession.
1: Ja.
0: Ja.

0: Vad du i 33. Du nämner alltid den levande kristliga löv som var astronauten. Men med chans så det var inte byggt för den 17. Ja.
1: Det blev byggt med fortalt i 36.
0: Okej.
1: Okay. Så vi vill ut.
0: Ja. Kvar sauna är så fallet till med chans.
1: Alltså det som är visste om den första missionsmärven i bygden i Tjocko. Den kallas för Thomas Thompson ur Goylen i Astronto. Og mer jeg fortalt fra, og jeg blir så sinnesørende, da jeg sier det. Så da jeg husker om at her er det mennene som jeg har sittet som lydelig spadranker, og ser steg i øynene taler av stålene. Jeg tar høyt unge av bibelskoler, eller nærke teologisk i høttene, men tar høyt om og en fri av vittnesbord. Og jeg har alltid forstittet meg, at vittnesbordet til Thomas, som han bærer av stronten, han fortalte han, att han var i via Solland eller Osland via en kipe och det som man brukte sig året ta att det var som fyllde med i det här atlasitid det tyckte ständigt när åra bög hältor det var att män kom och i synta nej och män och kvinnor och det var en öjlig nej som i östen känt och jag minns tar sött och tar det däck ofta ja, jag tar sig helst man det här alltså ja, man måste gå och avviska folk och allt det här. Men så säger Øyvimi en av dem är rätt och god och tryggvade mannen och arbetsmannen i färgen. Han säger Johannes, jag ska säga att jag tar er var unkor om tatuerna, tar i er blå kristen, tar vassa och vit och tar den och i luttla sälj i missionshusen. Som äldre och yngre folk såg då gråt och över att få frivillan Herre Jesus. Och jag bara säger till er att er blå så fänkar in av er som bådskapet. Efter att jag bara några få år så kom jag till Vox. Och jag har alltid hört att här stod vöggan som har med missionen i förr. Så det var jag och han kom på Appe. Och nu var jag kom så här och tanns mig i mörster som är där. Han var en sån, en sann evangelister. Och här hade en antal gärna med oss och just nu har jag hjälpat folk till innan vi. Och jeg stod her en dag og trotter og mauer og helt at det var nok så strevig å begynne vi ser at sette oss inn i alt dette her og for meg var det som nå var det ferien av stranden til Danmark det var ferien som sol det var så lengt vekk stod her en dag kommer en gammel mauer i skrostikken jeg stod her skulle øyne seg skjer en gevind og en halv annen drabolter som skulle bruke til å bygge hos vi og så stendte han hikker på mine løfte løft, og så sier han til Johannes, du frelstor? Så jeg ble svær kilder, jeg kan finne denne sporen ikke. Ikke så løs vantamatt, ikke så bøgnløs. Og da ble jeg et nytt kapittel i min liv.
0: Det hender så noen år siden jeg tar det først, og lærer så det, og jeg var, ja. Det har jeg nok ventet alltid til. Men du har vært den eldste av av tjejsikken här inne i Astronton.
1: Ja.
0: Och Eiler, som jag minns väl, han var den yngste igen.
1: Han var den yngste igen, ja.
0: Och han visste vi knappliga för någon annan så igen.
1: Helt knappliga, han var färdig arbets om morgonen och dratt om Norge och i Hösvik innan visste här och vaknade i tjatter.
0: Du, att jag tog en session här i Abjongar. Det du fortalt för mig.
1: Det var syster Nikala, ja. Hon var även av Vojk och Mongola trätt. Och jag minns att min mamma, hon passade i fyra gommel folk. Det blev begriven ut från Röjtoft. Och hon är tjejbött. Och det var inte ontrast i att det är så. För mamma sjukhus i och ta sötter att det var en blåproppare vid höttiga mamma. Vi såg kusse trött hon var. Jag minns väl. Mamma gick utanför och så var det så moderna skotoj som man gänger ut nu. Hon hade en trätofflis och släd flöjde på er upp om Arja som trätofflen och nytonen och tjocken. Och som hon gick och träva i. Så hon arbetade och arbetade för att halta liv i sin tjejböten och i hymen. Och så passade sig gamla falsen. Jag är sina föräldrar och föräldrarna till Thomas, fosterföräldrar. Pappa. Och så kom syskene så kom första en syster och hon har ju också en erbjudning att säga vad säger hon har ju dessa dejliga sukosjukorna nu kör jag gommel och sällde jag på att jag tar hon var gift och jag vill gifta flöjd jag här och så var jag så trist som det kom till vera vi frattade där bär att hon var dej hon skulle komma hem och halta jul och kom hon kan jag upp och pappa kom så dyr och nej av sin her att han är just så nej för undersökt vad man vill och inte vara och vi funnade omkring att det är ordentliga kossi och tog och så mest till kan det vara så kom jag nu och ser åren i av Ginsen nere i Danmark till längst ett annan och nu lejpigt längst fram sig men här mötte jag en politist som från Roskilde. Och så lät jag sin spårning fällas han jag sa, kan du fortälla mig hur systern var en dag? Hon dag i Roskilde. Han säger, nästa vi vill mötas på er så ska jag ha svär till dig. Och så hejar. Han hejar svär till mig nästa vi och tar en utskrift av en politirapport. Och är fattig att ta brot och horen in i lejligheten och köra henne här i Roskilde. Och hon skulle ha varit vi och en tur och sår efter. Men det var just han som hon hälsade till. Ta. Han var färdig med sonen för äldron. Han låg som glad sist. Hon var inte vi. Så det är säkert gynkänning på helt och vitt att hon löser mig här. Och jorden och allt det där. Så det är vid Vassavan och Haim. Det är vårt halvt och de får att komma. Hon kommer hon ganska. Och så är det vi frattat att det är sånt. Hon har funnit en dag. Och jag ska säga att sådana som är det här. Så har jag en äldre syster. Och hon har ju sett såg i kyrkorna. Och hon fick sig allt befölja som hon trångte. Så det blev avgjort för att lagt hans ojo. Att hon skulle släppa nior. Och samtidigt var det avgjort att hända lilla syster Nikala. Som var näst yngst. Att hon skulle få ner upp i gården. Och jag måste säga att jag tar i mamma stå och kajen i haus. Kälter i halvdigt av er som får nio till affärerna. Mamma stå efter kajen och syster den äldre. Hon bär till inkro i knäppen och uppsåg lejtaren och får innan detta. Och kälter någon och mamma stå och kajen. Vi är nästan en viskustitje för ansikt. Och vi var ett kommande till haunar. Pappa var inte hemma. Jag kom sådana var i. Nu är det bäst han där igen. Jag backade upp i familjen och var att jag mamma och tog. Hon var össebart. Men jag såg jag och höra kallt i färans han där igen. Den grångade väck och min tanke.
0: Hette här är du i Haltrushen?
1: Ja, jag åkte ta i. Jag minns inte att ställa kan nu.
0: Kom den sista nägen till hemma till Mikala?
1: Hon kom hemma så flöjde jag efter att pappa gör det allt för så han hördes då att jag får att få hese bönden i hemma. Ja, hon är arbetet i härst vid tog och vi vet att han var ofta en och tog sig vid falsk här. Och hon sa inte att jag har hemma och hon har fortalt det för honom att han är finns lika som vårt han för att hon får att bli och så blir flott att det följer.

0: vi talte fram, vi pratet om Johannes Martin Olsen. Johannes, hvis vi kom inn på skolen, Louis, og Stronton, du gikk vel skole her, nå grar.
1: Ja. Jeg har fitt den veien gang etter gamle gøstene. La overlig i bygden, vi bor så overlig, ute i skolen. Universitetet kallar vi det, så det var flera sätten och allt det där. Och här var två lärare. Och jag minns gott att det första tågade jag med. Alltså det är helt förfärdliga svärst. Alltså då fick man fyra i skolan. Och så kan man veta att man skulle doa och dotta med till katekism och så. Och så skulle man doa så störst. Och så var det petty, så störst petty. Och nu till samhället och ösen i bubelsövn utan nät. Den ene læreren, han kallas for Johan Poulsen. Og det er kjent navnet før jeg sov. Og... ja... Jeg var han som løste han av øysene politisk. Og...
0: Ja, under sånn dro halvfjærs eller
1: noe. Også det her, ja. Og jeg kan godt si at det bare nå, altså. Jeg hadde så stort litt kjølvor, altså. Omgående biler med en nærke, sår nærke. Jeg minnes øyne av eldre politikerne skala i fjord og kveld til seg. Jeg var ikke, altså, jeg var purast osiliseret over i politikken. Jeg visste hva jeg tenkte hos det var. Jeg omgående være vidt nærkene politiske fond. Jeg var ikke kjøpet togene som jeg skulle fære opp i, eller ikke. Och i ana i ångan till näkot här, alltså. Men så minns det att så minns det att hesen gamle politikern, han har ju haft året här kvällt och han var tilltiken för att då var väl att bruka sån i år, alltså, och sätta samman. Och jag var inte vad jag har sagt också. Det här kvalitet och sen som så ofta han finns att jag kommer säkert att fortälla mig för själv. Så säger han, jag kvät hund till skolta vera. Vi har så stranden till den här som är kommande nu att akutera. Att man får sätta en tarskalva basen här som är man och lurer här vid steg.
0: Så. Och tar man inte vid Johan?
1: Ja, på all sig.
0: Men han var så lärare så där i Ötlarne.
1: Ötlarne, ja. Och jag ska gott säga det alltså att åren kommer i Stranta skola, så jag plejer se det. Det är då grundsöjlerna under min kristna tryck. Christian Höj och Johan Poulsen. Alltså Christian Höj vid så stor och bautsen när han gick upp i hötten. Skulle jag ojtas under och i saken i trymmen, men rötten knäckade så ytterligare till honom att han drann ur ansikten och tar den i honom medan han under och i stjocken om Jericho och allt det för kälje. Det här bräntes in i så alla som är, alla böckerna som är hos oss och allt så. Ta i ögonen av vaxtid så tänker jag också om att det är. Och det här var en bibelskola som omgående fick att måste säga från näka som är pläga nävna som inte förstänt oss. Och det är att jag kan läsa när jag ser det här, första dagar, till Salmon Johansson. Och det är största och bästa bibelskolan är minst attor i livet som kommer här. Från tog mamma.
0: Det är tyngre dit från Stronton till Södra?
1: Ja, nej. Vi bor i första dagar en år.
0: Okej.
1: Okay. Yeah.
0: Ja. Det var det helt. Men det blev så tjejer i skolan och Stronton, eller hur?
1: Ja, tjejer i universiteten och Stronton och... Och så var det att de var de snackade om era skolor som var i havn och allt det där. Jag ville bara släppa till chips, jag är inte hotla färre. Så jag var färre för att bo i 15 år. Jag sa, nej pappi, nu må jag inte göra mig klara för att chips. Jag vill släppa till chips och säga att min dronsen. Ja, men det var bara så nämnt att släppa vin också. Vi var sådana punkar ett tag och det var löver som var och visade snöresfiskar och innan allt det bästa fiskemän som var och byggt bebitter och allt det där. Och så var det så helt åt att kipa en Atta och Johansson och Stronton. Han följde det här kipet som S.P. Petersen och Foklar 48 så kallades för Bennies och en trojmastra Skånars. Och på appen var maskin med och vi här och ja, det hjälpte alltid illa oss. Att han penade det så kom han hem och sa jag hade bestämt att to släpper vi visst du vill vi och Soland i var. Då är sonen kiparen Paul för Oysen och Zacharias som det bästa mannet har kommit. Vi tar i ankanlyset här. Så tillbara trutje på unkar och den fjore så tar jag vi som östen kommer under punka klassan till pappa Fröjrik till pappa biskopet till oss.
0: Okej, jag kommer Fröjriksson.
1: Jag kommer Fröjriksson. Han kallade sig Fredrik, han var äldre av oss. Och vi slog på alla vi i Bernäs. Och vi var där röjna punkar, alla vi är särliga till Evan Ingstor, Lojte till manna. Och blev placerad i den migen jag stannade. Och tog jag blodlåter på en sex tjejpont. Och gå för barmen sig. Så tar jag där, nej, fyra, jag tar två i det. Solans toskull och kom och tar man på ropet till pappret. Och kunde ordna hjälpa sig. Jag klarar sig det.
0: Hur ska man vara så? Är du 15 år?
1: Jag är upp mot 16, då, när det är 16.
0: Okej. Du, det var ju inte sneller, automatiska sneller. Det var vid handakraft och snörer.
1: Allt var blodtryck. Bara blodtryck och man drog inte man körska i andra möjd och tar kväll till kom och vi skulle göra rönt. Jag minns sig förfärdiga allt det då. Ta fick och besked på att vi skulle föra fram och stanna här fram. Jag har alltid checkat center och check och kipa. Så man måste inte längre ställa vår här och män är avhötta och åtta massa och flakt och och jag var ena och omkrigade punkar så lyftes att hon och torskarna upp av bordet till torra fläsa. Det var så som höll smatrånget till stötta och då är torskande. Och det här minns illa tror jag. Hur det här tröttade mig ut fullkomlig och när törna in. Men åh, det är väl alltid en enkla tandskolan. Alltså kvärt i en lärde som blev onkor till åren där vi var samman vi. Och jag minns gott att det här att vi sötte vid kvarnanna vid kvarska och tid. Vi sötte och pratade uppe i Abatadessen och Björknum på 80 och det är när det gav en väg så tar vi silt. Här lärar vi att bliva män och i mitten män. Och jag var så lojt till manna att jag kunde snackas om att jag kunde gå upp med män och allt det här. Och ger och annat att jag får stå ut för att det så bliv. Och så bliv det som på uppe i hej. Det lärde dem så att jag får huxa maskinväg. Och så får jag det så.
0: Är så taskande att dra upp ur Solant och vara där. Ja. Hur snäck var det, Adrian? Tror du fan var det där kvart? Långt ganska.
1: Alltså, vi fick bara veta att vi var inte vid åtkärna här. Det här minns det gott. Alltså. Kjente døvnen, jeg til å ta med flesjen, det her stod og pors, gårdsfokler og alt hvert og ytter, altså. Men, og så vi kvarsøtta, ja, nå det ferdig så mye lengt fra, at nå det ferdig nere trusfauner, og hittet forbi og tungt å dreie så lengt, det bedre å dreie fisk som teker opp i sjøen. Og tosken, jeg var ikke han stimer jo opp i silten og tog meg opp i sjøen og i bottenen. Og det tog fullstendig av meg merke og bøyne ur øynene. En dag jeg stod og bakset ved å skje på en slott. Og en tosk var ivalest å få agensje, men fikk man två hjem, så fikk man tvær lipper også, som talt og tog kvalt, tog vikan var av. Så var det lipper der som talt og hva du får kjent.
0: Ja. Og alt ble bort etter lippen.
1: Allt var bort efter Lippon. Ja. Här var det inte att göra vi.
0: Kjallt om något arbete, var fällagsarbete till Lundsröjde.
1: Ja. Ja, alltså det var inte bort efter om du är fiskare när jag kan handla in eller inte fiska. Du måste göra runt och kvällt.
0: Ja.
1: Alla tar nu till och gör det arbete som skulle göras. Och tar det var just så kunde det hända sig. Jag minns det att jag har blivit syndemål. Var det vuxen och syndemål vant och vi har ver och bor. Det har varit en stöjk. Tidsen ut ur ånen och fram i lugaren och tjolkar, kongafiskar och sådana. Och vi unga och vi söt och gramsa och ut och till sista man. Vi ser på det där för att lätta oss som det kom gott vi i oss. Tävlar och hon när jag lär löter ombord. Och inte fjärnsen och inte rädd till att näka här framme. Men alltså, och rädd till konsultet och tävlar vi stor och motstånd. Det skulle inte vi. Ta vill inte häva så som bor. Men alltså, så är det svårt.
0: Onkel säger att det är kiv nu börjar trä i ta framlöta män och jadna.
1: Det kan gott vara. Under mitt läge mest till att häse männen är alltså. Hattar mojren män, mittle män. Alltså, hattar rysar och lite rasch.
0: Var det några troar du ombord? Alltså, lite läster eller möter och så här?
1: och tås inte vem jag tänker och jag ska säga det här. Jag ser inte drunkna som är värt att ha 16, 16 år, mittlen 16, 16. Då är vi färre i våra storland. Och så minns jag så kom Kvillet över det då. Nej, inte med för uppe.

0: Vi talade fram i praten med Johannes Marsten Olsen. Johannes är först en turen jag där till Chips, han fick sin enda. Men det var inte några dig siktar du var vid. Du var till det här var ju maskina och här var kvart och snäck ut motormän och bort.
1: Det var två, det minnes på uppe var vi och så var en annan med av Hedlund som var annan mostare vi.
0: Ja.
1: Och
0: det som jag tänker på är att du sedan valde affära handavägen, alltså den fackliga maskinvägen.
1: Akkurat, ja.
0: Du först i smilare. Men det var alltså inte, det var inte Nestranton, inte Estranton. Du först så länge som du såg det.
1: Ja, det var en särlig söva. Det var så lösande. Jag slapp chips, detta var det. Och jag måste bya mig fru, för jag var färdig och jag lärde innan jag skala. Jag vet så många månader vi lärde och kippa som innan jag skala. Och jag måste för att bya mig fru här så jag måste ta honom. Alltså jag släppte mig färdig och inte ordet av Soland. Och det fick jag. Det var allmäntligt. Men för att så 16 år gamla till chips och enkre. Och så kom efter de hästen så skulle jag vara innan till skalar. Då tar vi alla betingarna upp och vi var just allt sinnar och allt nytt. Och här var för lite arbete till att vi tog och näka folk innan. Och så minns vi att det var färdigt med att vi pappa om vad vi gjorde. Och så är det pappa och där en kemi säger vi med tog. Alltså visst är det alla där affärer handlar vi i. Så krävde det så att jag näka mig in till Ejek i skola, säger han. Alltså där jag tar var och kör ut med häs och sen. Och så är det en större skola, tog färdig hållt vi. En kvart Eva i hållt vi, där man tog på sådana skola. Och så säger han till oss som jag kan fortälla där nu sen. Till det här, om vi så färs ut och vux. Här startar en teknisk skola, akkurat nu, för första färs. Och han fast och vi. Och en teknisk skola, tre smilärn, så att där. Och det här med ett hev stor antrytning för det. Jag tackar bara för det, och han säger det är färdsor, jag skaffade allosi, och min familj är och klär det var ju, och sista band som är, och med av den här hade plås, och tusen av byggvärs. Och jag minns den där kolnan till att vara för det bara med sig, alltså det är arbet, och jag lukar väl alltid ihop sig ut att han då. Men kan haft han också, ja, inte alltid så glad för allt det arbetet som blev lagt och är med, alltså. Hon kom, jag släppte byggva till henne för 100 kronor om annan och ta ett kedeldräkt och vask upp i och allt var runt kläder och höjde och vaskade och kläderna. Så skulle jag inte också om börja betala 100 kronor för kostlossi. Vi var här i 4 år och jag minns att det så narska i 4 år och så jag kan säga att det var runt 3 månader efter det till 4 år. Ta och hej bestämma mig att i förra maskinskola, alltså han nu måste väl, om man har vuxit i det, så var det en fantastisk tog för mig, alltså här. Tog i bona är så allmäntliga väl antalliga och i vaj. Och i tog omkvarver den här, alltså det här var några stävner som såg ut för liv som vi upplevt och här.
0: Kom så räcklig och missionsen
1: som var. Ja. Här var min fasta plås. Och jag tog mig samman omkring morgon och för i kyrkje vid Rasmus. Vi fyllde och såg man på en. Han var 120-130% kyrkje med år. Så det var en känna kär. Och jag hade det otroliga gott det tog i hemmen. Och fick så var det kom tankar om att jag skulle färre på skolan. Men det säger vi på appen. Jag har inte råd att färre på skolan. Det är alltså, jag begynner er arbete i er i smyerna. 8-40 år i de tojma. Och så fick vi 1 krona och 2 krona. Vi skulle arbeta i vårt tog. Men 8-40 år i det var fast. Och jag minns gott då att jag var alltså. Jag var kommen här och då i tog alla röja. Alltså, jag var färdig en tur. Jag var färdig en tur till Fokla för påskastävnen vid Ojnen. Ojnen familjen i här. Han ville gärna nå det där påskastävnen. Och jag fick egen i Ojnen av kvinnor här och kvällt i Fokla för det. Och ja. Jag visste inte att det blev så allvarligt. Nästa månad rastan och en 4-5 månad rastan och stod nere i kajen i kväll, det var fast. Då vi var färdiga till arbetet i smyene, så får jag och Roald Norberg, särliga, han var en god vän från Kvalpa, som också är till i det, gammal med år i Vaje. Han var undergången med år, han kom till allt. Det som hötte honom, säger han skulle göra vid honom, det gör till han. Då jag stittlade sig i en drejebank. Det var helt otroligt som han var en god undergång med år. Så följde man kajen ett kväll och det var inte minst en god tur att säga mer. Nu såg jag att den där jättan som jag ser några företag för sån en man och så igen ser på land och smälj till Vox. Det är som jag snackade om. Det var också som kopplade och säga mer. Jag visste att Roald han var korskvald och vidtjade sina dam och ena kom jag just att känna som ett otroligt dålig människa och assa och vitt. Och så säger Roald att du kände du när han som kom här ikvald? Kände. Jag var inte kär, men vad är hon kände här? Vad får hon? Hon har sett vad hon får. Jo, jeg sa godt hvor før vi igjen i Norge og bygden, hver måte for å bygge i natt. Og det var først nordene fra. Ja, vel, sier han. Så hadde jeg vært hvor det er, sier han. Jeg sa at jeg også ikke er inn her, det måtte være med utdrag. Ja, hun før vi tar imo. Og før vestresten i Norge og bygden, så jeg holdt vestre vatten i her. Og her sier han for meg, her bor jeg snem, hvis folk. Og hvor stod hvert gå. Nu här var vi i Berge, nu börjar vi bara sitta här och prata i kväll. Men vi här var, som jag plöjer att säga, så nu har man kostat samma modell i allt fjärs och här. Och här så tog jag in i kväll i Sochi, och modellen blev utskift. Och till varann kan det vara bättre än det samma.
0: Möttes du så i Vaje?
1: Ja.
0: En strandinger, han ska sådla box för jag hittar en fullfärdig agent.
1: Akkurat. Det var jag säga, ta vakna i Österland och Inbär som inte är gynnsig så öjlig högt upp i annan tid. Att han var, ja. Att han var vakna till Inbär och hon får några rätter. Och jag skulle bli oss som hade rätter i vår. Ta var, jag kunde ringa så, men det var så besvärligt varit och allt det. Allt var ävlorsta. Så jag gör det inte vitt här. Så fick man bara, jag köpte bara skrivpapper. Och sätter mig att skriva och klara vid. Jag var inte bara en gång hej i sig mot denna och pennarna. Jag hade bara sett att vi vanliga skoj på pennan och skriva vid blätt och kvarst.
0: Det var så knäckt bättre än det säger. Men det är elektroniska kommunikation om han är det. Alltså, det som skriver i blätt, det var en sal.
1: Att det fullkomligt är rätt gå. Jag plötsligt säger att vi kolna som är det där. Så jag tog att den danske prästeren, han må ha bestämt att han var just och korrekt. Så vi vet inte, vi inte ser man ännu och vi tar helt kött allt det brittlöp som kunde haltas det med män och kvinnor här och gör. Jag vet inte hur skvärt det är. Och hur säger, och hur hjärtan brittlöp är rätt. Jag vet inte. Så jag var så, amen. Lycka mig.
0: Men det är det gift och sexhållsrush.
1: Och i sexhåll tror jag skiftes vid, ja.
0: Det är fyra månader tog
1: jag. Jag tror alltså, jag var inte så. Det tog animera mig till affärer så förfärdliga. Läckte ut och såg ju gott och allt möjligt, så.
0: Men hör, Hannes, Arne Tjärn, så först du agenga maskinskull i havn.
1: Ja.
0: Det här kom oss inte därför att du kommer sin där inne att maskinskolan han la ut i Svabeskölde.
1: Ja. Yeah.
0: Det var inte den sjömaskolan byggde som låg upp.
1: Nej.
0: Det är så här som Tarejehuset som är ja, det var en omsättning av byggning som tja mest. Det var som kippas mycket.
1: Akkurat.
0: Det var här du gick skolan.
1: Ja.
0: Därför har vi det vända till.

0: fortalte frem i praten om Johannes Martin Olsen. Johannes tog kom til maskinskola, og under kjent og kvært forhold tror jeg det er løy.
1: Ja, også løy. Ja.
0: Og hvordan lenge tok utbyggingen?
2: Hun tok 8 år, tog samme skolen her. 8 år var maskinskola, og tog til så var livet. Så tenkte jeg alle å snakke om hva så skal vi gjøre nå. Det är en så stor examen jag vet att finns ju. Så heter Mario motorpassare och allt det här var det man snackar ju allt det. Jag lika så när vi ser jag också är bär om att släppa att cykla och fiskeskip. Och allt det här. Jag också är så länkt alltså ta. Men alltså jag måste lycka väl. Jag måste lycka väl ge er åkost och ta allra flest du har lagt en biljett in för att släppa ut att cykla. Och tejterna, det här fick jag så höjda. Jag minns att jag var ute att cykla, så var min och stod in över bostad och jag var annars.
0: Det här var förlängt.
2: Alltså, jag tog till mig. Och jag förhandlade så vi sa att cykla var jätt och som vi finns ju på Gärsta ta och häcka på och jag har byggt mot Louis och alla då i tanken att ta. Och bara så här och jag är verkligen, vi tar till en kvalk och hon har omkallat lagt en stöjn i vägen för kvart är fan på berg i gott och bort. Hon kan ta lax ju då när jag säger det här tog. Så hon säger också. Och så gick jag här, vi kom till hus. Och jag kom till hus som har röjt av datter. Och slappade jag ordentligt av som en fru och fokla och inte skolig. Och nu kunde jag göra vad jag ville till. Pappa var en bor och i Australis och Arborg. Tar lov här inne i stranden inne i Hultje. Och renovera och motoren allt. Han skulle torkla stävisen. Och Miller tog så nu här var kassamänner Hilmar och Jakob köpt en förståndsare ur Lorvuk som kallades för Utäck. Och han fick navnet Sjösötje då han kom av stränder och Hilmar i kassskulle och kipar. Och plötsligt en dag i Gensheim jag röjt av det här så säger mamma du kom här och röpte jag av mig och över nya vid husen. Kom in alltså tog är det med oss och snacka vet. Och säger skor och så jag kom in i gången. Och så det hela bara gången. Och hela man han var med oss som man inte boja i ett närkran tog. Han var alltid sjöt och alltså och så hon var det tojen som talt och chan. Det håll var hans var sjöl och det var tojen som talt. Alltså att det här vi tjänar pengarna ser. Och så säger han det här om jag är ihåg att komma vissa som en kimostare och vi tjusök. Och han la här inne i stånd och köpte och skiftade alla cylindrarna ut och allt nytt och motorer och gjort det så gott jag var stans som vi kunde. Och nu skulle jag rika till och färre stäng och jag omkar maskinman och jag lär veta vad du säger. Jag ser Hilmar alltså och det var inte att släpp ju vet här så får jag röjla att jag får tjänast och så vi får jag färg ut att cykla. Det kan inte säga man lucknas. Det var inte bär. Jag var inte kvart till S för jag och kvart till hever. Gins ju i skolan så pappa då inne vid Ausalis och kvart till steg 100 där av tons som tittade var först av fisket land. Så jag säger bara ja, Hilmar. Jag kommer vi och hvis jag inte kommer vitt där så ger jag bara av på i morgon. Men det råkner vi att jag är på en komisk från konne. Så jag ska få höra mig vid henne först. Få en grönt ljus här på hvis jag ska färd.
0: Blev det bara den andra tur vid Kjölsöka?
2: Det var 2 år.
0: 2 år vid?
2: 2 år vid Kjölsöka, ja.
0: Och i mittlar tog du giftes du?
2: Ja, jag ska se. Jag kan kanske fortälla att jag bara visste det. Det var så lösnare att vi hade bestämt att kunna giftas 12 februari. Och det är väl mest och jag visste också att Hilmar hade också tankar om att göra det samma. Han skulle också giftas då. Och det var när vi februari eller 1 januari han skulle giftas. Och jag har inte tänkt att det var så löst där. Jag visste heller inte att det var bara något som kibaren också sa om. Jag såg inte ens hur kibaren till och med inte om var vi ska underföra det och ta. Uisfisk och sylt till England. Köpte frukt och choklad och bad och sådana. Det var då nog jag och tog in vi sålde ner till Aberdeen och sälja. Fiska under förr. Och så ser vi Hilmar en dag och säger du jag har alltid vet att vi skulle färja över till Ostland och solas det ordet var. Och vet att vi skulle få på i båten av saltfisk i Ostland i en tur. Det är alltid en god tur och säger att vi ska få det här. Jag säger kanske Hilmar alltså så. Då vill jag förstanda till oss. Så släpper jag inte vi. Jag kan inte komma. Vi tar bestämma att kunna giftas. 12 februari och ta när vi kommer till Solant och ta mig helst vid här i närheten hvis jag ska giftas. Och så sitter han och förhandlar med mig om jag visste att tog en kylbar hon har allt att säga. Jag tog att säga när skulle du giftas? Ja, vi skulle giftas en månad och en frutjad eller vara lejare där. Så fast han lade av mig var hon tar vika inte att ta. Och så ser han Johan och säger alltså nu är jag gift för första dagen så igen och alla männen var blivit släppt kramar här sol i havn och jag har inte tänkt mig att det är slett inte finns det vi heller att det är lust och allt det där slett inte finns det vi jag säger då till att säga det kringar för Hjelmar för att han ser du släckt här vi men gå jag måste förhandla och inte vi pasta kvinnan som är rummet där är vad hon säger och så här var det så kött och grått att han säger utsiktligt och att jag manar tar råk och bojna vid en skällspanna och helst att jag kan färra vid Hilmar så var det två manar bostadgräns Och så jag vet att det kommer gott igång det jag finns ju det första året och fina förtjänast och i fjör näckva silt och tusen tons skipp under Grönlandet och en råk tur och råk år i fjör tjåkon och näckva silt. Jag vant att säga mig i år så jag säger tack för att vi kan fortsätta men så säger han trejten i tann och jag visste gott och nu kommer det tojen så säger han Hvis du nu giftas, frutjar dig eller lejar dig, så jag lejar dig igen. Hva sier du så til å sikla torsdagen? Jeg har jo kvart i tål, eller navn, og i bokstavar røyen, som jeg har sett av etter det, jeg tar lever å være holdt forferdelig skrapt. Det är förhoppentliga ögna firma giftst. Så säger jag, han är sak och kossar vi i fyra med otro och växla i. Jag manar det här, säger han det. Manar det här till ganska förtulliga. Jag säger, hvis du säger torsmorg klockan tors så har vi ett uppskott. Vi har förvist uppskott. Jag säger inte att det beskär morgon eller mer. Morgon ska få beskär från verket och är inte till det. Eller kom jeg ut til kass. Og jeg fikk så vidt dette her, og etter med denne ut av kvalitet. Altså, jeg er veldig heldig at jeg selv om vi ikke får henne hva brittløp og brittløp steder og alt dette her, altså. Hvis jeg bare kan råkne ved at hun kommer etter om 2 måneder, så tar jeg ikke det.
0: Og så er det spløyta.
2: Ja. Ja.

0: Vi talte fram, vi pratet noen, Johans Marsten Olsen. Johans er sin tur rundt Østlands, vi kjøsøka. Det var nøyde efter. Det ble en god tur.
1: Ja, det var ikke å si, det var helt ufærdeligt. Vi fikk jo en fotland båt, og vi kom og fyllte oss hjemme, så vi Selberg tar høyt Østens 6 sammen, så vi som var glede og lukkelig at han kunne komme hjemme og få tjeneste på turen. Han kunde väl misslucka av tjata, men tar kom och hem i Ötlundgåon. Vi äknar hjälp. Och vi kom och hem påska morgon till följar. Vi
0: är sex aldrig.
1: Det är glöjv i tjattor i lojvån. Kvätt vi. Och stortligt här vi är. Kånen hejer vi ut i strånt och fixar det gamla lejligheten här som vi skulle byggva. Det må alla kursen och just allt det finaste stand där vi kommer.

0: og gikk som en dronning inn i køsjen da jeg kom til husstand det en påske morgen og jeg stod vel en dag for ja og gå ut tur og fullt skip
1: gå ut tur og gå for kjennast
0: gå for kjennast det kom øyelig av vel vi
1: du forsøkte jo bare brest
0: du jeg tilkjette til at da jeg kom av skolen altså mitt eller annet så snakket vi alle om alle tar seg våre skolen altså nu kommer sig lunch och lunch på att han tar följa att jag kommer trutsen nu på ena vägen västvärlds när västra och blöja skulle komma till Tofter och på landsen skulle det här vara bräst och bojnes och alla skulle då så en chans här och det var ju då Gjorto och det Gjorto i Oysen jag också säger till här att ja för att det är Gjorto som måste pröva Oysen jag fick ju kvar från en annan lurig var man vimmar men det är inte passat så det finns alltså vi ska inte om det här är Det var det jag tog ut höjdrum i sabbatan och det var utkört fristad hui och stora motorer och allt det så nej, jag sökte jag lycka väl och det var så lösna så det har alltid varit så lösna att hvis du hever en gamla bil du kan gått för unkor han fiskar ångt och hvis du så fast och bräcker stärst så fer han igångt och jag fick och ett ordentligt bräcker stärst här på en eller annan måte Jeg visste jo sint om hvor det var som jeg var og gjort med så at jeg kunne komme på og øyne oss ned på at. Så jeg avtatt når jeg fikk beskjed fra balansen at jeg slapp vi som andre måster ved Brest.
1: Var det tvær måster?
0: Tvær maskiner enda. Og jeg snedde som jeg skulle være måster ved. Han er alltid trodde jeg da Så han var en driver maskiner og så jeg Jeg setter meg dårlig at det er leksitet og alt det, det er jeg litt slarst.
1: Hvordan er menn var vi i Brestu?
0: 25 mass, ja.
1: Og du har vært her og bor i flere år?
0: Jeg var 6 år i Brest.
1: Fra Kjøyaltrus?
0: Ja, vi kommer aldri før jeg vil i Kjøyaltrus.
1: Så, har du knytt meg vinnerbånd og bor her?
0: Å ja, god. Alla tolmännen är här, alltså. Det var en praktfull tog, alltså.
1: Hur färd du bäst?
0: Just i ton i ett hoft.
1: Oh, ja.
0: Och innan följas bäst och kipar när vi har samma vid.
1: Och innan slåbrottar innan för älven är
0: färd. Oj. Jag upplevde ju alla tog innan samma vid. Han diskuterade ju helt funt över jag nu. Och främre Lutlomässan det och dagligt om vad han visste om allt det här, och inte minst om kraftblock. Alltså, vad det här var för länge, det här visste vi nog inte. Jo, men sen, Osländare var fan att fiska silt och vi nöt och tar ut. Det finns en amerikansk block, så då drar vi nöten och borrar till vi. Och då fick vi så öjliga fisk vid nöten och allt det där. Så han får snacka på balansen om att få sett nöten vid bräst, så vi kunde fiska silt vid bräst i ösen på andra mat.
1: Och i Jesu perioden, det var som bräst.
0: Ja.
1: Ta... Ja, du gjorde det till att få en tur till norra.
0: Alltså, jag ska säga att det här första år låg så dävliga längt som är. Vi var två månader i norra och jag var inte av i bäst. Jag var nödjur och kom och höjde vid honom och så sällde jag allt det här och vi. Och så kom hästig och så säger Borglis i följde mig så tappar jag nu. Så vi bor i Arjun då och kom trots att han är. Och jag följde mig så tappar jag nu. Alltså, man får några fruit nu. Och så jag bestämmer mig att jag kommer landa i Askantanturen. Jag sitter upp och jag har drömt om att vi behöver färre en sån här brittlipstur. Och vi beskulde Norsa. Det är för Horst vi omtar en skola här i Ivre. Så jag inte mission i Oslo. Jag tar mig i att han bor i beskulde. Det är en gång för att vara här. Og jeg tog seg Victor Adler, og så hadde jeg hatt det her, det var som jeg kunne huske sammen. Og først.
1: De forberedte.
0: Jeg kom i land, og vi gjorde dem klar, og vi fikk plass å komme over, og vi forberedte i oss. Og da stod jeg, vi tog i vær, at vi var så ung, og så veldig ungt per, som da ikke kjente tid av skolen her, og så kom vi og stoppet lærerne her, altså så var det godt randet her, alle samlet som godsmenn. Da kommer Døyre Neisir og en firma og en med meg og så gikk jeg skru. Han sier jo, Då har jag haft en bestyrelse med sig i Görskvall. Då var det dyrast nej av oss ner. Och det var rätt att dessa förska pärer som har kommit här. Att det är att det finns tjonare för sig själva. Alltså, vi tar inte om det. Alltså. Och det är gift och allt detta för sig. Nå, att det må in. Det blir bara inte. Och så ser vi igen den här på en. Han var nog synnerlig och gödlöst där. Och Eva Röjsten kom och sände nog inte att ta. Men det första del av skolan ta. Så jag låg för sånt att skilja oss. Vi ska komma andra på att säga att vi skulle lägga ungdomslossen av skolan. Omoral och allt det där. Det är till fina stortankar. Jag ska börja här och beskje innan i andra kväll. Så vi tar var för biletten och höjmastor. Så inte kött där om året så det får man den biletten så... Så färde vi till Ivras i Köpenhavn och så cyklade han till följare. Jag hade alltid sagt så vill jag ta hårdest. Jag hörde ångarna kattrummet här. Jag körde ett annat år och sen började vi finka en dojlig kamera vid och i. Som över och kona. Och tävla, vi blev så omfavna och älskade. Att det var nästan för nekva att det gav på tjock.
1: Och så var undervisningen här?
0: Jag ska fortälla det här gav jag. Det här var en så stor bit i lagfiret. Jag har köpt mig böckerna som jag kunde få händer av professor Hallesby. Och jag köpte och jag samlade på att jag tar iväg Köpenhavn så får vi ner i akvarier för gamla från handlarna. Och provar jag finna där. Och av Skogård Petersen. Det var männen som jag satsade på. Att jag förstår att det var män som... Så gav och så när jag avsar till Gåsruid. Här kunde jag få en ägg på sig urs. Jag visste inte tack för att jag hade nattlade vid Jokl. Jag får så bara ivor och prata här. Så jag kom ivor av skolan så fratte jag professor Hallesby för att sjukhus i Görskvall. Han var så sjukhus. Och skolan startade så och detta ser mest i lärare av flotchen så öjligt när professoren låg här och han levde i Itland. Och så ser jag i morgonen så får han som var stjord att ta för skolan upp. Som vid mätt och vera, alltså en otrolig annorlunda gång man. Och jag inte visste inte och det var inte till att... Det var inte att jag kom ut allt detta här, alltså så innan min inte byggde drönt. Som jag kom ur universiteten av Stranton. Jag var inte vei av så djupt, men vi hötte den här innan vår. Och så minns jag den här morgonen att läraren han får upp och så säger han dit. Jag ska fortälla dig att vi där var sviten nu. Vi är 5-6 lärare, något om något, ute i hospitalen och på Iver Hallsby. Och i natt, säger han, så var det som åkte törren. Och jag sitter här i natt, nu ska jag fortälla dig om näkan. Så det är inte halta för när jag går med. Utan näkan av skolan, säger han, läraren sa det. Ta en minutt över håll, så var jag så krossad, och säger han. Jag vet som spårna inte någon. Man heter han och vera nock, som är och Hallesby här var röst runt och får känna här i varje. I middelen norska folket. Helt det där. Inne i dejan. Och han säger att jag blev så fröstad och så stärkt avvärskad. Så vi fick inte snacka med honom. Han har ju inte mål. Jag bokade mig ner i ivrarna mitt om natten, säger han. Och fick täskar här till han. Hallesby helt i detta som vi tar för att känna nu i Jögnus Sonek vars. Lyck in i dejan. Och så hörde jag sig att Ljöö kom och hasa Ljöö kom från honom. Åh ja, Island. Hette helter in i dejan och tvörster om dejan. Inom förrätt. Så i nästa år i hörde till Hallsby. Hörde ångarna katter. Och så dör Hallsby. Och så blev begrävelse. Och jag minns att det för att röna hitta omkring alla som följt sig var öjligt. Inne först var kyrkjan fullt och så stod fullt av fullt 18-4 och en kyrkjan mitt i Oslo och biskopsmemo i Oslo skulle hålla tälna. en av de største

0: Och ska gå pizza fick jag ångra till höjde här till han var danskare. Han läste. Och jag hävdar en bok när allt det här. Uff. Jag tävlar vid undangånga människa mer.
1: Jag var helt ångra till att läsa en bok som är från Bönnens världen. Ja, Olle Hallesby. Och du var till gärna för att säga honom. Jag är för att hitta nätten och sitta han andäst. 22 november 1921.
0: Passar.
1: Ja. Så var vi till gärna för att säga honom.
0: Vi får ut han där inte gärna för att säga honom.
1: Från Bönnens världen är omsett till hon är enskund, jag vet.
0: Okej, ja. Han har ju. Han har ju, ja. Och så är det här.
1: Men hans är mannen där, eller tror inte mannen där, vad det var du var i norran, tar fingersen ända till för höjmater.
0: Ja, så jag ska se mig nu.
1: Det var också att du var i Ossansvik,
0: ja. Ja, det var ont. Jag var i Ossansvik i 2 månader och tidigare med Odebreste. Och var färna på uppskolan 18 år. Och med en egen skola när jag nu rinner tidiga kiparna Kjallnafoss i Kvivik till mig i Oslo, så säger Johannes, i höjde att tillfälle komma hem nu av skolan här i det. Hever du näkna chans till att hjälpa oss vid Manklo i Maskinman att sikla den utja baten till oss till följer Kjallnafoss. Jag säger ja till jag. Till jag lovit att telefonen är bojna vägen. Jag säger väl helt för andra vägen innan för till Köpenhavn och Kjallt i Vassata Fjäse i Kajr i Gärna upp till Ostensvig och sikla hem vid Kjallnafoss. Och så det slöjt.
1: Så det blev en tid om Heimberg vid
0: Kjallnafoss. Ja. Och kom till Kjallnafoss till Västmanna. Gå en bil och skramla i åkken sår och ötna. Men vevren var inte kommande om att havnerna. Så vi såg om att havnerna, det var inte vevren. Och här är från Jinkofolk om man har signat på här. Och vi kom så gängande om man här. Och vi sa att Brestel var vid Kaj.
1: Alltså kallar vi det?
0: Vi kallar för det, ja. Så vi kom kallar för det, ja. Och dagen efter minst det är en bor i Brest.
1: Inte så inte.
0: Och för jävla tur vi.
1: Ja, det var inte... Då sa man möjligen när det färdes förrän 1000
0: dyr. Ja, då var det gott alltså.

0: det var en så i skolan borste det vi var 120 lärmingar vi hade varit en 15 folk för förr och till skolan
1: det var inte lojt
0: det var inte lojt ännu och här och från fick jag så vidare till att jag blev ansett i dansk intermission och jag blev ansett och det lojt i plås uppe i Västjölandet vid västkusten här som kallas vid Lökstövers.
1: Är det vid Linfjörn?
0: Linfjörn, vid Linfjörn, ja. Vid Brunnen, så gänger vi mittlen i Linfjörn här. Ja. Här skulle vi komma av olika. Så här började vi ha in och han skulle, han var skiftet ut och flottor. Och vi tog det finns ju, vi fick ut den testen här. Och jag minns, jag fick bara vita till det här. Att det är så otroliga dåligt steg här nere. Du ser omgång så jag ber om att släppa hålla när jag kan möta näkran tog. Du tänker det här så följt sig i kjol här upp. Så jag ringer upp i ett hållt och alla oftast åt och är för vi. Vi ska komma till allt. Och jag vet inte hur, alltså vad skulle de göra vid det? Jag känner inte till att jag är med det här som helst. Och så kom vi upp här och konan grät och illa lät. Det heter väl det var stok så kvar det skulle för kus vi skulle leja och
1: alltså i fallet ingen synde framme där.
0: Ja så ordentligt alltså men vi kom ett lag stor och tej tog vi med ut och som sischen och Jesus vi det var onkel haft av bättre i lag stor. Alltså vi kom till husar och kvällarna vi var på ett möte och sen så hänga under två i trutsch så under ber på så här uppe i lasen och ett stäv framme vid hororna. Av gröj, av frukt, av öll och mövel i en gångsle som då hästar tar om och sånt ni gör det de tar. Vi tänker under och i gosko för att vi är falsk. Alltså han vet.
1: Men är så några lärare från Hansle?
0: Alltså Markelund var stjåren och så var det jag minns inte en annan, han var nästor honom.
1: Du nämner ju Magelund, han är Johannes Magelund.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Jag är en av bågaren som heter Forstidsminner, Fremtidshåp.
0: Akkurat, det känner jag.
1: Han skriver sin dröm om sitt liv och hula i rimest om sitt liv.
0: Ja.
1: Och här fortäller han att han i 13 år var präster nere i Veile. Och han plöjde att vidja Veilefjord sanatorium.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och så skriver han att här var en föringer som la här och som han ofta plattade att veta och tar att det ofta en längre samråd. Han kallas för Jörgen Frans Jakobsen.
0: Är det sant nog till?
1: Och skriver han, som skriver i Barbar.
0: Asså.
1: Och så säger han Baklund att många har skötterna fortalte onkel mer om bauten av det dyrbara liv som är brevarskift i medel William Heinsen och Jörgen Frans.
0: Yeah.
1: Ja, här skriver ja, här skriver Jörgen Frans om prästen som blir vid han och han omtalar prästen i bröven och
0: no,
1: tar behandlar prästen här.
0: Det
1: var nog stottligt, säger han.
0: Det var stottligt, ja.
1: Det var bara en ägare som kom och tankar om det när jag sitter och pratar med er. Hur
0: ser
1: jag
0: sig till bauten?
1: Ja, det är det dyrbara liv till brevarskiftmedlen William Heinsen och
0: Och
1: Jörgen Frans, men han dör ju helt unger, han dör ju av Tobersson då.
0: Jörgen Frans?
1: Ja. Han är ju den som skriver i den kända Skalsen och Barbara som blev filmatiserad.
0: Akkurat, ja.
1: Fyra och några säger han, ja. Det var vera, i halv det var 6-5-6-5 här.
0: Kan jag säga det?
1: Ja. Men du kommer så att det till följare, så att ni och och så jag vill säga, jag kjolde vid Valter men du valde att flöra för
0: ja, det har jag inte gjort jag kom efter till förr
1: och kjepen är blöa ju bättre och bättre
0: alltså det som vi har kommit här nere så i min tävla till att jag följde att jag har givet det som jag kunde och fick ett skivmål jag säger uppbära att jag har inte mål efter att geva. Jag kunde inte finna på näklad. Och tälet som hej i Hilti. Jag minns onkrar av dem i Lowe här. Blöjn har blivit en gol. Så jag sötte mig i kött och innan sabbett. Jag kunde inte köra vet. Och jag får så till formann och säger som väl. Att det var kort i tomor och tröttor. Jag var nöjd till att släppa mig ut att fiska sig.
1: Ja. Kjolöv. Det var ändå Jag vill ärligt att säga han då.
0: Jag vet
1: inte. Jag
0: gör det
1: så utbränd han så är
0: det. Jag gör det, ja.
1: Gott att se det.
0: Jag gör det där. Jag tog till höjre hit. Det var som inte hört på hjärsta. Jag skulle säga och inte hört att säga. Så jag fyrde då på den här vägen till att släppa flyta. Och han är sig upp. Och så gör det på samma sätt. Jag får att kanna. Och vi skulle släppa höjren också bojliga. Bankomata, så lustig. Jeg kjøpte bare radio. Og så døylig kjiparadio, som jeg hørte øyne vel kjipene vi. Og så sitter jeg ved så kjipsradioen inne i tjokkerøk, og enda nokten og lustig. Tog jeg måneden i Gjordjøysen, det ble sånt, og nå høyde jeg blant og Sigmundasjon, kjemer høym i Newfoundland, og vi fotlar last, og han må vel ikke være fyrt, han får en Esbjergaland. Og tog det rettene, så ringte jeg hjem til balansen, og fikk for at jeg ble å snakke Jørgen til balansen. Han var kan ta ordet ned og ta i fjord fra Brestet, og ta være han her. Så sier jeg til meg Jørgen, jeg fortalte henne akkurat som jeg heier det, og hvordan jeg heier det. Jeg sier Jørgen, vi snakket om det til dagen, ta det du har sagt opp og før utenlatoren, at du kan ta ordet ned. Da sier jeg sin gamle kan ta ordet med henne, Hver fyrir Johannes Her må også til andre være gynsen i 24 At han sier Førjas besta tjans opp Jørgen sier Han mente seg så vel Han helt etter det Nå rappler det for Johannes altså. Men Så sier han med Johannes Hvis det at her du møgna gå At det på høymater Så skal du si at det bøgna vegen Du skal bæra køyre alt Och en statsvittor, och en han kämmer, och bor i brand. Och det har vi sett fram under kvällarbätchen. Och hvis du så hever omkran här i Bacalao, som kan tänka mig åt det där, så är det färdligt hus och är tid att följa.
1: Och så lades blev?
0: Och det var alla tre sen tog mig åt det.
1: Ja.
0: Här som vi kom att bygga. Så lades blev det gå. Att allt var klost. Så jag kan släppa hem, så jag får ut till pastor Fris. Vi fars och som låg tatt vi här som är boa. Och så säger det vi pastor Friis att jag snackar vid sekreterin 2018 och han teker mig för fullt. Och nu kommer vi till tojn och så säger det bara som det är gav kvart jag har gjort och han är boa efter mig allt och jag var alltid ute och helst hava möte vid honom. Så jag verkar vara gott om sommar och rikva folk i hava han är. Allt kan tro vi har det där gott där dess. Och så Så sätter vi den här och han var så öjliga sojor och läckte med låren och en sorg och spann alltså. Jag var med en missionsmäver, hållt det otroligt alltså.
1: Men han gav dock inte förr.
0: Alltså han gav dock inte på en lös men alltså jag ser pacifisk över till jag får inte giv om mig. Jag kommer ner måste kvart Johannes till ungan sagt vitt. Nu ska jag se där. Det släcks mig inte långt att lova där högmaktor. Det följer. Det går så färdigt gång. Alltså då jag blir vi ser. Det är mig inte tjock och det blir haltat. Ja väl, ja väl. Så säger det här vian att det att jag har finns man en chans. Jag vill inte ta hem till Eile Jakobsen och spurt han öner och jag röjer som jag vill i fyrr. Och han säger, jag har ju en annan mostare chans till tun. Så vi skulle häva han så fast då.
1: Var det här Osborg?
0: Osborg, ja. Det var Skala, ja. Så säger han med mig, ja. Jag höjer det till Johannes. Och jag är möjligen så kan sätta min oj. Jag sa nej, att värst. Och jag tyckte att det här omkvarvet du kommer från. Är inte lätt att rista oss.
1: Nej.
0: Så säger han, Johannes. Hvis jeg nå bare spiller ordentlig for meg over det og sier det, jeg spiller ungene etter. Jeg ringer slett til København og snakker slett til sekretæren om nærke. Hvis jeg nå sier, vet du, at du skal få en sommerferie som det er i første dag her, som endrer meg ned. Hvis jeg nå sier, vet du, jeg gjør det trodde om annars. Jeg gjør det trodde om annars. Hvis du på tro og lov lover meg at du kommer etter gjest.
1: Och det här lyftet kunde du inte göra honom?
0: Jo, jag gav honom.
1: Du gav honom det?
0: Jag gav honom det, ja. Jag gav honom det här lyftet här och här. Jag säger, okej, okay, please. hatta er och att det lyfter som är för att acceptera det här och nu så är det ganska avgångt den här sin det mjuka i kammer.
1: Okej.
0: Och ta i så fall utgörande uthållande till kväll till färre frågan och så ser man nästan av mig så säger han Johannes du känner att jag är värsiga och jag vet det vill och god och då mig helst vill ha Tansholmen är minst jag vet inte om jag känner väl Tansholmen, dansk
1: Men det här blev att lugga av nyhetsen till...
0: Afghanistan.
1: Ja, affärer ur Danmark.
0: Jag får så hem, och jag kom hem till Eidler. Och vi körde på en avtal på ett fyr och allt det här. Jag skulle hjälpa honom. Vi har fått begynt en andra liv ombord till Sär. Och när jag snackade med hans Paula, där en fyr i Sägen. Och tog hans borstan och tog hans begynter på fiskarna i Öjsen. Det här var möter. Och så är det han säger att det är att... Jag vill så gärna få att här igång då borta med er och jag är förfyrt. Jag kan spela harmonik och synka sanger, säger han, men hit klarar jag inte.

0: Ja. Så får det stå och så gick vi då till hotell allt det där här och så blev jag till att jag får inte kunna vara så långt vi här då jag skulle till Newfoundland och hemma av oss. Och jag bär så en man spurte jag, det skulle bli en man firme. Vi fick en strandning affära firme och jag tror att jag manar i till Newfoundland och så kom Astor då var jag så klar och då var jag kommit Astor nedifrån. Så det var fåren nedifrån, vi alla.
1: Yeah.
0: Jag kom ner i Sejvi Fris att nu har vi helt emot lyfte, jag kom att och säger, men jag klarar det så lika väl. Jag blev viast. Jag gick inte som intermissionärer här. Jag har inte något att göra. Jag var unkor och allt det här och 3 år och ja. Och han accepterade så det här och jag var siktad i mig och allt det här och så får det och av vännen som tar jag skulle skära hem ta kom Billy Graham för det första fel i Köpenhavn.
1: För om Fimmelsrush?
0: För Fimmelsrush, ja. Och vi stäckar vi här och vi säger att vi bara blir färdigt i Köpenhavn. Jag finns ju en kurs och så är det. Näkar vi av oss ner. Och jag minns att vi tablo diskutera och att vi största möten och så. Vi stod ju där som jag var vi. För att vi skulle göra missionen när vi Billy Graham. Och vi skulle lägga folk till att hjälpa till och allt det här. Och det blev inte just. Ången skulle lägga till att hjälpa så vill jag ha massa det. Så säger jag bara att jag till och med inte går. Nu är vi lejs och vi fäller Köpenhavn och jag bygger vi Köpenhavn dessa vikarna. Som oss. Så jag gjorde vi till Fingo. Alla stövnerna vi i Köpenhavn så vill jag ha. Och jag var öjda kättor var innast inne vid sekreterien här och allt följde det att jag kunde väl komma och be sig på Storesson. Så en dag så tog jag tog upp i Säman och så säger vi borgen det är färdig elevator natt här nere och vi går till ni här i Bönstavsgatt och kör intermission och säger jag på ett farväl vid Stefan Ottsen. Och jag minns att jag kom in och han blev gott och chockerad och sen sa han mig att han kanske förra blev åker kjäl då han är färdig sin har gjort sen. Jag kom en hög upp här för jag rättade till hånderna. Vi tackar dig hjärtliga för att du har varit för mig och emot mig i dessa tågerna som är nu fäktat så svårt att det måste gevast. Och så fick vi sagt pengar farväl och jag kom hem till följars. För att båda så missade jag för att båda så i Uisborg och för att sälta och allt det där i Uisborg.
1: Sundal, du nämnde Bill Graham, tror jag. Jag vet att jag är en äldre dam och har längt upp i Forsman. Arbet nek var i København. Hon säger för mig att hon var till mötet med Graham i forum och under 2015.
0: Det är sant, det är gott.
1: Så här har vi en förengar.
0: Oh ja, det var det. Ja. Men jag gick och lojta i efterföring och alla tojerna. Så vi fick att veta det. Alltså vi hade mötet i kyrkan i det här för i arbojaren. Och det var bara arbojaren, prästar och andra sådana klärskar. Jag säger, eller jag spelar ju inte, borgen kunde inte vara lika väl. Jag säger, jag är färdig vi här, jag snurrar inte mig inne på onkomata. Jag vill häva att här möter vi oss. Jag klarade så att komma in och sätter mig fram alla, alltså, en trea bank fram i köken och vi talar oss då. Och jag sätter mig och framför mig och jag tänkte, oj Jesus, det är hese med vad den här. Det är min främste evangelister som jag varit om som är lustig efter i Köpenhavn och i Danmark. Jag glömde när hon är onaxad nu, men jag sätter mig så lyckas att vi hade sålt och är.
1: Det var inte bara Holding?
0: Nej, han var färdig då.
1: Han var färdig då.
0: Och så sålt vi det här och flöjer i ärder och så minns jag innan för att jag har alltid sagt det, jag har sett att det är en aktivist i tryggvande män alltså, som tror inte att det är Leopold. Så många kan sitta tia när jag var ute. Och så tar man en äckver och möter upp på kyrkan där. Öjla en äckver. Och så stänker jag Bill Graham och så säger han tid. Visst, det kan bli att totalt frier här. Nu från nu är jag och det som jag efter att säga. Så säger jag men här och så stänker jag här.
1: Det är alltid.
0: Alldeles takta och bojna vid det. Det är olja och höjsa.
1: Du hör, du kommer hem att ta en 25 år och är rätt att han får dit. Jag och Peter.
0: Aj, 6 så tror jag blir han fått till tog, ja. Ikke å gjøre igjen.
1: Og det ble Einas Ansmos Ankersjåner.
0: Ja.
1: Og han bor i det, i Vancouver Island.
0: Vancouver Island.
1: Kanada.
0: Ja, nettopp.
1: Her han gifte vi en dame fra Jakarta.
0: Jakarta, ja. Indonesien, ja.
1: Det var en sån.
0: Og en sån, ja. Og... Ja, og... Ja, ja, det gikk så øyelig å kjøtte alt det der her, og... Og jeg sier det vi borger ta i Hammarkomen, og Jan Peter, og... Hvis jeg borger var ikke her, fast om jeg omgade vi til at du løyver noen etter. Det her var til litt kjent i nødvendig måneder i sånnsyn og boie etter en arvindsyn. Jeg skal ikke være til familien jeg kjøkker på.
1: Nei, så det var...
0: Det ble han.
1: Det var ikke... Det var ikke så nevnt i bandsporen om tjene.
0: Nødvendig måneder var så litt sånnsyn.
1: Jan Peter oppkallet etter Bajadun.
0: Ja.
1: Og da Bajadun, han første sjøen.
0: Han følte av Østersund, og han visste vi skal til Grønlandet. Hans Paolo var kipar. Løyver skulle færa stedet han turen, og jeg var for søgne til havnare og sier bortja farvel. Jeg bor i Arjun, tar vi ut ved innan fra Skalafjørnen, og jeg stod og græt hos han fyrir vetsjen, tar Løyver, tar jeg han løsste han pyren og fær vaknande fra ut mot Arjaland og sylte ut i Nøtsjafjørn.
1: Jeg vet da, tvei trusje til her Løy.
0: Ja, det måtte ha vært i alltid. Ja, tvei trusje, ja, passar.
1: Slå han ut?
0: Ja, slå ut og bor, ja. Og en natt. Ja. Så jeg trodde ikke masse det ikke noen. Jeg rettet det seg, som jeg har fortalt for meg. Så er det med å være postkjøret. Og jeg snakket med morsdæren som var og foklet for det. Han fortalte for meg at... Han fortalte for meg om natten. Jeg tenkte hvordan... Får det ferd til at maskinen røy og løyga jo. Jeg har en kort i og... Og alt var opp og ned over i glatoren, og det var så fryktelig rystelse og leven til maskinen. Det var nesten beidgen av vera nede i Østermadra vaksen. Jeg stod inn på hva folk til hans Paula. Hvor jeg løyga så over i glatoren. Og så var en av finnene, sier han, så nå held han opp hjert, og da stilte han av. Og da ble jeg sinne stilt, og motoren slappet av, og kvilte seg da løt, og jeg leip i leitaren, og jeg kjøkket vidt okkust. Jeg leip i leitaren, sier han, og jeg får opp, og uti jeg kommer brestande ut under leitaren, og nå kommer morstan på postkjøret. Og en av de beste sjåmen vi fikk, og blå store maver ut i verden, silte som kipsfører seg mersk, vi konteinerer på atten og alt. Han var stor med vi her, og nå kommer han drønnet inn, og han hever en retteskrans i håndene, og en hespo som alltid var frist i henne i håndene. Og han kommer inn og direkte inn til kotsen, skrev i låtje av tekjettelene som var holdt grøyta, og hyrer hespene nere og her. Og teker han opp at det var noe av tiden, og så kommer han alltid og gjør gøy. Jeg sier, Morten, kan få illa? Hvor løy kan det så i? Han sier, vi da miste Jan Peter på fyrre års. Og så får han ut av det jøkket og sier, og grøtte rinsjen ut, og tar rikka i enda vei, ikke fristet, og at han kunne bruke rinsjen. Men han sier til Morstan forteller selv, og han kom ut til lønningene, og han sa jo han Peter, og en tår faunar nirri, og i gode oljedass, han lå her, han orker ikke komme opp.
1: Hvordan avvarsker jeg til familien da?
0: Til avvarsker jeg familien da, som øylig harst. Øylig harst. Vi blev öjlig harst och avvarska i auto. Han tänkte på att gifta så allt möjligt ta. Och jäntan vet han så giftes vid Jouni i Lampa.
1: Ja.
0: Så det var det.
1: Det finns ju också en Johan Peter.
0: Ja, nettopp ja.
1: Men Löjvet här har hällt det fram.
0: Ja.
1: Jag måste säga. Så ska det leva så gärna.
0: Så ska det leva så gärna. Ja. Nu sitter man här och vi får kvalitiga gängar och ett fyr och annat. Vi sitter en tur med gröschen och tar starträtt.

0: Vi talte frem og pratet med Johannes Marsten Olsen. Johannes, jeg kom frem til 17 pers nu i halvfjersen nå. Du var sveier i Klaksvik.
1: Ja.
0: Det har vært vekk av år, hittet for alt for mer.
1: Det er utrolig av år. Holdt det utrolig.
0: Du var satt i Ronavik her.
1: Ja. Vi har fått direkte i Klaksvik. Och tog det så mot Klaksvikarna så tog de utdrakna kajen till kvällde vi kom till Klaksvikar som återstod kajen i Klaksvik och följde allt gust i tjocken ombord och i färg som skulle slita och den i Österötna så tog för det ut av Sjömasen i Ronavik.
0: Var du fyrst upp här i Sjömasen?
1: Vi var fyrst upp här vi skulle ivertäcka sig här första fyrst upp här i Sjömasen i Ronavik och tog kom alla ut i Ronavik av vi och alla Klaksvikarna Oli Olvin och allt och veganer.
0: Så till tid den tärna till KFM och KFM klax och
1: kvar. Ja, två år.
0: Ja, från 8-3 år det.
1: Akkurat.
0: Och så är det här som man rånar över. Händer det annat då? Det är att det är lagtingsväl till att byn måste ställa upp för sambandslöken till att en gamle lärare.
1: Ja, sånt.
0: Jan Paulsen, han för att lägga fras här som ting med över. Ja. Det var ju till att det övertala.
1: Ja.
0: Och så ändå lagt in sån. Här kom här mötte du den gamla skibaren Hilmar Kass.
1: Oh ja, det sa jag.
0: Så där smötas vi, så där smötas lejonar efter dem.
1: Akkurat ja. Jag såg det vid Hilmar Kass var form av för just det slottet då ja.
0: Jag vet inte hur snäck skulle vi skulle få göra brosjur till, som man säger, till politiska karriären, men du fick en nekvar av Lagtinge för samma slottet.
1: Ja.
0: Och du kom så östra sida flera år av Folketing.
1: Nu tjuas.
0: Ja. Och du var fyra... Ja, du...
1: Det var fyra...
0: Paul Ellison från Einefors och...
1: Ja, utan det, ja.
0: Förefors.
1: Och så är det.
0: Han blev lagd med över.
1: Ja.
0: Och så måste jag säga Folketing-sessen från sig.
1: Ja.
0: Och så att det blev Edmund lagd med och du var så han läste, kan jag säga, ja. Så blev antren.
1: Akkurat.
0: Ja. Men... Man kan säkert snacka öllen ek om tänkarbete och allt det, men i två perioder ni är så är det ju på ett tidspunkt att ja, till sälj till husen

0: Og til flottet til Danmark her.
1: Ja.
0: Husen er stranden som tittet til bygd.
1: Ja.
0: Vi så inn av Badenheimen kjøtt her.
1: Ja, akkurat.
0: Er røyde toff.
1: Ja.
0: De selgte dit.
1: Ja, ja. Så det var...
0: Det var snakket vi i kreppen av Gjøra.
1: Det var bare kreppen som gjør det til at jeg var ferdig på i Erling. Ja. Og jeg brukte penger av husen som var betalt, tjokken og godt tar. Så har vi selgt det i skilta vi 40.000 ut da. Borgen har betalt det i 9.12, alle togjen. Det var alt om orster og så. Så kom vi så litt fyrig at vi får fall litt vi alle brukte noen. Fyra manns. Og vi det er jo det så etter det her at jeg minns jeg kom at jeg var fyra vi skulle få margarine på breje og salt i etje så måtte det okkuseraste. Det sa vi för fall lite och jag ung intog att ta. Jag var inte i någon förskola i Så jag sa att det är dags att jag roi sökte efter en supervisor till en amerikansk kontrollare som han skulle roi ut.
0: Är det Alaska?
1: Det är Alaska, ja. Och jag ringde till en danmarskare med den mannen och han bor i Hirschals. Han var kipare här och en överförare. Jag får en fiskebåte, 80-20 år. Och han säger, Johannes, alltså, visst är tog hever ho affär i vårt. Och han har här trådlarna i vårt som är en dobel så stor som är så gammal och kobabassa där i följen. Två motorer och stor och idelocka och allt det där. Och då, visst tog ho affär i vårt så är chansen att ta in. Annars här vi en lista här vi cirka 3-2 månader från följen som har bygd om att slappa i vårt. Men vi känner oss på er. Och visst du vill se han, så sänd det till IFOS.
0: Hur länge var du i Alaska?
1: Alltså, jag var 2 år, jag vill säga 2 månader. I början jag bara var några år. Det var säsongen var från julen och ut till januari, februari, mars, april, maj. Jag var 2 sådana turer, år och många år. Och jag minns inte och jag tror att jag kan nog se det här så har man ju för att bli omkring lojta men lika mycket är värst var i vid tvärfärerna och jag kom till vara i lantan och i 2 månader och tar man sig ut ur lantan tar man då röj inte löj vi här var med i lantan att han 2 år
0: var det gott att göra i vid?
1: Det var 17 år väldigt gott att göra då fick jag upp i 80 kronor i månaden för att vara vid.
0: Var det här tid bosättningen i Randers?
1: Ja, alltså jag vill säga att jag när vi nöjna, vi bor av Stronton gav, så har jag svarat. Ja, och för att få lite av Stronton och att han har fått lite av Stronton för att bli till Danmark.
0: Ja.
1: Det var 2005. Och vi får till Danmark.
0: Och här bodde det så i...
1: 20 år.
0: 20 år i Randers.
1: Ja, Randers, ja.
0: Jag vet inte om det.
1: Akkurat.
0: Rasmus Haugors.
1: Ja.
0: Rasmus Haugors var.
1: Ja.
0: Här vi...
1: Här fick vi käft en hus, ja.
0: Men här har jag inte gått till Tivsgott i Danmark. Men
1: ja.
0: Så heter Folketingsarbetet i Östnetan.
1: Akkurat. Fleje mittlen.
0: Ja, från Tirstrup och Tirstastrup.
1: Ja, nästopp, ja.
0: Oj, Folketinget mötte då Nekvon Gåon Falkon?
1: Rattliga Nekvon, som vi sätter stora pris på. Jag var lärst att känna.
0: Du kände ju Ölva Lofi Ellemann?
1: Han var min gåon vinner. Han var så gåon förra vinner. Han är i Nekbro för alla tågen.
0: Och människor är det?
1: Ja.
0: Men allt färsigt ända, till att komma att han har aldarskifte, så kom han till Atta till förra.
1: Atta till förra, tror jag.
0: Nu är det, ja... Konan är fåglafyr.
1: Ja.
0: Och det enda och i fåglafyr.
1: Ja, så tog vi bo hade var sommarhus efter i Danmark då. Och sålt husen och bo i en sommarhus då. Och så var det tungt som jag själv, ja. Vi hade bestämt vad kan ta en fågel och nio att ta en fågel på pensionerna så för att ha en massa följare. Jag vill bli gammal och följ.
0: Och så där.
1: Och
0: så
1: körde vi. Ja.
0: Titta vad trivs väl i fåglafyr.
1: Vi skriver så väl för att det inte väckas så fotografiskt.
0: Ja. Och kolla din hemsyn skyldfolk her.
1: Og i alt.
0: Og til det kom en for det meste i kjeltene.
1: Ja.
0: I skala fyrer.
1: Ja, det kom vi.
0: Ja.
1: Vi kom i kjeltene på en av veien, at sånn at bøsten i enda var gøstøy. Så kom vi her, og vi deler her inn.
0: Alltså det har ju halt släppt showlund. Du är också tur vi ju väl i Grönland.
1: Stack i sig går. Jag släpper ju omkring det showlund. Showlund är det bästa arbetsplats i Louisville och här vi haft. Vi får ju alltid en sån arbetsplats efter.
0: Hur lockar det vi ju väl till som maskinman till Grönlands?
1: Jag kan påtla i Lorberg att jag faktiskt bor i mig.
0: Sjövdal.
1: Jag vet så lätt när jag kommer ombord en torsmorgon och ju väl Då samlas här i Klaxvik på en torsmorgon. Och han själv var Karsten Hansen. Han har sagt vid mig där inför omvättare här. Vi ska omvättare. Han säger till honom. Kan du inte komma en tur när vi tjockar? Vi sitter här ombord och säger att kan jag kan fyra till. Vi kände oss också för lökningen och bara er. Så jag tackar er för det och dagen efter mötte jag upp och började väl. Och så jag kommer bor ju väl hända där nu ska jag fortälja det. Det är något så stort. Så kommer jag in här. Först det såg jag till Kristian Marsten sitter. Och så för nu en två. Och präster den här. Pastoren. Och baptista sitter här. Och en två lärare. Gotland är baptister. Så förut Ole Steinberg. Det var han som vi snackade i. Det var han kipar, ja. Så förut till Ola så ser vi Ola i Det måste också säga att jag kommer här i morgon. Jag gick inte på tjänst, alltså. Det var tjänstadressen jag skulle föra till. Alltså, det heter ju bara sådana gottlanda i bröder som sitter. Det var tjänst här som jag tänkte. Jag tänkte på juvel. Men då är jag på juvel, men alltså, är det så lösnar? Så sen kom jag här sedan, så tog jag mig i rum och gör den här. Och sen, Janus, här var det några bröder i tältet, så jag glömmer inte att det här att det är så långt i livet tror jag säger. Så
0: och så får du det att komma av minstra vi till
1: så torsmorgon kom i norr och så sitter han själv under fyra här
0: Kiparen,
1: åtne ja, åtne Kiparen här och så säger åtne Janus alltså tors Jag skulle färja stäna nu i morgonen eller jordmorgonen. Då klarar jag färja, men vi bor ju efter, vi tar unga maskinmän. Jag kan prata om 20 år, du besked. Vi tar bian, han är svära. Och vad ska jag snacka för dig till? Jag säger, ordning, jag ska snacka för hans vän om att det är så fruktliga tjotor i betalet här. Men jag kan gå och säga någonting. I här och för en månad så igen, en halv månad så igen. Tåsett här i Jöken och vid Borkult. Och sagt till mig, jag vill så gärna uppleva Grönland från landet jag var inne. För jag har bara sett grönländare från fjören, vattar och kittnar och fotlar. Med män och koner. Jag vill gärna se hur det är byggt och ingen ordentlig byggt i Grönland. Jag är så färst och jag var inte uppe i det. Det var Sverige fick. Så säger jag till er. Och så jag kunde bara vara inne där morgonen när så vet jag skulle göra. Det visste jag bara så sätts inte med ut och så tog jag på så nej helt i färs. Det ska jag stå över här. Så hon var ett auto och allt det här att det är färs. Men så säger vi kasten han sitter där. Vi ser kasten. Vi ser vi har Paul, ser vi så första mostar. Och tar allt ansvar. Så ska det föra vid hjälpen. Men det är för inte vill någon ansvar till sig.
0: Men visst... Det är för tung arbet.
1: Det är också inte det. Jag har inte av arbet att göra. Och inte samma kemi jag var på ett grövande och gallande och in här som vi sitter. Och han har ju detta här, att jag ser detta här. Och jag såg ju gott av honom att han gänger på ett av kasten och så har jag sig vid kasten. Jag sitter i hjörnen ner och kasten sitter på ett av det här. Och sen du kasten, vi ser vad smärsten som vi skriva så mycket på oss.
0: Och sådär svär.
1: Sådär svär också.
0: Och hur svärt har du den?
1: Oj, det har vi. Jag ska säga, jag fick minst en månad för långsamt i allt som jag med.
0: Och här har vi, som du säger, Sanchez, låg mig öjna för en utav detta.
1: Akkurat, det är det jag säger, ja.
0: Johannes och Vi kunde färre ner i Smålund, men vi hade snackat luncher, rattliga luncher, och jag var nästan hovet att säga att
1: för lunch.
0: Vi stäckade för Hesefjär.
1: För en skål.
0: Men jag får säga att det är stora tack för det att jag fick löjligt att göra så samrunda vitt.
1: Då gick jag med att stå i mig.
0: Och så inte ett här och Borgild, allt det bästa och ett gott och siktna och blött livskvöld.
1: Tusen tack för det, så. Det är inte lika mycket att säga att det är

Människor är alltid fos till att diskutera om Jesus. Man handlar skulle jag vara son och gods. Är det sant att han kan till fristidla mot hungrande hjärsta? Passa till att han lätt till dig tjugo, röst ihop till dig och tjekka vatten om. Således är människor alltid till röja att diskutera om Jesus. Det är mer än omöjligt att han säkta skrifterna, att lära om Jesus. Og då at er sjøvel i hendringarna og i bøyblin i oppdannet, og kortene ikkje koma at hansara og på alloi.

0: Ja, hesser tonar bo fra at en sending som er glede bo i luftene er det Heine Lutzen til det verste. Men dette her en sending som et framhalt av en sending som vi har haft om yoga. Yoga 2 kunne vi kalt hesser sendingen av 4, og vi får uten kommende timen at halte fram synder vi hessen her praten som vi har haft i undanførende parsten. Vi har en Melina Lutzen her i studion. Ja. Det som vi kanskje kunne lykke nevnt oss inn om det som vi har vært inn i hva. Det at enda i fargen, og enda med den tryggmatte mennesker, så opplever man det at det mennesker som gjøver seg over til yoga. Yoga som i underførende sending hørte vi om at det jo en hinduistisk, ja, hva det da?
1: Ja, og utrolig anekv at takke fætter og i og at ja, för det första så är då guruerner alla samtidigt i att yoga är sjalen i hinduismen. Och nu hade vi så i sista tajma helt stått en frågring om vad hinduism är och visst det är någon som inte ever har känt nyssna så det är ju äntligen och lustig efter henne.
0: Hon finns det inne i netanon, visst det är inne i linden.fo gamla sändningar så kunde det trösta att det som heter yoga 1.
1: Ja. Og hinduismen, så vet vi, jo en politistisk religion. Og ja, kunde man så skjere yogaene bortsett ur hinduismen og bare si at det bare fimleikor? Nei, det kan det ikke.
0: Vi setter jo spørsmål om hva det problemet.
1: Ja. Hva det problemet. Og det jo alle samt roi, for det finnes det sånn at det ikke det jeg sier, det er så sier, så mener vi, det er klok og her i Indien sier det at du kanst ikke skilje yoga fra hinduismen, og at det ikke, det er sånn at slett ikke yoga, at det er sier likamlige og avgående, det er slett ikke det som det dreier seg om. Det handler om det opplevingene som hender inn i uiter, det du leter det opp. Og hva det yoga? Yoga som vi kjenner det i Vesterheim, når vi ser her posisjonene her vid antallitje, eller standa og beiner opp og nyer. Her er øyelig stort forklaret igjen. Det handler jo om å si her godene. Vi skulle jo inn at veit at det er en helse. Vi helse sånn her 330 millioner godene som mer er et symbolst til at det är nämligen inte näkar, det är en och som är bra man som är en opersonlig god, det är en här kuttom lejtjen som du hever in i ut här eisne, men du varst bara sig ut och enda mål i er att få det här enlightenment här och ta vetjest ut där är det här kuttomliga og posisjonen her begynner så vi at du, jeg selv om at man skal sikkert lære der, du skal standa, og det ganske blir jo øyelig stått litt i begynne, at det er øyelig ikke som alle det, det er øyelig stått litt, og at så dette er onker gøl og onker kopper og alt det der. Men den her spekelige tilgongten, at tanken at du skal gjøre det ordentlig vel, du heter Iren Fyr, og enda mal er så at du har lært disse støvene hjemme, hun savner det så om til, tøm, det er at du kan fylle av andre noen også i nå, akkurat om.
0: Det er da bøypelska,
1: men at enda mal er at du skal tøme det, og lete akkurat. För att det är det som är jag vet inte, det är förvittnesliga affärerna. Och då är så tillhör att det han vågar tillgången så kommer han meditativa tillstånden
0: eisen in. Och det som för att komma till vad det är problemet. Problemet är att det är näka som äter önskap.
1: Ja.
0: Och till den andliga världen, hon är inte bara god. Hon här finns det demoner och här finns det alltså ja. Näka som vill ta an alltså. Ja. Och göra det illt och besätta det och täcka allt det och så vidare allt.
1: Och det som är så rädliga ta vil der an og det er så utrolige det blir lete og er så oskyldig han hem til dem vi spør at det er som vi kjenner før for batnakone yoga hva er mer naturlig enn en batnakone etter pinko batna yoga er nekka mer oskyldig enn et lute pinko batn så at jeg faktisk er i øyne imponeret av hese årene og jeg bare steg av søylinjen og hoksa jeg skurrar okkurs, men kvært ærta, og det var eisen det som vi oppfordrar fyrir sending, og hva sier Bibelen om etter? Hva sier Guds år om kvært ærta som vi skulle halte okkur fra?
0: Og nyrst da vet jeg, hette jeg grulja Bibel,
1: hette jeg så åtsjulja Bibel,
0: hette jeg ekta ljós, om man så kan sier, ja. De bare høtti at du fortjerst, ja. Det fer under Lucifer, ja. Altså ljósens angel, det stender om han at Satan han leter seg ui som en ljósens angel, ja. Og troblandsen at hvis vi ikke vet ta ta sanna eller kjenna ta sanna ljósa så færa við jo etrum knur
1: ja og vit så snakka om nemlig det her hesi her prinsippene som i moin og hatt skulle finna ein og kvanna ressa se hetti her vit at du hevur ikki brúk fyri ein frelsara du erst perfekt du Alltså, du ska bara finna det ut av sjölvån. Och du är inte bruk för en omvändning. Du är bara, ja, du är bara ovidande. Du är den här nashten, den här nashten som ligger och bränner öliga spärkligt. Ja, du ska bara veta den upp. Och så finner du... Du så finner du heim.
0: Men kunne du ha sagt det at kristne mennesker som ikke sørger at de har fengt den krossfeste Kristus, kvøy i han døye, og det var mitt eller annet for jeg lette åkne fire døm i etter, så vi skulle fylle ikke våta for den hans her, og det var vekkene sint. Vi gjør noen sintsspurningeren. Han rolig viktig å få at det på plass. Ja, han løser okkur fra synd, han fyrirgever okkur av synd, han rattvistger okkur da vi kommer til hans herre, det vil si at han teker synd av skuldene borster, men han vil samståndes løse okkur fra, om man så kan si, okkur av synd i hjärsta.
1: Ja,
0: og det mitt andre at vi leser i Marskos tjej, at ur hjärsta menneskans kommer ettla hoksander, at sila i hår om andre opp og stolter og hevesjuka og alt det der. Hetta bor i menneskans og Jesus han vil frelse okkom fra Jesus. Og ikke han den versjonen som jeg fyrer inne på og sier, nei, det bare ljøs, det bare godt inn i det, du skal bare fenge det, du skal bare sutja det.
1: Ja. I elsker det er kolossbrav, i eit, og i hånden har vi den løsningene, vi har fyrtjevingssyndene. Han mynd gods hins og kjønnlige, og hin frombord i alls skapnings. Du i hånden ble alls skapt, til å himmelen og til å gjøre hitt kjønnlige og hitt og kjønnlige. Vi er til han jo har sett en herredømer, tikkner eller valgt. Alt er skapt vi i hånden og til hans herre. Han er fremman undan øtlen, og i hånden til at alt er standant.
0: Og det er ikke Brahman vi snakker om
1: det jo. Det er nemlig ikke Brahman som vi snakker om her. Og hva er veldig at vi finner vi skulle skilja alt, men bare det her verset her, at det er skapt til hans herre.
0: Ja.
1: Og alt ærer hans herre navn, og at vi som hans herre bror, hans herre bøtten, vid eneste vi skulle gjøre at eneste vi gjør det å vente oss til hans herre, at bøtte oss, og at sier bare til at feir, er nemlig, det er ikke og mer.
0: Nei. Og i mer bor ikke godt.
1: Og i mer bor, ja, akkurat arme mennesker mot, ja. Og jeg har så bruk for det her godt.
0: Og vi ble, for jeg bruker dansk uttrykk, avhengig.
1: Ja,
0: av hånden,
1: ja.
0: Og ikke til man får inn i hjertet av seg selv. Jeg råkner ved at man blir sånn skuffet over det, og man finner det ut til endans. Eller må man være øyelig forvirret over et eller annet løyen fire.
1: Ja, og jeg tror vi at det nemlig et øyelig godt agn. Ta ut og bryr, og så føler du, det ikke godt nok. Hva kan jeg gjøre at det er? Den er ferien, at ja, bryr det grulig og skiltet, og til øyelig simpelt, og det bære, og det bære, og bære, og mellom du er så hysterisk, du hater, bære hater. Vi tar den her åsløtjelige tøsten. Og hvis man ikke finner det ut i første hjemmet, så ganske, ja, det gjør eisen øyelig spennende, og så hekter man øyelig spekler, og disse kanningene som jeg leser fra Amerika, cirka halvt år, så er du faktisk kommet vel avvis langur inn i hese her hinduistiske filosofina
0: og drive hetta hetta som er begynna at kjema lott og seil altså næste fer så først var inn næste fer bæra einar for nokta lukkas i chans for næste fer så vert ha og så byrjar lotar man inn eller spelle
1: til kvært enda male te det her at man nemlig du kjem nemlig til kors ut av sjølvån ta indrømma der at det er streven fer du eller hør disiplin sier der og som rau som tar genga jo persføtter og et ordentje og refsa seg sjølvan og den her brunnelige farvan til er nemlig symbol om at du er oppbrent og du du hever det sånn jeg var laster vårt du ja Og kvært enda mål, kvært sørste part av ferien, det nemlig at du finner ikke hendan i kvækt, hendan næstan ut der. Ja, men så du kommet så mye lengt at nå næskast enden av ferien. Og det alltid så bøybel som det kan være. Men plutselig, og det ikke noe som du kan gjøre sjølver, nå også i eisen hvis vi da også har frelseveien, det ikke noe som vi kommer Det var Jesus som egnet for alle døye for åkere synder, som gav seg selv for åkken. Men her er den her sørste ferien og i sånne her chakrapunkten å ta plutselig. Og det kan være en guru som smekket det i høttet, eller i sånne her brahman, som guttom leitjen, som du sier, at nå har du... Nu har sin äldren är så mycket kvaktor att nu släpper du borster ur det här självån. Du släpper ur kroppen och du kommer till det här stadiet som är det moksha. Här du blöver...
0: Ja,
1: buddhismen är det nirvana, om krakaska, känner bättre det här året. Men ta er ungen lojink. Ta er ungen... Ta er ungen långs. At jeg lønges etter mer av hæsson eller mer av hæsson er mer av hemses rydstømme men ta ved å leise riven fra øtlån lasten og du har jo faktisk vunnet av deg igjen eisen i ølja
0: at det bøybels
1: det så
0: jeg har nesten hva sier gav at vi kristne fengt av og nekrar av hæsson sannleik mittel andre det å slippe hæsson av hæsson som
1: og det så jævlig det så ringt Tar sig själv så är det ringt att förklara moksha, för att är moksha och det är så att det här att det kanske Samson så ringt att förklara att åkara år, åkara försvarsdöjelse är åren som vi brukar är i kontext som äter Västerheim och i åkara före det är utifrån en kristen försvarsdöjelse och vi sitter här och pratar men tar förklara som att moksha är visst du är en liten bobla, visst du är en pickelöjtel luftbobla som ligger och flyter och har i flaten, plötsligt så bräster du Det er en sånn min som er du gjett at lese Aten Ekvastens. Her du blir pastor av onken, og her er ikke en god. Og du erst en pastor av god omleggen, og ingen er hakker eller lakker enn du.
0: Men altså, nå spør jeg kanskje deg, men blir man bare vekk? Alltså ojes ni här var någon.
1: Ja, alltså tar är öjliga så som jag har finns förklara det så som jag listat till. Det är nämligen att det är ett stadie som du ärst först och främst in och ut av så långt som du ärst här men så kan man minnas till att du inte, att du släpper bort ur lojningen, det betyder ju egentligen det att du är färden ur i sig här kyrklen av karma.
0: Alltså, nu är det en reinkarnation.
1: Det är en reinkarnation, ja. Och reinkarnation är ju till att det är en änderföring. Ja. Det är inte till att du är fötter och så först du får dem från. Men du är fötter som näka amma. Alla tuina. Ja. Så kan du vara hettar, så kan du vara hattar.
0: Och hemrullt att man tittar att man inte förändrar för att man är faktiskt väck.
1: Du är faktiskt borster. Du är borster ur i den här kyrklen och är reinkarnation. og
0: synte det precis då lika alltså kvätt i mall ja men lika det en sån läge ut
1: det är ett ork att det är en trolldomer och att du ska få att omater och omater och omater så är det väl att där så är det väl hett där och
0: karma och sånt kan jag inte
1: ja kar ja och så säger du för sent inte ska det för att bruka reella länge att jag förklarar att kvätt dharma och karma och att man och det ja det kunde ju gott brukt det inte av. Men karma är ju karma är ju det som to för hur så du varit som människa eller hur så du varit som gick jag vet inte. Men
0: och shit chili gick.
1: Ja. Men kvärt är tänkt är hur du har livat ditt liv till dina intentioner som verande skapningar som avhänger så av kosu tu nasta luiver. Og så lunch du hever en atroan luivnon. Så du fänkar av karma. Så typ tamatan det ölja. Det ölja strävja att det faktiskt är chelt att du hever en drive luivnon faktiskt. Du så förfilter karma där. Och så lunch karma förfilter där, ja men så du en fänka ui reinkarnationscirkeln. Så da man ser disse her munkene som reker her ja, og som gikk av bærføtter, det er jo at vi talte at det er så ikke øyelig fittere ut og skiltier, men det her jo dette drive, at det vil ikke eie nækka, det vil ikke være nækka, det vil jeg lykke som smelte inn i munkene av ja, henne munkene, eller henne gorene, tog at tar passionen bindet där. Alltså tog att här vill jag släppa bort ur reinkarnationen så när att här kommer bli av pastorhavs ner moksha. Så att det här så skulle ha sagt så är det här otroliga simpelt förklara.
0: Jo, men man kan säga samlägen ojasne är ju att det här att vi som kristen, vi tar att vi ger vår liv till herran istället att han blir han som äger och vi äger och själv, men det är bara spårningar kvar är det som ska äga och ha.
1: Det är ju vi är ju tempel hela jantans. Och att vi är dörrköpt. Och det är akkurat andan här som jag också Jesus, ej med. Alltså, skulle det är vita Martea att ett eller annat ska fylla med och ta i ena för att släppa bort ur hesten och en eller öron syskle så blir vi en pastor av det är faktiskt jag menar också om god vånare när fylla jag alltså så tjena jag vån och jag säger hesten här hems och skån i finjansk.
0: Nej. Men alltså samståndes alltså samlägen är hos ner men jag sitter under mig och så börjar tila kristen människor välja att geva sig i vill hatt där jag har nästan hos att säga till er det kanske att jag teologin så att man väntar sin diskrift då är så inte öliga ofta när kristen teologi nu att de har blivit till det här men det är allt fantastiskt och herren han vill lov och att bara sikna okon och öjse och diver av fri och hettar och hattar. Men verilagen som man upplever ut i man sitter den gråa mannen är en annan. Mm. Och så vänder man sig alltid till hin kristendomen och säger, men herre, du lovar ju att såläs och såläs, men det passar inte. Ja? Mm. Så är man ganska sin skuffar av hin kristendomen som man hejar. Ja. Och här vi nu manglar akkurat så vänder man sig till akkurat som eller till akkurat som ganska djurfria. Ja?
1: Mm. Jag husar istället hur så bia vi så tryckande. Ja? Bia vi utifrån här egoismen som bor i akkurat eller bia vi samsvärande kvad guds år säger att vi skulle bia. Ja. Och nu följas inte in i mitteln att här kunde vi nekva sändningar om att det sitter inte som men ja, att vi är alltid att i reala nekva för hon ja det är en grej i manna där vi kommer och vi har sagt att det sitter inte som vi är och som och kunde lova och ja, hänger det samman vi kvart god inskjur att vi skulle först vända vi. Mm. Spurningen är om vi där var just här.
0: Nej. Og ganske hever Salar Fudgentin klara at lumpa okkon fra tui essensen om eksistendomen, at venda vi fra okkon sjalvun og bare kasta okkon i hans nye fotla hender. Vi ganske ledger opp til at lea her, Johan Magnus Gunnrim hever givet at lea ut til nokkan 2-3 år siden, her og han just kommer inn på hendans borningen, herren, jeg lover, eit sangren. Jeg vet ikke om du kjenner.
1: Ja, han ordentlig år.
0: Ja, skulle bare prøve å vite om hva du i hendans sangren sier dere.

0: fantastiska goda sanger her som Jan Magnus Gundrim synger for Jakon Herren ei lover til å slette sendingen Gleibo, jeg er Henne Lutzen og Melan Lutzen, sist min hånd sier det bare så inn av her, og vi til han var tåsa vel og lande om yoga og enda at kristen mennesker mennesker som gjøttet seg som kristen mennesker djeva sier vi til det her altså, hva sier du med det?
1: Ja, så da vi lett se ui, så er snar, vi en spekler tilgang, så er det øyelig lagt at, at vi er forblendt av det, at hvis man bare gjør så, så hjem, så, så er det god og grunn og skåret at vi. Men hva vi skulle vi som tryggvann gjøre først og fremst, det er stendet med landet i 17. Timoteus 3.16, at vi skulle lese Guds ord, tog at her stender at all skriften er innblåst av gode og er nyttelig lærdom til samføring, til rattleying, til oppfostrende rattvis. Og jeg må vi kjenne at at vi tog en følge, jeg er ikke at jeg har tog å lese Bibelen, nå er det fullt av mamma og kona og arbeid, og det er alt det trygg ved at, at vi alt kunne si at ja, ja, det er nok å gjøre alt, men, men vi en av sånne vir, vi en av sånne tui, og hvis man eisen vi kjenner til at kamperen er jo ikke, kamperen for gang seg ui det å kjennelige, ja. Så her har vi bruk for hans år, ja. Som rattleier dere, ja. Som er innblåst av gode.
0: Gjert om lentene er vi sandleik, ja. Stenter.
1: Du tar seg om her, klær godt, ja. For, for noen vikser. Ikke,
0: ikke så lenge siden, og til jeg tog at bare det er ikke for blå hold, men vi andre her ønskaperens og hemmene rundt om. Og ta, ta må vi have her klær med andre sandleikene og, og trønne og se her rattvisene, rattvises brinjene, at vi vet dere til at Herren, han ser dere rattvis i Kristus, ja. Og ikke til at man får flytta til dere andre. Du nevnte mindfulness, Janne. Jeg vet ikke hva du... Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt forstand på det. Jo, er noe,
1: nei. Og det er rett og slett et ganske et evne i alt for seg. Men, men mindfulness ser og hører man om alle stedet. Særlig innenfor Sjallerfrøyene. Her er mindfulness til at du skal... Hun savnet det om et ting til hun skal... Ja, det er faktisk... Det er for her faktisk hun er røter i buddhismene. Og her skal du lykke som til at det her, at du skal fære inn ui til sjolvan, og du skal fære, du skal finne en jaunva inn i ui til sjolvare, og du skal det er ikke sindre øyla stått forklare, men til at du skal vidkjenne ein og kvarje kjensler, etla ein og eina kjensler, og hun er kvarje rett etla skaiv. Mm. Så hev du eina kjensler som det er ikke, ja, ja, øtter eller hæter eller bitterhet, så er hun her, og du skal vidkjenne henne som en kjensle, og du skal lykke som hos henne det om det, og så skal du føre og lete henne slippe vøyer, stegn fire.
0: Stegn fire vende om.
1: Jeg lette deg ved krossens fot, ja.
0: Og, og hadde folk bare opp det, ja, hvordan genialt i det er hatt av stegn som er det krossens fot.
1: Ja.
0: Han sa nei, han sa miskunn. Mm. Fantastisk, ass. Ja. Og, og, og det er løsningen på trovleikene, om man så kan si. Ja. Og, og tog undret deg mye, Sjandi, at, at, at folk færre ærer veier, finner seg en annen godt om. Hvis det er fire, og det er kristne mennesker det også. Ja. Altså, det, det skiljer seg slett ikke.
1: Nei.
0: Men,
1: jeg vet ikke. Kast i alle sorgtikker og æren. Er ikke sånn at det er stendt over, er det stendt over? Ikke kom i tanker om akkurat nå.
0: Ja.
1: Alltså, att vi bläka åkara. Och för att jag älskar det. Jag älskar det att jag kan sätta mig eller lägga mig eller kvärt mitt i ödlån. Och så det som jag strys vid det är att jag släpper fra för in i mig självan och lägga ett. Och för att det är fantastiskt.
0: Alltså, nu känner jag mig själv och det är bara skrampel.
1: Här är bara skrampel. Och det är, det är att, att vi som tryggvande vi känner att, att det är något som är det antaliga livet. Och att det är hela anden som kan vara tan rådgivning, tan som bier för oss, som soffar för oss, som vi kunde bara... nu brukar jag mina tungetal och det är mina år och mina känslor. Det är jag slett inte stretchat till. Att jag kan koppla över och bara tåsa och prysa och i hela andan och bruka mina tungetal.
0: Och så får man fäter just när jo, han säger han som tyster.
1: Han som tyster kommer till
0: mig. Och troblagen är han att jogga och andra sådana ting som vi där är inne på i sändning. Det är slött tjur ju tostan och på en mata.
1: Yeah.
0: Ja. På, och här vi släpper hela änden inte fram äta.
1: Nej, akkurat. Ja, absolut. Jag tycker det är en sån bärdag om oss. Alla somla tojna. Och jag tycker det är att folk ger oss affär om det. Vi blev ju så blinda i åkara ägna värsliga Daniel. Men det händer en bärdag och det är så otroliga viktigt att vi nämligen lät oss och nu är det här klän och att vi är byande till en och för jag tog och att vi
0: är och man kan spela kvä skulle vi by om alltså jag syns den tydningen med Niklas Pastoren av bönen är omvändning och ivergöving och här vi en lovsånger till herran man tillber han, man lovprisar honom då ta sätter man sig själv han lågt och man sätter han högt
1: ja.
0: Och stäver för att det här affär in och tillbera också som ganska finns det nu i mer och en lönslig att det är ju totalt galt ja.
1: Det är ju så lockande vi har ju på en eller annan en lärare troan och att förbättra honom alltså,
0: absolut, samviskan är här
1: samviskan är här och nu du hattar, nu borde jag hattar och vi ser, får jag hatt och hattar eller får jag dig på början så blir vi bättre och att det är en öllig lockande måte att börja i sig färgerna vid yoga tog att jag lovar att jag nämligen att du blir bättre som människa du får större iveskott och du får större kärlek till andra och du faktiskt ger, du kan hävja dig på omlivsets omstöver och det är verkligen näka som tillträcker hvis man inte är klar i vad händer ute och kännliga
0: men är det en trobladj att det blir inte för näka en allvar bilkar och att man blir totalt egoist att lite och hitchen och isa självan i stein fyrir, og til det som er genialt i kristendom, ut i verilja sanna kristendom, og til det at vi nyrlegger okkar a luiv, altså, det er ikke okkund a dreja sig om, jeg vet ikke om du har nægget virmerskning til landa på avstand,
1: ja, at det er ein krist, men onker sier, nei, det er helt øvått, og i at du skal nemlig inn ui til sjolvan fyrir a kunna tøma det, fyrir a kunna blei parstre av oss nir godomliga och ja, jag sitter och nu när det är och jag huxar bara Jesus vad har vi i bruk för dagliga att vända mig till tun? Vad har vi i bruk för att sätta mina planer till Sujes och leta till släppa in du varst, du hever tygina, du erst alfa och omega, du början och änden, du skaparen, du kände mig och det var till. Och du erst i ötlån, du erst allt. Och jag har själv upplevt en länka fär nu här är ganska, i mina egoism och sett några ting ganska nekv, mer prioritet än i åtta. Jag har följt verkligen hur god greip inn, ja. Og hefur forma meg,
0: ja.
1: Og hvordan, og ja, det gjør illt inn i middelen, at det er okkar egoisma isle framært.
0: Det som jeg har an, og tar man for å klippa tro,
1: ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Men man gjør det fyrir tressens besta, fyrir avvøkstingskilt,
1: ja.
0: At man fær skrevar skarlagar bortur og greinar som ikke bør avvøksta.
1: Ja.
0: För att han trimmar också.
1: Han trimmar också.
0: Ja. Och det kan, som jag hörde grejer från, så har vi yoga ju ganska samma tankegäng. Men det är spårningen, hur är hött och allt? Hur är att lumpen blir ju till det att vi är ju vägna synda för att vi är ju egoister som alltså, öjligt.
1: Ja.
0: Och kristendomen har vi ju till att det är essensen att vi skulle dodja samma med Kristus vi skulle nye lägga okkar liv de som avnaktar liv ska vinna till hans fyrarna vi skulle förtäpa okkar till Kristus och han har gjort vegen til det her, til reier. Han har vukt åkken den her nødja og livende vegen, så lest når vi kunne ivige åkken til han. Men det som jeg hører at du greier fra, hever negv av dem og som og essensen og især, trobelasjen er bare under kvargen høtte vi hadde gjort.
1: Ja. Og jeg opplevde, nå forklarer jeg i det fyrre sendingene, at, at jeg har en ganske nødvendig passiv anholdning til hva jeg er, men, men jeg opplevde det ene av vattnet som er mer så en pastor av en fellesskap, eller en bølt. Jeg har bøtt noen her, så er man vi en vaksen og skulle, skulle gjøre yoga, og, og jeg har ikke noe om det før en fyrin í orta frá onkur nørum batni og ysan bøltin og nett. Oh, no, that's your joke idea. Og is sík kvæg gong til at ut på ein rundt í bara vera for vitan og spyrin til jo. Vi ta finn jar vita síran at at viss við er stressa ja og viss við ta ein ekva gera, viss við er bench so skulu bara sjá gera joka. Okay. Kva skulu tí gera? Jo, vi skulle nästa tommelen, da tomlanar vi hina fingrarna, det vill säga tommel till pekfinger och så vidare, ja. Och ända ner lilla fingret. Ja, okej. Okay. Och skulle du säga neka, ja. Vi skulle säga satanama. No. Men jag vet att det är för att jag tog ju nej, nej, det är visst inte. Men vi skulle säga det på forskjelliga måter, täska det och säga det spjagle, säga det harst och sent och kött. Och. Det är så väldigt... Nu snackar du om att jag lät honom dodge Kristus. Nu färger så och studerar och lyssnar om att detta märker satan namn. Det är
0: först... nästan som satan.
1: Ja, det är jag nästan som satan. Yeah. Men året är till er kvörsut år satan namn. Det betyder föring och det betyder liv. Och så betyder det dig och inte föring. Og, og løyv, hva mest det jo, jo, det vi kjenner til at du blir født inn og gjør det løyvet av en eller annen form, og så livet du til løyvet som du nå er født til. Men så skal du dodge. Og hva er det å anbegne til med den andre yoga? Nå har vi ikke nevnt at du så skal du veisen bruke en ekva tog til at offre og du skal. Ja, ja, det forskjellige andre ting, men yoga en øyla tutningar med essentielle pastor eller en søyla av hans erfarene at du faktisk åkattler en deia fire søyene at reise opp at du eller være underfødder og gjøre her moksja her.
0: Og til å få bøtten ikke vidt det.
1: Bøtten får ikke vidt det, og så helst foreldrene, ja. Og dette var det som vakte hendene her. Kan vara andra litler, jo, det kan man gott.
0: Jo, jo, Jesus, han var rasande.
1: Han var rasande i dämpeln och med landa, ja.
0: Men, så det är sant i hunden i dämpeln, ja. Och säga.
1: Men det är att och så kan man alltid säga att det är att vi kommer att vaksin här och säkert bara just i bästa mening till att det är ju lov att gå till gröna skåor, att det effekten, hvis du nemlig sitter ved yoga, så først du nekker akkurat med en annen fri, og jeg synes jeg håper den har bøtt noe til vår øye og frihjellig, så at jamen, så prøver man akkurat med en annen pleit, og så prøver yoga, men det er øye og hona litt å lese seg til hva er disse bøttene jeg har sittet og akkattle med en annen degen. At de akkattle at degen skal lykke som ivetekke deg, for så at de kan oppleve en endreføring. Att det är sin nashten, den här slankan vi är spekliga, hala upp hvis man så teker om hekker, eller ger sjåna egna större i yoga-principen, ja.
0: Och man kan säga lump i ösen här, till det att du först alltid vita.
1: Du först inte alltid vita.
0: Du kommer och första bär i byten och bråten och där börjar vi att det bär filmläger och så är det att nästa du kan bara säga ett land, det är visst nego passi och så vidare,
1: ja. Ja, vi nämnde ju, det kom ju en bok nu nyligen till två tröjare gommel på ett, att det rörliga stått lite och det är något som föräldrarna kunde göra sig med visen och bötten och vi har inte stått lite och hona lite vi, ja, så tar vi nämligen den här Josens angel, den här liknaren, yeah. Den här faktiskt den formen för avgoda dyrskan som vi lät den i att öliga hona lite, öliga stått lite och öliga hälsogott kläje. Men sannleggen og den antallige heimren 18-4, det han som vi skulle øttas, og vi som tryggvante virkelig skulle flytja fra, det stendte 4-24, at vi skulle flytja fra avgoda til skanne, og at vi skulle være orvertjen og edtro til bøner for at pæstbra og for å skje.
0: Ja. Og at det her er orvertjen, det er så ikke som at en som er vaktare som han sier etter,
1: ja.

0: at så vet jeg vel jo hver han er også.
1: Ja.
0: At vi två er sindre av alltså och lucka i han går ju det här svampulver i en och en sås och så halta vi på att det och alltså ni att det är att ta snutje sig in i kristna samkommer att ja man blandar ta på i man blandar yoga och i kristna man jag vet inte hur snägt era för ju men ni vet att du har kristen yoga och du har faith yoga och du har yogaskål, den danske yogaskålen. Alltså här där vi är invaft in i kristna samkommer och där vi så förvränka alltså forskjellig skrifte och i biblene vi så jaunsett vi, ja, men hette her minne nemlig om antatrådsvenningar, ja, men så kunne vi gjøre antatrådsvenningar, og godt i ødlån, og alt i hånden, og til stendere i Kolossbrev 1.16, og til leis og atter til, ja, men det faktisk en form for panteisme, godt og det alt det her goddommelige, og vidt, og det i ødlån, og det var et annet Kolossbrev 3.16, det att vi är öll dessa tingen ja vi eier allt i honom vi kan nog allt jams vi är faktiskt goda
1: yeah.
0: vi är det här och det är ju för nämligen att det är motsatt yeah. att vi är och inte
1: vi
0: och en själv
1: ja. Att det fantastiska allvarsligt som du kommer fram vi är ihop för att spela ett lä här klockan hon ränder alltså det tar man tar så här allvarslig ting. Og Keith Green, han en som mer damer så vil jeg vel særlig hette her leie som heter Make My Life a Prayer to You.

0: want to die and let you live your life through me so I can live. Vi tosa i hese gleibo sendingen om yoga, og hvis vi skulle citera hans her sanchen, Chunky Green i jøgnen, så det jo just det er så med samleggene som gikk i jøgnen, at I want to die, altså, men det er bare spørning hvor høtt i åsen her. Mellan, hva sier du
1: til det? Jesus, du høtt. Ja.
0: Men vi må velge han som høtt, ja.
1: Og det er akkurat det her. At vi som vi kjenner oss som tryggvante, vi har sagt ja, at vi er frelst. Men det er så rævlig enn jeg og Anna som nemlig vi skulle si nei til, og som vi skulle si ja til. Daglig.
0: Jeg har ganske flere for jeg har sendt inn spørst hva det er problemet. Ja. Hva det er problemet med å blanda ting sammen? Altså, er det ikke bare opp at det er bedre å blanda og for syndere av hæsen og syndere av hæsen?
1: Ja, men så har du ikke det reine året som skriftene sier at vi skulle ikke være blanda. Vi skulle ikke være blanda, vi skulle halte oss lengt vekk fra ødlen som ikke av gode. Her stender da vi nå at godt, så må vi ikke halte at goddomren er lukket godt til silver eller stein i nøkken gjørst av hekkene eller hoksa manna. Men altså, vi skulle, hva stender jeg henne hever, at han gjør han jo menneskene ta på, altså sier godt, at vi skulle vende av vi.
0: Ja.
1: Vi skulle vänta om vi från ötlån öron
0: som inte är av honom. Citerar du apostelsövna nu här?
1: Jag citerar i apostelsövna säger jag. Att allt som ser så verkost ut, som ser så lockande ut, som nämner här, just av häckni och huxa manna och ting som vi skulle huxa oss till, vi skulle halta oss längt bort.
0: Men det är inte bara att säga halt och pärt vid hälsan och halt och pärt vid hinnorna.
1: Ja.
0: Du måste troan är här stadigt,
1: ja.
0: Och troblegend är att det faktiskt inte fänga essensen i kristendomen. Och här vi får att han frien som det är djävers och i hela och anta, glädje och fri och i hela och anta, så sa han det för man leder efter honom och sånt, det säger sig allt. Ja, du kan spela täcka sotten där från en som har badne, och så hyllat att de har djävd i och andra.
1: Ja. Og her er det så fantastisk, og det kan jeg bare vittne om min løyve, at løyve i hele andan, at løyve at her var han vi, og hva jeg kunne brukt en eiland, tror jeg, for å fortelle at dette her daglige samfunnet ser man vi har noen, at det daglige få hansere leislo inn ui mot løyve, inn ui okkara løyve, at hvordan det er så leikere og er rundt om åkken, at det var han som ertjer, det var han som viten, det er alt i oss er sløkna.
0: Men det krever til at vi søker henne, at vi holder oss nær til henne.
1: Ja, holder vi oss nær til landstere, så holder han seg nær til åkken.
0: Jaksbrau sier det her, ja.
1: Jaksbrau sier det her, ja.
0: Og at du kanskje lærst enda, Sindre, av disiplinene som jokka djever av, til fast kanskje holder til at hit kristendom, det kommer bare til sjalvån. Nei, vi skulle aktivt søke han og be han. Make my life a prayer to you, som vi
1: har det til Johan. Ja. Ja. Og være underløkt, altså det som viljen til okken som jeg reiker her og her, altså vidt at jeg underløkker med min vilje, at det ikke er bare min mat, men at det er bare hans mat. Ja. Så strävar vi in i mitten som det nu är, men han vet vad det är bäst för oss.
0: Strävna jag släpper en halda fast.
1: Ja. Men han vet vad det är bäst för oss. Och att vi är i hans rånd, det är det som vi är kattlade till. Det är det som vi är och det som vi är skapt till. Det är att det här var ett innerligt samfulla vi åker skapare. Han som känner okkara kikner, han som vet okkara rå hjärtans, det som det adulta, det som vi inte en gång känner till.
0: Och han är ju bara en opersonlig kraft som man bara tappar in och nej, han är en person som du kan ha ett personligt samband och förhåll till.
1: Ja. Och han ger också ett stället rejer. Vi är inte så i sin här moksja her og her vi blei ved det her fluffy godomlige, nei, han ger okkon en stedlreier, og han og ui his her, ver han, ui heile andan, han ui og rundan om okkon, til ein og kvar jeg tog. Men nemlig, vi skulle tappe noe, vi skulle søke hans vilja, vi skulle søke han, og ikke nekka anna. Og så kan man så spørre, ja, men hva så, kan jeg sustjere joka, hva skal så, hva, hvis jeg nå tog mye ordentlig vel å trene, og styrke rik og bok og alt det der, og, så finnes det utrolig nekv andre alternativ. Nu skulle jag säga att det är att alla filmläggor och allt är lätt och varligt, men det är öjliga näck på YouTube med landa som är de non-yoga poses och imusk slö av filmläggor och så är det en öjlig gå hemma så ja, som är de truthbehindyoga.com. Här är en dama som har just Jag och Inek var som är som blev frälst, som blev omvänt, som hevs så dedikera ena stora länka.
0: Det vill säga att det blir till lugga så väl som man kan. Jag vet inte, vi kanske får lägga in på att det är bunten av det, rent känsliga bunten av Jaka. Så ber det alltså till att blöva för löster, ta man djävul sitt hjärta fullt och helt Jesus. Og jeg har nesten, nå er 530 av sentingen, jeg har nesten hod at brukerne lytter løte om å ta seg just om at det og kanskje enda bya for det som lurtar etter disse sentingene, og kanskje av ovidenhet hever praktiserer disse tingene, og er ferdig vi er ferdig nøyta, og er kanskje kommet enda nok så lengt. Herren, han vil forløse til, han vil eie til hjerte, og han vil løse til ur ötlund hafte, enda hans ofrien som kanskje var grunden til hvor du oppsøkte Joka og stedet for han. Og at du kanskje heldig, ja, men til hver han, og man kallar det for en Kristus bevissthet av omkring slag, men altså, han vil gjøre det på talmaten som det stender i året gods. Så jeg bare heiter at det nå at du lottekker ui hans bønne som jag vet inte om jag ska vara biamälna. Biamälna bön här och vi bär akadla herran om förlösning för människor som är bonten. Mm. Kan du kanske göra det?
1: Jag vill göra det här i pris och tack där herr Jesus. Du som är skaparen, du som är lösnaren. Du som lever i ötlån och lever i åkon herr Jesus. Vi pris att det är att komma till tog in i kvällt. Og her jeg tæsj derfor at hvis det et menneske her ute som ja, annak først praktiserer yoga eller omhoksar her Jesus og som kjenner sin hjärsta og sin sinne at dette var kanskje en leiborste fra det her Jesus, så tæsj derfor at du sier at vi kunne vente oss her Jesus, borste fra du herre, og vi kunne komme til du inn her Jesus, ja da vi synder dere så du trofast og rettviser og du fyrtjøver dere syndene og renser dere fra alle og rettviser herre. Tæsj derfor en tøyne døyre bare nøye, herre Jesus. Til som erst viten, herre Jesus, som vi kunne hitje opp til, herre, ta alt annet stormer rundt om åkken, herre. Takk for din døyre bare fri, som støyer opp om alt vid, som varveider åkken, som kan varveide åkker hoksaner og åkker tanker, herre. Jeg prøver jo tæsj derfor to døye krossen, herre Jesus, til blå som renser, herre. Jeg tæsj derfor at hvert menneske som ikke kjenner til, som tror etter sannleika, herre Jesus. Du sier at du elsker deg, og så gavst du til sjølven, så en og før kan finne frelse, kan finne fri, kan finne liv i tær, og i tøyne og navnet, herre. Takk, Jesus, for det kvöld til kvöld, herre. Jeg tæsj derfor, Jesus, at de årene som blir søkt til, herre, det som ikke er fra tær skal fatla, herre Jesus, og det som til å ikke skulle komme fram, herre Jesus, takk for det med å bære. Det med å bære avvøkst, herre Jesus. Jeg prøys jo tæsj derfor, herre, til å vevren og sannleggen og løyve, og ønsken kommer til feiren uten å kjøkne Jesus Kristus, han som frelseren. Han som løsneren, han som hjelperen, han som rådgjøveren, han som frieren, som i vår ødland. Amen.
0: Amen. Og vi har sånn åren og har sånn bønnene som to vånende lotak ui, så får jeg si ja, tusen takk for meldene til
1: ja. Vente.
0: Bruk at vi sammen med åkken og sammen med lorskaren.
1: Takk for at jeg kunne være vi, og ja, jeg, som sagt vil jeg, som jeg sier, fyrir sending, hev du ahua uisen her, og fast du vi, Jokka, og fast du vi, tankan om det, og ikke veist, les først og fremst Guds ord.
0: Ja.
1: Det okkara, det okkara rattleier, det her vi skulle søtja. Det som innblåst av gode, først og fremst. Og få hans visdom, hans hele andans leslo. Du, han vet hva det best for oss. Så takk for at du bjør meg på sendingene.
0: Ha aktuelt.
1: Ha aktuelt.
0: Lete det til.
1: Absolutt.
0: Nei, det er sånn som vi ikke visste, som du har greit åkken, så ser jeg vel fra.
1: Ja. Et det beste av førebund.
0: Jo, jo. Og vi har sånn åren, så kan du lukke minne av at det hendte sending vil endre sendt tusen klokken, tusen måske rett, og midnatt av midnatt, et eller annet først inn og nete, inn og linden.fo, og her kan du finne disse sendingene. Hun heter Yoga. Ante nummer 2, vi har brukt 2 timer til at vi gjør dette evnet. Og vi har sånn åren sier, tusen takk for meg.